Tako je simfonijo številka 6 v F-duru, poimenovano Pastoralna Ludviga van Beethovna, zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Eliasa Grandija. Orkester bo zdaj skupaj s solistom, kitaristom Makom Grgičem zaigral Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga.

V izvedbi kitarista Maka Grgiča in simfoničnega orkestra RTV Slovenija smo poslušali Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Sledi priredba makedonske ljudske Čičo, ki jo bo solist Mak Grgič zaigral kot dodatek.

Mak Grgić je zaigral priredbo makedonske ljudske Čičo. Zdaj je na vrsti svita številka 2, trirogelnik Manuela de Falje, gre za glasbo k baletu ruskega koreografa Leonida Massina. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija.

Svito številka 2 iz baleta Trirogelnik Manuela de Falje je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Eliasa Grandija. Jutranji koncert je končan, pred nami je stavek Usmiljeni Jezus iz rekvijema Ambroža Čopija.

Komorni zbor Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana je zapel stavek Usmiljeni Jezus iz rekvijema Ambroža Čopija. Ob koncu oddaje pa poslušajmo Beethovnov trio za klavir in godala v S-duru opus 70 številka 2.

0: Nov trio za klavir in godala v S-duru opus 70 številka 2 je zaigral Altenberg trio Viena. Z vami smo bili Jure Juvan, Vito Plevčak in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Janeza Matičiča in Alda Kumarja. Za uvod bomo slišali koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Stavka sta Larghetto e Variazioni ter Allegro non troppo Tranquillo Largo. Solistka bo Ruda Kosi, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Samo Hubat.

Slišali smo koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Solistka je bila Ruda Kosi, simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija je vodil Samo Hubad. Naslednja skladba je sonata za klavir številka 1 Janeza Matičiča. Stavki so Allegro Energico, Lento Lugubre in Allegro Vivace. Predstavil jo bo Primož Lorenc.

Predvajali smo sonato za klavir številka 1 Janeza Matičiča. Izvedel jo je pianist Primož Lorenc. Zdaj pa poslušajmo še slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, za dirigentskim pultom bo Simon Krečič.

0: Slišali smo slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja. Izvedel jo je simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Janeza Matičiča in Alda Kumarja. Spominčice.
1: Tokrat ne prinašajo dve deli, in sicer simfonija številka 3 Sama Vremška in suito za orkester v 10 slikah Botar Petelin Ivana Ščeka. Najprej poslušajmo v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pod vodstvom Antona Nanuta simfonijo številka 3 Sama Vremška, oznake stavkov pa so Allegro Moderato, Adagietto molto cantabile, Allegro vivace in Allegro con brio.

Simfonijo številka 3 Sama Vremška je takole pod vodstvom Antona Nanuta izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija, ki ostaja na odru Arsovih spominčic. Pod vodstvom Uroša Prevorška bo izvedel suito za orkester v 10 slikah z naslovom Botar Petelin Ivana Ščeka.

0: Tokratne Arsove spominčice je takole zaokrožila suita za orkester v desetih slikah Botar Petelin Ivana Ščeka. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Prevorška.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek, 9. oktobra, želiva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus, glasbeno jutranjico pa je tokrat oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan. Začenjamo z Mozartom, Schubertom in Smetano, ki gre lepo h kavi. Pred nami je torej koncert za violino in orkester, številka 5.

Kot prvo točko petkove glasbene jutranice smo poslušali koncert za violino in orkester številka 5 v A-duru z oznako Kehl 219, imenovan tudi turški Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bil violinist Janez Podlesek, spremljal ga je orkester Slovenske filharmonije, dirigiral pa je Simon Krečič. Zdaj pa introdukcija in variacije na posušene rože za flavto in klavir Franca Schuberta z oznako Deutsch 802. Igrala bosta flavtistka Aleksandra Pleterski in pianist Jure Goručan.

Izvenele so introdukcija in variacije na posušene rože za flavto in klavir Franca Schuberta z oznako del Deutsch 802. Igrala sta flavtistka Aleksandra Pleterski in pianist Jure Goručan. Do 7. ure je še 6 minut za konec prvega dela petkove glasbene jutranice. Poslušajmo do 7. še prvega od 10. čeških plesov Bedžiha Smetane Furiant. Pri klavirju bo Aci Bertoncelj.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. O polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Stroka ugotavlja, da tudi tokratna kampanja presega klasično predstavljanje stališč na soočenjih. Kot pravi politolog Miro Haček, se je velik del kampanje preselil na družbena omrežja.
2: Da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
1: V Oslo bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Norveški odbor za podelitev nagrade je izbiral med 287 kandidati, 208 posameznicami in posamezniki ter 79 organizacijami. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve ukrepe.
3: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
1: Med drugim je obljubil, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne prehranske verige. Med dobavitelji živil iz omenjene sheme je tudi Janez Rost z kmetije Spodnji Strnčnik v Zgornje Savinjski dolini.
4: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo prvošti, da ne bi na trg

0: dali kakovostne surovine. Začne se z mleka, z mleka pa pol delamo vse naprej.
1: Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. O polnoči bo, kot rečeno, začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Med drugim organizatorji kampanje v obdobju molka ne smejo nagovarjati volivcev z namenom vplivanja na njihovo odločitev. Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, pa Nataša Mulec.
3: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
4: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendum povečuje.
3: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
4: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ostavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
3: In kaj v takšnem vzdušju ostane volivcu?
4: Ali sledi politični opciji, ki mu je blizu, ali pa pravzaprav ostane doma.
3: Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala. To nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
4: Mislim, da udeležba bo sicer zelo solidna, ne bo dosegla seveda državnozborskih volitev. Zna pa biti, da bo nekje na ravni tega, kar nas čaka potem na lokalnih volitvah.
3: Posebna pozornost je usmerjena v rezultat referenduma o parlamentarni preiskavi. Če želijo volivci zakon zavrniti, mora proti njemu glasovati nekaj manj kot 340 tisoč ljudi. Pri socialni pomoči, pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku pa rezultat ni pravno zavezujoč, bo pa pokazal, kakšno podporo ima posamezna vprašanja med volivci.
1: Na Radiu Slovenija v predreferendumskem času skladno s pravili RTV Slovenija soočen nismo pripravili, so pa lahko organizatorji kampanje v določenem programskem času brezplačno predstavili svoje stališča. Pripravili pa smo več tematskih oddaj, v katerih so strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, razpravljali o referendumskih temah. V včerajšnjem studiu ob 17. so osvetlili vprašanje pravice do socialne pomoči za delovno sposobne državljane. Koliko je prejemnikov, kdo so in koliko je zlorab. Razpravo povzema Domen Anderle.
5: Med prejemniki denarne socialne pomoči so upokojenci z nizkimi pokojninami, invalidsko upokojeni, pa tudi delovno aktivni, bolniki, žrtve nasilja ter posamezniki s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi, pojasnjuje sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec.
6: To so ljudje večinoma z kompleksnimi družinskimi situacijami.
5: Med prejemniki je tudi dobrih 16 tisoč brezposelnih, ki so sposobni za delo, a mnogi zaradi različnih ovir niso takoj zaposljivi, pojasnjuje Sanja Belec z Zavoda za zaposlovanje.
7: Brez delovnih izkušenj več je oseb za nedokončano osnovno šolo, veliko je mladih osipnikov.
5: Koliko pa je zlorab denarne socialne pomoči, o katerih se veliko govori? Na centrih za socialno delo teh podatkov ne vodijo. Na Zavodu za zaposlovanje pa posameznike, ki zavrnejo vključitev ukrep aktivne politike zaposlovanja ali kršijo pogodbo, izbrišejo iz evidence brezposelnih oseb.
7: Smo okrepili našo službo za nadzor ravno iz tega, da osebe, ki si ne prizadevajo zaposlitev, da jih probamo pač sistematično prepoznavati in to naslavljati.
5: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob tem opozarja, da posamezne zlorabe ne morejo biti razlog za splošno omejevanje pravic, ter da je treba presojati vsak primer posebej.
8: Treba je pogledati, zakaj je delo odklonil, predvsem ali ga je sploh lahko upravljal, kakšno je zdravstveno stanje, družinske razmere.
5: Cilj Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ni lov na najranljivejše, zagotavlja državni sekretar Tomislav Nemec.
9: Ampak zelo jasen sistem, v katerem pomoč res pride do tistih, ki jo potrebujejo, zlorabe pa se odkrijejo hitro in tudi sankcionirajo.
5: Na ministrstvu pripravljajo spremembe predpisov, s katerimi želijo pospešiti postopke in omogočiti hitrejše odkrivanje ter sankcioniranje zlorab.
1: Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kakor 30 in ne več kot leto dni.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V Oslu bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Na neuradnih stavnicah najbolje kotirajo Sudan's Emergency Response Rooms, meddržavno sodišče v Hagu, ukrajinski aktivist Mikola Kuleba in drugi. Stavnice se sicer doslej niso izkazale za posebej zanesljive. Uradni seznam nominirancev je zaupan kar 50 let. Kdo je nominiran, lahko razkrijejo le njihovi predlagatelji. Norveški odbor za podelitev nagrade je potrdil le, da izbirajo med 287 kandidati, 208 posamezniki in 79 organizacijami. Izbor nagrajencev za mir je v preteklosti sicer pogosto presenetil in povzročal razburjenje. Rajka Pervanje.
10: Med najbolj kontroverznimi je bila Nobelova nagrada za mir leta 1991 Aung San Suu Kyi, ki se je iz simbola demokracije in nenasilnega upora proti vojaški oblasti v Mjanmaru prelevila v zagovornico vojske pred obtožbami genocida nad Rohingami. Etiopski premier Abiy Ahmed, ki je prejel nagrado 2019 zaradi mirovnega sporazuma z Eritrejo, je že naslednje leto sprožil državljansko vojno. Ameriški predsednik Donald Trump izstopa kot oseba z najbolj obsežno samopromocijo. Lanskoletna nagrajenka Maria Corina Machado mu je tako podarila kar svojo nagrado. Trumpovo gorečnost je vzpodbudila Nobelova nagrada za mir Baracku Obami. Prijel jo je kot vzpodbudo, manj kot leto dni po nastopu mandata, kar so številni kritizirali. Mahatma Gandhi na drugi strani pa kljub večkratnim nominacijam nagrade za mir nikoli ni prejel. Po njegovem umoru leta 1948, ko nagrade niso podelili, je predstavnik odbora to označil za veliko zamujeno priložnost. Nagrada je nekatere spravila tudi v težave. Beloruskega borca za človekove pravice Alesa Bjaljackega je doletela dolgotrajna zaporna kazen v razpito brutalnem zaporu. Iranski aktivistki za pravice žensk Narges Mohammadi pa so iranske oblasti tako zaostrile pogoje zaporne kazni zaradi nenošenja na glavne rute, da je pristala na intenzivni negi. Nobelova nagrada za mir je v nekaterih primerih tudi doprinesla k utrditvi miru, na primer v mirovnih procesih na Severnem Irskem in v Kolumbiji, v Južni Afriki na prehodu iz apartheida v demokracijo, v podporo kampanjam za prepoved min in kemičnega orožja. Z nagrado Malali Yousafzai so podprli pravico do izobraževanja. Pozitivno odmevni sta bili med drugim tudi nagradi mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja in svetovnemu programu za hrano.
1: Ameriško obrambno ministrstvo bo po spletu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, so potrdili v Pentagonu. Če bo izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev pred strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve konkretne ukrepe. Med drugim je obljubil, da bodo do torka v šole, ki jim najbolj primankuje kadra, napotili 3000 nadomestnih učiteljev, ki ta hip ne poučujejo. Na ulicah je bilo sicer včeraj znova več 10 000 srednješolcev, ponekod so njihove zahteve zasenčili tudi izgredi. Iz Pariza poroča Adrian Bakič.
11: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. V Franciji so nasploh javne storitve finančno podhranjene, pove naša druga sogovornica. Predsednik Macron si v Elizejski palači polni svoje žepe, prav tako premije. Dovolj imamo tega, upamo na izpolnitev naših zahtev. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffrey. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur. A mladi zahtevajo tudi manj natrpane urnike, primerne izobraževalne prostore, manjše razrede, več denarja za šolski sistem. Dokdaj bodo vztrajali? Dokler vlada ne izpolni naših zahtev, pa kolikor časa bo to trajalo, tu bomo, dokler ne bo rešitev za naše težave, nam pove še eden od protestnikov. V srednješolskih združenjih za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Včerajšnji v Parizu je minil razmeroma mirno, z le nekaj manjšimi incidenti. Drugje po državi pa je prišlo do vandalizma, kraje šolske računalniške opreme, požiga policijske postaje. Policija, ki je ponekod posredovala tudi s solzivcem in vodnim topom, je prijela več kot 500 izgrednežev.
1: V ospredju letošnjega tedna otroka so tudi ali pa predvsem izzivi, ki jih prinaša uporaba mobilnih telefonov. Kot opažajo poznavalci, so z njimi povezane tudi številne stiske. Več v prispevku Nataše Rižnar.
12: Kot poudarja direktorica Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Tadeja Batagel, so mladi dan danes zaradi sodobnih tehnologij bolje informirani kot generacije nekoč, lažje tudi poiščajo pomoč.
13: So pa seveda otroci svojega časa, ne? In odraščajo v času, ki je zelo hiter, kjer so izpostavljeni velikemu številu zelo močnih dražljajev.
12: Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor pa ob tem poudarja, da mladi še nimajo razvitega kritičnega razmišljanja.
14: Dosti vidim tudi staršev, da otrokom YouTube Kids, kateri pa potem čez nekaj videov začnejo proizvajati vsebine z umetno inteligenco, katere vsebujejo ogromno nasilja. Seveda je težko v tej dobi vzeti stran telefon, ampak mislim, da je še težje kasneje v bistvu vplivati na otroka.
12: Tadeja Batagel izpostavlja tudi, da je težava, če otroci preživijo preveč časa pred zasloni, ker lahko to negativno vpliva na šolsko delo, kakovost spanca in socialnih stikov v realnem življenju. Opažajo pa tudi tole stisko med mladimi.
13: To je strah pred tem, da bi nekaj zamudil. Ne? Ves čas se primerjajo, ves čas skušajo pridobiti te številne informacije, razmišljajo o tem, a je kdo kaj objavil, koliko všečkov sem dobil.
12: Bošnjakova še poveda na letovanjih, kjer omejijo telefone, opazijo, da so otroci prve dni izgubljeni.
14: Potem pa v bistvu opažamo, da otroci postanejo otroci in mladostniki postanejo mladostniki. Tam se igrajo, se družijo.
12: Vodja svetovalne skupine za tom telefonu Mariboru Kornilija Kaurin pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
15: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije, delo teles.
12: Ob tem Kaurinova dodaja, da so sicer mladi prek telefona povezani s svetom in vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost.
1: O otrocih na spletu v času družbenih omrežij bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, ki bo trajala do 18. oktobra. Tokrat sodeluje 116 restauracij in bistrojev. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne verige od kmetovalcev, predelovalcev in dobaviteljev do gostincev. Novost je mobilna aplikacija, prek katere je mogoče rezervirati mizo, meni in termin v izbrani restauraciji. Več v prispevku Nine Brus.
16: Poslanstvo tedna restauracij je promocija slovenske gastronomije, jo približati širši javnosti s posebej za to priložnost pripravljenimi meniji. Direktor tedna restauracij Gašper Puhan.
17: Teden restauracij je že več kot desetletje, se pa s pridom tudi razvija, raste število gostov, raste število restauracij, pa seveda je vse skupaj povezano s tem, kako se tudi uspešno preoblikuje slovenska kulinarična ponudba.
16: Kulinarična odličnost se začne pri kakovostnih in svežih sestavinah. Kuharski mojster Luka Košir iz restauracije Grič, nagrajene z Mišlenovo zvezdico, posega izključno po slovenskih surovinah, ob tem, da veliko zelenjave in sadja pridelajo tudi sami.
18: In dostkrat so ljudi presenečen, kjer naredimo iz ene čiste, skromne zelenjave, recimo kolerabe, eno tako je, da te kar nekam drgam odnese.
16: Med dobavitelji živil iz sheme izbrana kakovost je Janez Rost iz kmetije Spodnji Strmčnik v Zgornje Savinski dolini.
0: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo provošti, da ne bi na trg dali kakovostne surovine. Začne se z mleka, z mleka pa pol delamo vse naprej.
16: Bolj množično odločanje potrošnikov za domače izdelke bi spodbudilo nadaljnjo rast in razvoj slovenskega kmetijstva, pa je dodal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipel.
19: In da to samozavest potrošnikov prenesemo tudi na pridelovalce, da si upajo pridelati. Oni so v tveganju, ali bo to šlo ali ne bo šlo, ob tem, da pri ekološki pridelavi seveda so drugačni standardi, drugačne zahteve.
16: S tem bi rešili tudi vprašanje zadostnih dobavnih količin, ki jih gostinci navajajo kot enega večjih izzivov.
1: Kot rečeno, se izteka kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. O polnoči bo nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Morebitne kršitve bo spremljal inšpektorat za notranje zadeve. Sledi šport, z vami Podare Rupar. Prijeten dan želim.
20: Po končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se pri nas že zbirajo najboljši namiznoteniški igralci stare celine, ki jih po nedelji čaka 8 dni evropskega prvenstva v Stožicah. Na to, da gre za poseben občutek ob domačem prvenstvu, ki ga dosedanje generacije niso doživele, je pred uvodom spregovorila tudi Ana Tofant.
21: V bistvu, ko sem 13 let, 14 let nazaj zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati namizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršno koli evropsko prvenstvo na domačih tleh in to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
20: Slovenske barve bo zastopalo 12 igralcev, na čelu katerih bo Darko Jorgič, ki bo med posamezniki četrti nosilec. Prve tekme v naši največji dvorani bodo v nedeljo. Na svetovnem prvenstvu v judu, kjer je doslej najboljši slovenski izid dosegel Nace Herkovič s 7. mestom, se bo danes predstavila tudi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici. Metka Lobnik je tretja nosilka svoje kategorije, z nasprotnicami pa se pred tekmami običajno ne obada.
22: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. Tudi ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
20: Na blazini bo danes tudi Gal Bertalanič-Žižek. Zelo pomemben dan imajo pred sabo tudi slovenske nogometašice, ki bodo v Carigradu nadaljevale z Ligo narodov. Tekma s Turčijo je obenem tudi kvalifikacijska za naslednje svetovno prvenstvo. Slovenke so žal precej oslabljene, Turkinjam pa doslej še niso oddale niti točke. Pred tekmo Kaja Korošec.
3: Ja, mislim, da smo mi že od začetka iskreni in pač povemo, da si res želimo to svetovno prvenstvo oziroma ti dve zmagi tukaj na tej akciji s Turčijo. Pričakujemo dosti, pričakujemo res težke tekme, ampak mislim, da smo igralke sposobne, strokovni štab nas je pripravil in mislim, da lahko iz teh dveh tekem res odnesemo veliko.
20: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu streljanju s puško Šibrenico v Grčiji je v trapu Jasmina Maček pred zadnjima serijama na visokem šestem mestu. Kairo v Egiptu pa gosti nov izziv streljcev z malokalibrskim in zračnim orožjem. Slovenski adut bo Manja Slak. Ob koncu še izid sedmega kroga v Alpski hokejski ligi. Jesenice so zmagale v Vipitenu s 5-3 in so s tekmo manj tretje na lestvici. Jutri v Podmežakli gostijo Cortino.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Brane Gregorčič.
6: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
4: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med Spodnjo Branico in Čipnjami. Na cesti Logatec-Žiri je pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Ura bo 7:24.

0: Blaž Šef, igralec.
1: Mislim, da je Radio Slovenija predvsem tretji program, program Ars, na katerem največ delujem in ga zato tudi najbolje poznam, neobhoden oziroma nujen za slovenski medijski prostor, ker pokriva tako rekoč celotno področje humanistike, znanosti kot take in predvsem nujno umetnosti.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove. V nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. V sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 9. oktobra. V tem času se skupaj sprehodimo po Arsovi jutranji in večerni umetnostni promenadi, pa kar v korak z mano. Ob 8. preleti nebo lirični utrinek s pesmijo sarajevskega pesnika Izeta Sarajliča. Glasbeni izbor 3. dela glasbene jutranice, najprej drugega dela, ki jo je oblikoval Primož Trdan, prinaša 3 nove plošče 3 norveških pianistov, v sklepnem delu med 8 in 10. uro pa poleg poslušanja del čeških skladateljev pokukamo še v studio 26 naše radijske hiše. Tam namreč posnamemo veliko žlahtnih klasičnih del. Ob 10. uri se obeta sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna o nemški simfoniji po drugi svetovni vojni. Po poročilih ob 11. v oddaji je Pursi Muove in vendar se vrti ameriški dopisnik Andrej Stopar. Razmišlja o ameriškem kolektivnem spominu na tragedije, ki so zadele narod. Ob 11.30 pa zazvenijo otroški glasovi v zborovskem kotičku za mlade. Večerno Arsovo dogajanje ob 19. uri prinaša 32. del ozvočene odprte knjige, biografije Milene Zupančič Kot bi luna padla na zemljo, Tadeja Goloba v umetnični interpretaciji. Ob 20. na to povabljeni na petkov koncertni večer, neposredni prenos glasbeno-literarnega večera ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela iz njegovega rojstnega kraja Tomaja. Osrednje delo koncerta bo cikel Petra Planjavskega Harfa drobnega dežja za orgle, violino in recitatorja, ki bo premierno zazvenel prav v župniji Tomaj. Po 22. uri sledi še en koncert, odloženi prenos letošnjega prvega koncerta cikla FKK Slovenske filharmonije. Ob 23.30, koncert bo namreč kar dolg, smo za ljubitelje literature v literarnem nokturnu pripravili zbrane zgodbe priljubljenega sodobnega belgijskega pisatelja Barta Moerta iz knjige Gosak in njegov brat. Za vsakogar nekaj in ker ste nekaj posebnega, je takšna tudi naša ponudba. Vaša živa družba, svatonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar, Ars vas ima rad, zato vam želi prijeten petek.

0: Glasbena jutranjica.
1: V naslednjih minutah bomo torej spoznavali tri nove plošče treh norveških pianistov. Pianistka, skladateljica in improvizatorka Ingfrid Braje Nius ustvarja glasbo v slogovnem razponu od džeza do ljudske in sodobne glasbe s svojim prepoznavno toplim, zamaknjenim zvenom zadnje leto v ciklu Šlote piano ustvarja srečanje norveške ljudske dediščine, starih motivov, tem in ritmov sodobno klavirsko glasbo. Kot nakazuje že naslov, šloter je norveška ljudska plesna tradicija ob spremljavi gosli Hardingfele, Nius pa te melodije preobraža v svoji klavirski igri. Na tretji plošči cikla se ozira k vižam iz doline Hallingdal, odkoder izvira družina njene mame, poslušali pa bomo uvodno skladbo plošče Ingfrid Braje Nius z naslovom Nesten i se blo, v prostem prevodu skoraj svetlomodra.

To je bila Ingfried Braje News, povsem novo skladbo s plošče Silke Gul, Šlote piano, številka 3, ki je išla prav danes. Nadaljujemo še z eno novo klavirsko ploščo. Sjetil Mulelit je eden najbolj znanih sodobnih norveških džezovskih pianistov, ki se zadnja leta osredotoča zlasti na solo igro. V njej svoje džezovsko znanje približuje tudi klavirski tradiciji 19. stoletja, predvsem pa poudarja osebno liriko in izkorišča intimno solistično muziciranje. Avgusta je izdal drugi solo album z naslovom Piano Unfolding, ki ga je posnel v kulturnem centru Kabuso v mestecu Estese ob fjordu Hardangenfjord. Sjetil Mulelit zven te glasbe pripisuje tudi temu okolju. Poslušajmo dve skladbi How the West Was Won in Glittertint.

Poslušamo novo glasbo norveških pianistov in po dveh skladbah z nove sole plošče Sjetila Mulelida je pred nami še glasba z plošče tria Håvarda Vika, ki uradno izide v ponedeljek. Naslov plošče Hik sunt leones, tu so levi, prihaja iz srednjeveških zemljevidov, v katere so kartografi zapisovali tudi opozorila poznejšim popotnikom. Vendar pa je strah, da bi se v glasbi že 20 let delujočega džezovskega tria Håvarda Vika lahko skrivale nevarnosti ali rjovenje odveč. Vikove skladbe kljub kompleksnosti tem in ritmičnih vzorcev zvenijo mehko, elegantno in čeprav izkušeni trio, ki ga sestavljata še basist Ole Morten Vogan in bobnar Håkon Mjoset Johansen, skladbe popelje v vihrave improvizacije, se v slogu klasičnega džezovskega tria vrne k znanim melodijam. Splošče Hik sunt leones tria Håvarda Vika, ene najbolj zanimivih letošnjih džezovskih plošč, poslušajmo skladbo Baudelaire's Cat.

0: plošče Hicks und Leone Stria Howarda Vicka smo poslušali skladbo Baudelaire's Cat. Zdaj pa preglejmo živo koncertno ponudbo.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Danes izpostavljamo koncerta, ki jim boste lahko prisluhnili tudi v našem radijskem prenosu ter večer nove glasbe za harfo. Nocoj ob 20. uri bo v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju glasbeno-literarni večer imenovan Vse je pesem v poklon Srečku Kosovelu, pesniku, ki je v tem kraju živel, ustvarjal in prerano umrl in o čigar smrti letos mineva 100 let. Z glasbo, ki so jo na poezijo Srečka Kosovela in njegovih sodobnikov ustvarili skladatelji Peter Planjavski, Andrej Mison, Vilko Ukmar, Slavko Osterc, Lucijan Marija Škerjanc, Viktor Mihelčič, Ciril Pregel in Alojz Srebotnjak, bodo nastopili organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, dramski igralec Primož Forte ter moški vokalni skupini Vihar in Šumljak z umetniškima vodjema Mirkom Ferlanom in Markom Sancinom. Dogodku lahko prisluhnete v živo, v Tomaju ali pa v neposrednem prenosu na programu Ars. Ob 19.30 minut se bo začel že napovedani koncert orkestra in zbora Slovenske filharmonije, komornega zbora Megaroni in solistov, začetek abonmaja, filharmonični klasični koncerti. Današnjo ponovitev koncerta lahko v odloženem radijskem prenosu poslušate tudi na programu Ars z začetkom ob 22.05 minut. V Kranju pa boste lahko prisluhnili koncertu harfistke Urške Richteršič z naslovom Pregibanje tišine. Program povezuje dela Kaje Sarijaho in Johannesa Kreidlerja z deloma Morisija Valdesa, Maximiliana Sotoma Jorge, Majorge, nastalima prav v sodelovanju s harfistkom ter tudi novo noviteto, programsko zamisel tako predstavi Urška Richteršič.
3: Ideja celotnega koncerta je v bistvu predstaviti nova, več ali manj nova oziroma sodobna dela za harfo in nove medije, torej za harfo z elektroniko in videom. Večinoma sem te dela že izvajala v različnih kontekstih, na različnih drugih koncertih, zdaj pa so nekako združena v zaokrožen koncertnih koncertih, zdaj pa so nekako združena v zaokrožen koncertni program. Poleg tega ime

0: Nobena ti je ena izmed najlepših ljubezenskih pesmi sarajevskega pesnika Izeta Sarajliča. Rodil se je leta 1930, umrl je leta 2002 in je govoril, da pripada izključno 20. stoletju. Bil je zelo priljubljen pesnik, objavil je kakih 30 knjig poezije, prevajali so ga v številne jezike. Za sarajevsko vojno zbirko, ki je izšla leta 1993 v Sloveniji, je rekel, da je to edina zbirka, ki bi je raje ne bil napisal. Zdaj bomo torej poslušali pesem Nobena ti v prevodu Ivana Minatija.
1: Toliko žensk, a nobena ti. V Sarajevu 200 tisoč žensk, a nobena ti. V Evropi 200 milijonov žensk, a nobena ti. Na svetu 200 milijard žensk, a nobena ti.
0: To je bila pesem Nobena ti sarajevskega pesnika Izeta Sarajliča v prevodu Ivana Minatija. Interpretiral jo je Zvone Hribar.

0: Kot uvod v sklepni del petkove glasbene jutranice smo poslušali Adagio, tretji stavek sonate za violino in klavir v gemolu Vasilija Mokranca v izvedbi violinista Dragutina Bogosavljeviča in pianistke Nade Kecman. Zdaj pa vas povabimo v studio 26 našega radija, v katerem se je tudi ta teden dogajala vrsta snemanj in prireditev, denimo sredin skupni radijski koncert 8 programov Radija Slovenija Uglašeni, ki mu seveda lahko še prisluhnete na spletu, pa tudi snemanja članov simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Enega od teh je obiskal tudi glasbeni urednik Primož Trdan in pred mikrofon na kratko povabil člana simfonikov, ki sta v preteklih dneh snemala kot solista Jasumičija in Uršulo Ivaki.
1: Člani našega orkestra so v zadnjem tednu na različnih lokacijah igrali zelo različno glasbo. Od spremljave nemega filma z novo partituro Andreja Goričarja v Pordenonu do džezovske glasbe v ciklu Ars in Drama, v preteklih dneh pa v studiu 26, v katerega smo vstopili, tudi baročni repertoar. Violončelistka Uršula in violist Jasumičija Ivaki tako razmišljata o tej vsestranskosti.
2: Ja, jaz moram reči, da sem se kar malo tudi sama vprašala, kako bo to zazvenelo Vivaldi, zato ker res smo bili zdaj malo v duhu drugih glasbenih vod, a ne? Tudi predvsem naštetim je bilo, to bila še zlata leta, ampak imamo to v krvi, nam gre, tako da smo se kar hitro uigrali pa naredili.
3: Pač to je naša naroga, ne? Tako različni glasbi igrati in v bistvu to je naše delo in smo navajni to delati.
1: Delati na koncertih, pa tudi v studiju, kaj ne? Zdaj, razumemo, koncerti so tista glasbenikova osrednja naloga, najbolj naravno okolje, ampak radijski simfonični orkester veliko časa preživi tudi v studiju. Jaz kot glasbeni urednik sem seveda hvaležen, da lahko predvajamo vaše posnetke. Zakaj pa je vam pomembno snemanje glasbe?
2: Ja, res je, naloga radijskega orkestra je v veliki meri pač skrb za arhiv, a ne? Ja, super priložnost trenutno snemanje Vivaldija iz cikla Mozartin, enega izmed koncertov. Res krasna izkušnja, da iz orkestra stopaš pred orkester z orkestrom, pa imaš to priložnost še posnet, je res zanimiva izkušnja.
3: Tudi, kaj snemamo, to je v bistvu niso še snemali Sloveniji in to je kar važno za v bistvu arhiv, ne, da kaj v bistvu prvič snemamo. In
2: ja, Vivaldi v tej izvedbi. Ne.
3: Ja.
2: Prvotno 2 violončela.
1: Za violo in violončelo, nekaj se je gotovo spremeniti tudi v takih priredbi in je unikum, kaj ne?
2: Je, res pride do izraza narava inštrumenta, koliko sta različna, ne? S tem sva imela kar nekaj dela, da sva tako parta pol uskladila v bistvu, pa je bilo zanimivo, ja. Je res prišlo do izraza. Tudi Vivaldi sam je pisal za 2 violončela.
1: Je tako mogoče celo bolje?
2: Ja, meni je bolje, zato ker igram z Jasumičijem.
3: Je težko, to je originalno je mišljeno za 2 čela in v bistvu igram višji, kot kaj je Vivaldi mislil. Ne, v bistvu. Ampak sem poskusil pa s čim bolj.
2: Ja, se treba prilagoditi, jaz in ona. Ne. Jaz nanga, on name.
1: Tako zdaj pa lahko poslušamo, če je čisto svež posnetek Vivaldijevega koncerta za 2 violončela v priredbi za violončelo in violo. Koncert številka 24 v gemolu, Vivaldijeva dela 531.

Izvenil je koncert za dva violončela, godala in continuo v izvedbi z violo in violončelom, številka 24 v G-molu z oznako 531 Antonija Vivaldija. Igrali so violist Yasumichi Iwaki, violončelistka Uršula Iwaki in čembalist Tomaž Sevšek. Sledi sonata za klavir številka 2 v D-molu opus 14 Sergeja Prokofjeva, oznake stavkov Allegro Manon Troppo, Scherzo Allegro Marcato in Andante Vivace. Pri klavirju bo Barry Douglas.

Pianist Barry Douglas je tako lepo ustvaril sonato za klavir številka 2 v D-molu opus 14 Sergeja Prokofjeva. Nadaljevanje glasbenega izbora pa namenjamo češki ustvarjalnosti in deloma Leoša Janačka ter Antonina Dvoržaka, prvič izvedenima na današnji dan. 9. oktobra, pred natanko 130 leti, je češki godalni kvartet v Pragi prvič predstavil Dvoržakov godalni kvartet številka 13. Kvartet je naslednik znamenitega ameriškega godalnega kvarteta in je nastal v mesecih po skladateljevi vrnitvi v domovino. V 13. in 14. kvartetu, ki je nastajal v istem času, pa vendarle ni sledi okolja, namigi na ljudsko glasbo so vtkani v glasbeni tok, a zares ne izstopajo. S to pozno glasbo za godalni kvartet se je Dvoržak predvsem poglobljeno pridružil velikim opusom za najžlahtnejšo komorno zasedbo. Godalni kvartet številka 13 v G-duru, opus 106 Antonina Dvoržaka, bomo zdaj slišali v interpretaciji kvarteta Štamic.

130 let po prvi izvedbi smo poslušali godalni kvartet številka 13 v G-duru opus 106 Antonina Dvoržaka v izvedbi članov kvarteta Štamic. 9. oktobra pred 95 leti pa je prvič zazvenela simfonična rapsodija Taras Bulba Leoša Janačka. Janaček je bil velik ljubitelj ruske umetnosti. Še v času Avstro-Ogrske je v Brnu ustanovil ruski krožek, kjer je zbiral rusko literaturo, verjel je v panslovanske ideje. Taras Bulba je ena zgodnejših Janačkovih mojstrovin, a vsebuje veliko njegovih osnovnih vodil. Temelji na Gogoljevi zgodovinski noveli o kozaku, njegovih dveh sinovih in njihovi tragični usodi. Zgodbo z instrumentalnimi sredstvi gradi z dramaturško spretnostjo in prepričljivim glasbenim opisovanjem značajev, znanim iz Janačkovih poznejših oper. Oznake stavkov simfonične rapsodije Taras Bulba Leoša Janačka so Andrejeva smrt, Ostapova smrt, prerokovanje in smrt Tarasa Bulbe. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Rosena Milanova.

Poslušali smo simfonično rapsodijo Taras Bulba, skladatelja Aljoša Janačka, simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Rosena Milanova. Petkovo glasbeno jutranico bo zdaj sklenila sonata in modo antiko za violino in klavir Matije Bravničarja, oznake stavkov, preludi, arija in finale. Igrala bosta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj.

Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, smo sklenili z delom Sonata in Modo Antiko za violino in klavir Matije Bravničarja. Izvedla sta jo violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncel. Do 10:00 še 2 minuti.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 10, poročila. Sindikalisti so danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Zdravstveni minister Tadej Oster se je na družbenih omrežjih znova odzval na pomisleke, ki jih je sprožil osnutek predloga zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu. Kot je zapisal, ne predlaga odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih igriščih ali v avtomobilih o prisotnosti otrok. Poudaril je, da gre za nedokončan delovni osnutek, ne pa potrjen predlog Ministrstva za zdravje. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve konkretne ukrepe, med drugim je obljubil, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Protesti so se nadaljevali tudi včeraj. Ameriško obrambno ministrstvo bo po spletu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, so potrdili v Pentagonu. V Oslu bodo čez eno uro razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado, ki jo je poznaje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ta je bil prepričan, da bi moral nagrado dobiti on. Vremenska napoved, oblačno bo, krajevne padavine bodo postopno slabele, do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Prav tako zaradi okvare vozila je promet oviran na

0: Dravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med Spodnjo Branico in Čipnjami. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Slišali ste poročila 10 bo in 4 minute.
1: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove. V nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna, ta teden predstavljamo nemško simfonijo po drugi svetovni vojni. Cikel oddaje je pripravil Igor Krivokapič.
2: Skladatelj tedna.
3: Po treh tednih se končuje sklop oddaj Skladatelj tedna, v katerem obravnavamo nemško simfonično glasbo zadnjega stoletja. Za konec bomo predstavili simfonično ustvarjanje enega izmed prvakov vzhodno-nemške glasbe, Paula Dessaua. Že včeraj smo med obravnavo glasbe Johana Cilenška v uvodnem nagovoru omenili, da so umetniki po zlomu nacizma in razdelitvi Nemčije na zahodni in vzhodni pol neredko izbrali svojo domovino po političnem ključu, ki ni bil povezan z njihovim rojstnim krajem. Tako so na vzhodnem koncu končali mnogi levičarsko in marksistično usmerjeni umetniki, ki so nacizem preživeli v pregnanstvu, nekateri tudi kot hollywoodski filmski skladatelji ali pa so bili celo rojeni v Združenih državah, pa so si v obdobju nacizma pridobili politični azil v vzhodni Nemčiji, ko so jih preganjali kot žrtve zloglasnega lova na čarovnice, ki ga je uprizoril senator McCarthy. Najbolj znana izmed skladateljev, ki so končali svojo življenjsko in umetniško pot v vzhodnem Berlinu, sta zagotovo Hans Eisler in Paul Dessau. Oba umetnika sta bila tesno povezana z Bertoltom Brechtom in skupaj z njim sta vse od 20. let prejšnjega stoletja sestavljala najnaprednejše gibanje v nemški umetnosti, ki mu žal niso prizanašali viharji časov, v katerih so se vsi trije rodili in delovali. Paul Dessau je najstarejši izmed vseh omenjenih, saj se je rodil leta 1894 v Hamburgu in sicer v že tedaj sloviti glasbeni družini z judovskimi koreninami. V Weimarski Nemčiji je hitro postal cenjen operni dirigent in obetaven skladatelj, ki je bil blizu Schönbergovemu krogu, hkrati pa nikoli ni skrival svojih komunističnih političnih prepričanj in je bil zato tudi med prvimi, ki so bežali pred nacisti. Leta 1933 v Francijo, leta 1939 pa je svoje novo domovanje našel v Hollywoodu. Tam je najprej pisal glasbo za Disneyjeve risanke, nato pa se je proslavil z glasbo za franšizo Grozljivk o Frankensteinu. Leta 1948 se je vrnil v vzhodni Berlin in postal eden najtesnejših sodelavcev Bertolta Brechta. Med drugim je uglasbil več njegovih besedil. Najuspešnejša je opera Lukulovo prekletstvo. V 60-ih letih prejšnjega stoletja pa se je vrnil tudi k ustvarjanju simfonične glasbe, ki ga je opustil pred tem, ko je bežal pred nacisti. Prav taka je tudi zgodba njegove druge simfonije, ki jo je začel pisati leta 1934 in jo dokončal šele leta 1962. Delo z izrazito ekspresionističnimi potezami boste slišali v izvedbi simfoničnega orkestra vzhodno-berlinskega radija pod vodstvom Rolfa Kleinerta.

Simfonični orkester Vzhodno-Berlinskega radija je pod vodstvom dirigenta Rolfa Kajnerta izvedel simfonijo številka 2 Pavla Desava. V delovni sobi Pavla Desava sta bila na zidu obešena le dva portreta, Mozartov in Leninov. Ne se zdi ta par še tako nenavaden in čudaški, obema je v zadnjih 15 letih življenja posvetil kar nekaj glasbe. Morda je glede na letnico nastanka najbolj nenavadna simfonična Mozartova adaptacija iz leta 1965, v kateri ni orkestriral, niti parodiral, to so v 90-ih sicer zelo radi počeli, temveč adaptiral glasbo njegovega kvinteta Kehl 614. Si lahko predstavljate kaj bolj čudaškega za leto 1965 kot glasbo, ki jo boste zdaj slišali v izvedbi orkestra Štatskapele iz Berlina pod vodstvom Otmarja Zetnerja.

Orkester Staatskapelle iz Berlina je pod vodstvom dirigenta Otmarja Zitnerja izvedel simfonično Mozartovo adaptacijo Pavla Desava. Za konec poslušajte še, kako je Desavu uspelo povezati Mozarta in Lenina v orkestrski glasbi Lenin številka 3 iz leta 1969. Morda je v njej že čutiti sled tega, s čimer se je kmalu začel ukvarjati Alfred Schnittke. Lahko pa tudi parafraziramo duhovniški vzklik Čudna sopota socrealizma. Pred poslušanjem zadnjih dveh delov skladbe pa naj še omenimo, da je besedilo za sklepni zbor Leninov epitaf napisal Bertolt Brecht. Igrali bodo pianist Walter Olberts, zbor Nemške državne opere iz Berlina s pevovodjo Christianom Webrom, orkester državne kapele iz Berlina in nemški otroški zbor pod vodstvom Manfreda Rosta, vsi pod dirigentskim vodstvom Pavla Desava samega.

0: Poslušali smo orkestrsko glasbo Lenin številka 3 Paula Dessaua, igrali so pianist Walter Olberts, zbor Nemške državne opere iz Berlina s pevovodjo Christianom Webrom, orkester državne kapele iz Berlina in Nemški otroški zbor pod vodstvom Manfreda Rosta, vsi pod dirigentskim vodstvom Paula Dessaua. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna, pripravil jo je Igor Kribokapič, bral Jure Franko, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Minuta je čez 11. Poročila. Predstavniki sindikatov so ob vložitvi potrebnih podpisov za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije izrazili prepričanje o zmagi. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je ob vložitvi podpisov poudaril, da to ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija še vedno uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Začel je veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Včerajšnji hutijevski napadi na letališče v saudski prestolnici Rijad so zahtevali 3 smrtne žrtve, več ljudi je ranjenih. V obstreljevanju je bilo poškodovano eno od prizemljenih letal brez posadke in potnikov, promet na letališču pa je bil na to nekaj časa prekinjen. Saudske oblasti so v odzivu skupaj z zavezniki že napovedale, da se bodo ostro odzvale na hutijevske napade na civilne cilje. Ameriški zvezni agenti službe za priseljevanje in carine so v New Yorku ustrelili in ranili moškega, ki je bil v avtomobilu skupaj s 5-letnim otrokom, so sporočile mestne oblasti. Po nekaterih podatkih so agenti od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo ustrelili najmanj 21 ljudi, od katerih jih je 7 umrlo. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenija. Letošnja novost je aplikacija Teden restauracij. Vremenska napoved. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje

0: Dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani in na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. To so bila poročila, 11 bo in 6 minut.
1: Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
2: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umankal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Vprašanje spomina, zlasti kolektivnega, je pomembna družbena tema. Združene države Amerike so se nazadnje soočile z njim pred mesecem dni, ko so obeleževale 25. obletnico terorističnega napada, ki je z vedute newyorškega Manhattna izbrisal markantna dvojčka nebotičnika svetovnega trgovinskega centra, a zgrešil washingtonski kapitol in neznatno poškodoval Pentagon. Uradna razlaga dogodka pravi, da se je 11. septembra leta 2001 zgodil teroristični napad. To je bil prvi napad na celinski del Združenih držav Amerike po vojni z Britanci leta 1812. Drugače pa tretji, če upoštevamo japonski napad na mornariško oporišče Pearl Harbor na Havajih leta 1941, ki je ZDA prisilil, da so vstopile v drugo svetovno vojno, iz katere so išle kot velesila. Tudi posledice ugrabitve 4 potniških letal 11. septembra 2001 lahko primerjamo s tektonskimi. Vojna proti terorizmu, Irak, Afganistan, vse, kar so Bližnji vzhod, Združene države Amerike in preostali svet doživeli in preživeli v zadnjih 25 letih, vse bi bilo brez tistega 11. septembra najbrž drugače. Namenoma si s časovnim zamikom neobremenjeno od priložnostnega razmisleka v oddaji Epur Simuove in Vendar se vrti o spominu Američanov zavrtimo razmišljanje ameriškega dopisnika Andreja Stoparja.
3: Epur Simuove. In Vendar se vrti.

0: Spomin je nekaj tako individualnega, da se pogosto s težavo znajdemo v polju kolektivnega. Zato in ker pri slednjem pogosto moramo slediti ne lastni izkušnji, ampak neki bolj ali manj kanonizirani odločitvi in verjeti vanjo, to povzroča razhajanja, dvome in spore. 11. septembra 2001 je zaradi ugrabitve 4 potniških letal izgubilo življenje skoraj 3000 ljudi. Kdo bi lahko govoril o zgodbi Gordona Felta, ki je tistega dne v letalu, ki je strmoglavilo pri Shanksville v zahodnji Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda?
1: Well, the pain of losing my brother is just as strong now as...
2: Izguba brata je danes prav tako boleča, kot je bila pred 25 leti. Pogosto razmišljam o njem, predvsem o tem, kaj vse bi lahko bil danes in manj o tem, kaj je bil nekoč. Bil je izjemno uspešen, dober in velikodušen. Zavedam pa se, da mu je bilo življenje prehitro oduzeto. Njegovi hčeri sta odraščali brez očeta. Njegova žena je izgubila, kar je bila takrat zanjo ljubezen njenega življenja. In naša mati je izgubila sina. Še zmeraj prebolevamo izgubo. Ampak ko danes prihajam sem in vidim lepo urejen park, mi to daje nek notranji mir. Ob bolečini me preveva tudi občutek hvaležnosti in ponosa ob misli, kaj so storili moj brat in drugih 39 junakov letalskega leta 93. To ublaži bolečino.
0: Četrto letalo, ki so ga teroristi želeli usmeriti proti poslopju Zvezdnega kongresa na Kapitolskem griču ali morda proti Beli hiši v Washingtonu, ni v Pensilvaniji strmoglavilo kar tako. Letalo ni zadelo cilja zaradi potnikov na krovu. Superintendant Ranger je v spominskem parku leta 93 v Shanksville, Stephen Clark.
3: What we want people to walk away with is what these 40 people actually did.
2: Kar želimo, da ljudje spoznajo, ko nas obiščejo, kaj so ti ljudje na krovu letala dejansko storili, ko so ugotovili, kaj se dogaja, kaj jih je spodbudilo, da so združili moči in skušali prevzeti nadzor nad letalom. Vedno poudarjam, da ne gre za to, da ljudje na preostalih 3 letalih ne bi imeli dovolj poguma, le časa in priložnosti niso imeli, da bi zbrali informacije o dogajanju. Zato tukaj, v spominskem parku leta 93, govorimo o pogumu in povezovanju. Ob 9:57 minut je Todd na to rekel, ste vsi pripravljeni, gremo. In to je rekel v imenu vseh. Vseh 40 je vstalo v prizadevanju prevzeti nadzor nad letalom.
0: Tukaj govor o potniku Toddu Beamerju, ki je prevzel pobudo. Po ugrabitvi so teroristi potnike in kabinsko osebje stisnili v zadnji del letala. Ker so bila letala v tistih časih opremljena z zračnimi radiotelefoni, so potniki lahko klicali svoje bližnje in tako izvedeli, kaj se dogaja, in spoznali, da niso ugrabljeni v zameno za odkupnino, ampak da nameravajo ugrabitelji letalo strmoglaviti proti izbranemu cilju. Zato so na hitro glasovali in se enoglasno izrekli, da bodo skušali prevzeti nadzor nad letalom. To pa je povzročilo takojšnje strmoglavljenje letala v zahodnji Pensilvaniji na mesto v Washingtonu. Superintendant Stephen Clark.
2: Spomnim se, da 11. septembra 2001 nihče ni dobro vedel, koliko letal je bilo ugrabljenih. To smo ugotovili šele naslednji dan, ko je bilo jasno, da sta 2 zadeli svetovni trgovinski center, eno Pentagon, eno pa je strmoglavilo na tukajšnje polje. Kar tukaj preznujemo, je odpornost Amerike. Da, za trenutek so nas zbili na tla, ampak ko govorimo o tem, se dejansko spominjamo, kako smo se počutili 12. septembra. Občutek je bil naravnost otipljiv, enotnost ne glede na politično prepričanje. Zavedali smo se, da 2977 družin žaluje in da bo za obnovo potreben čas. In to smo storili, ker Amerika to počne.
0: Upokojeni diplomat Robert Heath se zelo podrobno spominja svojega delovnega jutra 11. septembra pred 25 leti, prepričan, da napad konec koncev ni pustil globih posledic v ameriški družbi.
2: Moja prva misel je bila, da gre za strašansko nesrečo, nič več od tega. Ampak ko je v mojo pisarno vstopil kolega in mi povedal, da je bil zadet drugi nebotičnik, sem vedel, da to ne more biti naključje. Nato mi je drugi kolega povedal, da evakuirajo Belo hišo in vedel sem, da je čas, da gremo tudi mi. Dezaktivirali so vse izhode, da smo lahko poslopje zapustili kjerkoli in ljudje so drli na plano. Brez panike in krikov, zelo mirno in organizirano. Zunaj smo videli dim, ki se je dvigal nad Pentagonom. Delal sem v 7 državah, na 4 celinah, zavedali smo se nevarnosti, vendar smo se s tem sprijaznili in živeli. Na ministrstvu za zunanje zadeve smo vsi že naslednji dan delali.
0: Kakorkoli, posledice se niso omejile na dneve neposredno po napadu. Zaradi poškodb in zastrupitev strupenimi snovmi, zlasti na prizorišču rušenja nebotičnikov na Manhattanu, je zbolelo in v naslednjih letih umrlo na 10,000 ljudi. Dogajanje je vplivalo tudi na življenjske odločitve mnogih. Danes 29-letni Scott Larson, sin newyorškega gasilca, ki je umrl pri reševanju ljudi iz podirajočega se nebotičnika, je zaradi spomina na očeta tudi sam postal gasilec.
2: Med delom vsak dan razmišljam o njem, kadar gasim požara ali srečam nekoga, ki ga je poznal, pogosto slišim, da sem mu podoben.
0: In danes? Teroristični napad je po 25 letih dober razlog za obeleževanje kolektivnega spomina, zlasti ker je povezan z občutkom enotnosti, ki so ga Američani do danes do dobra izgubili. Predsednik Donald Trump.
4: We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget.
2: Nikoli ne bomo pozabili nesmrtnih junakov 11. septembra 2001. In povem vam, da se borimo tudi zdaj, ker je določeni narod želel jedrsko orožje. Iran ga nikoli ne bo imel.
4: Iran will not have a nuclear weapon.
0: A dejstvo je, da predsednik ni obiskal New Yorka, ampak je položil venec pri Pentagonu, ker mu organizatorji v New Yorku niso dovolili govora, ki ga je želel izrabiti za namene dnevne politike in bližajočih se kongresnih volitev. Že med ljudmi, ki sem jih srečal, ko sem pred obletnico obiskal spominski park v Shanksvillu in so se odločili v počastitu obletnice nekaj storiti, so bili motivi, zakaj to počnejo, zelo različni. Skupina slikarjev je skredo na pločnik pred vhodom v muzejski kompleks risala portrete žrtev. Organizirana akcija. Ena izmed slikark mi je dejala.
5: Ko sem na strani službe narodnih parkov brala o Lindi, me je v njenem življenjepisu pritegnilo marsikaj, kar je povezano tudi z mano in mojo družino. Močno sem si zaželela, da bi jo spoznala. Ukvarjala se je z varstvom okolja. Imela je rjavi pas v karateju. Kakšna krasna ženska. Upam, da jo bom dostojno upodobila. Vsekakor jo danes pogrešamo.
0: A njen kolega se je v svoje početje poglabljal bistveno manj.
2: Poznal sem človeka, ki je že pred 5 leti organiziral podobno akcijo, ko smo prišli in počeli isto. Živim 1.5 ure vožnje od tod.
0: Konec koncev, minilo je 25 let. Ampak če so Newyorčani po napadu govorili o večji povezanosti in občutku za skupnost, kar ni prav navada v velemestu, je v preostali Ameriki prevladal strah pred tujci. Teroristi so bili namreč Arabci. In če je pandemija covidne bolezni občutke skupnosti v New Yorku uničila, je strah ostal. Newyorčan, ki sem ga srečal na območju, kjer sta nekoč stala nebotičnika svetovnega trgovinskega centra, mi je dejal.
2: Bil sem zelo žalosten, ko se je to zgodilo, kadar sem tukaj, me prevzemajo enaki občutki. Pred nami je še dolga pot, da bomo vse razumeli.
0: Američani so še daleč od tega, da bi vse razumeli. Celo enotnost slavijo potem, ko so jo že dodobra izgubili. Videti je, da teroristični napad 11. septembra 2001 v Američanih, razen neposredno povezanih z njegovimi posledicami, ni pustil globje sledi. Kot meni eden mojih kritičnih washingtonskih znancev, somelje Miles Hunter.
6: The idea of being vulnerable.
2: Niso nam privzgojili občutka, da smo ranljivi, vsaj naši generaciji ne. Zato je bil dogodek 11. septembra za nas streznitev. Odprl nam je oči. Američani niso navajeni, da se take stvari zgodijo doma, čeprav so odgovorni za najbolj tragične dogodke v zgodovini. Američani naj bi popravljali svet, v resnici pa imamo na vesti vojne zločine na tujih tleh. Kljub temu si tega ne predstavljamo na domačih tleh. Amerika je nedotakljiva.
6: America is untouchable, quote unquote.
0: Kot takšna, se Amerika tudi ne zmeni, kaj pride, da se je vojna proti terorizmu odvila na to na Bližnjem vzhodu, torej zlasti v Iraku, Afganistanu in v Siriji. Zanimivi so tudi odzivi na akcijo mojih znancev, ki so na družbenih omrežjih objavljali posnetke sred 25 let. Medtem, ko so se Njujorčani odzivali s pieteto in osebnimi spomini, so Američani z drugih koncev ZDA te objave razumeli kot neprijetne, neokusne, celo usiljive. In slednjič, če bi prečesaval splet, bi nedvomno naletel na kupico dvomov uradne razlage dogajanja spred 25 let. Združene države Amerike so ena od domovin teorij zarot. A presenetljivo, me nihče izmed številnih sogovornikov ni opozoril na katero od alternativnih razlag dogajanja, niti izrazil dvomov uradno razlago. Zgovorno so me na to opozorili ljudje, kar se da oddaljeni od tega dogajanja, od sorodnikov žrtev, celo od ZDA samih. Dobil sem namreč nekaj odzivov iz Slovenije, čež da ne povzemam alternativnih razlag. Nekateri verjamejo v teorijo nekdanje profesorice Tehniške univerze Virginije, dr. Julie Wood, čež da naj bi rušenje nebotičnikov povzročila uporaba usmerjenega energijskega orožja, a so njene teorije zavrnili tako uradne raziskave kot znanstveniki, ki pogrešajo dokaze za obstoj tehnologije in viro energije ter usmerjenega energijskega orožja tolikšnih dimenzij. Spet drugi upozarjajo, kako ugodno se je izteklo za milijarderja Larryja Silversteina, ki je nekaj tednov predtem kupil vsa poslopje svetovnega trgovinskega centra polna azbesta, jih visoko zavaroval, nato pa so letala storila svoje. Silverstein, ki ga prav tisto jutro ni bilo na prizorišču, pa je dobil več kot 4 milijarde in pol dolarjev izplačane zavarovalnine. Nekateri dvomijo, da je Pentagon sploh zadelo letalo in upozarjajo na malo ostankov letala v Shanksvilu, kot da bi ga pogoltnila zemlja. In tako naprej. Kaj ne rečem na vse to? Dejstvo je, da se je pred 25 leti zgodilo nekaj, kar je imelo opazne posledice za prihodnost. Med drugim že omenjene vojne in spremembo varnostnih pravil pri letenju. Če lahko dvomimo, da bi vse to služilo interesom nekega njujorškega milijarderja, ali ugibamo, zakaj po tolikšnem času še ni na voljo orožja, ki ne bi ga tako uspešno preizkusili, ne moremo mimo dejstva, da je to, kar se je zgodilo, terjalo človeška življenja. Če nič drugega, se ob spominu na 11. september lahko vprašamo o vrednosti človeškega življenja. Bojim se, da odgovor ne bo nič manj neprijeten, kot če bi dokazali katero od alternativnih razlag.
5: V oddaji Je Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči spomina na teroristični napad 11. septembra 2001. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar, brala sva Igor Velše in Mateja Perpar, tonski mojster je bil Vladimir Jovanovič. Urednik je Luka Robida.

Cenjeni poslušalci, oddajo Zborovski kotiček za mlade danes namenjamo zborovski glasbi Alda Kumarja v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V skladateljevem opusu imajo zborovska dela pomembno mesto, pevcem in zborovodjem pa so v svoje vrste izziv, zato so pogosto na sporedih tako ljubiteljskih kot tudi tekmovalnih in profesionalnih zborov. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je v 90-ih letih vodil dirigent Stojan Kuret, ki je dajal velik poudarek domači zborovski literaturi in spodbujal nastanek novih del, tako slovenskih kot tujih. Leta 1993 je zbor pripravil natečaj, s katerim je skladatelje povabil k uglasbitvi slovenskega ljudskega izročila. Kot najboljše delo so bile izbrane Pesmi o ljubezni in Kafeta Alda Kumarja, ki jih je zbor potem tudi krstno izvedel in posnel na nosilec zvoka. Skladatelj je zamešani zbor priredil slovenske ljudske pesmi iz Istre z naslednjimi naslovi: Storusi je lepi vrt, Jeno leto je pasalo, Za Mikenega otročiča, Kujen šaltin, Dva lepa pušljiča, Kujen šaltin dve, Moja mati čiha kafe, Kuje moj oče, Zigo zago, Zigo in Kantaj nineta.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič je pod vodstvom Stojana Kureta izvedel svito zamešani zbor pesmi od ljubezni in kafeta Alda Kumarja. Skladatelj je več let živel v Istri, kjer ga je pri pisanju glasbe navdihovala glasba te pokrajine. Kot je povedal v enem od intervjujev, je bila zanj veliko odkritje istrska lestvica, ki jo sestavlja zaporedje poltonov in celih tonov. Istrska lestvica je živa v ljudskem izročilu po večjem delu slovenske in hrvaške Istre in na nekaterih kvarnerskih otokih. V svojem istrskem obdobju je Aldo Kumar ustvaril tudi svojo najbolj uspešno zborovsko skladbo Dajte, dajte, ki jo danes prepevajo številni zbori in jo je pogosto mogoče slišati na koncertnih sporedih in tekmovanjih. Skladba je del istrske suite. Skladatelj jo je zamešani zbor napisal leta 1985, sestavljajo pa jo skladbe z naslovi Kiče moju travu kosit, Mile mi moje škalice, Kar mama mariderne, Vilota in Dajte, dajte.

Istrsko suito cikl pesmi Zamešani zbor je pod vodstvom Stojana Kureta izvedel Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V izvedbi pevcev bomo zdaj slišali še skladateljevo suito, ki jo je navdihnila pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici. Vokalno-instrumentalno delo je Akademski pevski zbor Tone Tomšič pod vodstvom Stojana Kureta posnel za otvoritveno predstavo novega primorskega dramskega gledališča v Novi Gorici jeseni leta 1993. Da scenska glasba ne bi utonila v pozabo, jo je zbor uvrstil na svojo zgoščenko ob 70-letnici Maroltovega akademskega pevskega zbora in 50-letnici njegovega naslednika, Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. In iz te suite bomo zdaj slišali stavke Noč, Valjhunovo iskanje, Bogomila in Himna.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič, priložnostni orkester in dirigent Stojan Kuret so izvedli 4 stavke iz suite Krst pri Savici Alda Kumarja. S tem tudi sklenjujemo današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade, ki smo jo posvetili glasbi Alda Kumarja. Pripravila jo je Ana Marija Štukel-Kuzma.

0: Program ARS.
1: Tu so poročila. Koalicija je vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju na energijo in hrano, prepoved burk na javnih krajih in racionalizaciji javne uprave. Med drugim so poudarili, da mora biti razmerje med gospodarstvom in javnim sektorjem vzdržno. Kot so dodali, je povsem upravičeno, da davkoplačevalci dobijo vpogled, kako številčen je javni sektor in kakšni so njegovi rezultati. Opozicija je umaknila zahtevo za vnovični sklic izredne seje v ponedeljek, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in sumu obvodnega financiranja političnih strank. Stranka Levica pa je na podlagi poslovnika, ki opoziciji to omogoča, zahtevala, da se preiskovalka o Black Cube uvrsti na redno sejo državnega zbora. Na oktobrski seji sicer ne bodo obravnavali predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, saj je vsebina po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir je Navi Pillay, južnoafriška sodnica z dolgoletno prakso na področju pregona genocida in drugih vojnih zločinov. Nobelov odbor je v obrazložitvi poudaril njena prizadevanja za uveljavitev mednarodnega prava in za pravice žrtev nasilnih konfliktov. Ukrajinske sile trdijo, da so ponoči napadle več ruskih regij. Ruski tehnološki velikan Yandex, ki upravlja vodilni ruski brskalnik, poroča o težavah pri zagotavljanju storitev po ukrajinskem napadu na dva podatkovna centra. Na Floridi naj bi se danes sešli predstavniki Združenih držav in Ukrajine. Govorili naj bi o možnosti za končanje vojne v Ukrajini. V nastajajočem središču krožnega gospodarstva v Kranju tamkajšnja komunala začenja prvi festival krožnega gospodarstva. Do nedelje bodo strokovnjaki predstavljali ključne pobude in primere dobrih praks, med drugim v komunalni in gradbeni stroki. Vremenska napoved Agencije za okolje? Oblačno bo. Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, že čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Lukovico in Šentjakobom ali med Domžalami in Šentjakobom. Zastoji so tudi na obvoznih cestah. Zaradi nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt tudi priključek Šentilj proti Avstriji. Slišali ste poročila. Ura je 12:04.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

Dragi poslušalci, Arsovo dopoldne je takole za nami, pred nami pa popoldne tega petka 9. oktobra, ko so z vami urednica Ingrid Kovač-Brus, tonski mojster Roko Košinek in napovedovalec Dejan Kaloper, ki vas še pred

nadaljevanjem programa seznanimo z nekaterimi vidnejšimi vsebinami tja do večera tega dne. Pa kar poglejmo. Kot je v navadi, že čez nekaj trenutkov zaslišimo današnje spominčice, ki jih je pripravil Primož Trdan. O Alojzu Srebotnjaku bo tekla beseda v današnji oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev po 13. Katere filmske uspešnice so te dni na filmskih platnih, lahko preverite v oddaji Gremo v kino po poročilih ob 14. Takoj zatem Hugo Šekoranja pripravlja tretje uho, van je danes uvrstil trilogijo Čaka Korije. Po osrednji informativni oddaji Dogodki in odmevi ste po 16. vabljeni v svet kulture. V današnjih podobah znanja se bomo ob 16.30 posvetili kitajskemu monopolu nad redkimi zemljami in ob tem evropskemu prizadevanju po zmanjšanju odvisnosti od teh surovin. V tokratnem recitalu se ob 17. vračamo v Bukarešto, v veličastni romunski Atenej, kjer sta v okviru mednarodnega tekmovanja Giorgia Enescuja nastopila dva izjemna glasbenika. Nemški violončelist Claudio Bohorkes in madžarski pianist Peter Nagy. No, ob 20. pa opozorimo še na neposredni prenos glasbeno-literarnega večera Vse je pesem, ki se bo ob 20. torej začel iz cerkve svetega Petra in Pavla v Tomaju in je posvečen Srečku Kosovelu, pesniku, od čigar smrti letos mineva 100 let. In tako smo torej zarisali smernice današnjega petkovega Arsa, ko vas lepo vabimo k poslušanju in s tem v svojo družbo. Hvala za pozornost.

0: Spominčice.
1: Najprej bomo slišali delo Izaka Albeniza, Legenda Catalana, ki ga bodo zaigrali kitarist Leon Ravnikar in simfonični orkester RTV Slovenija. Vodi jih Tilen Draxler.

Takole je kitarist Leon Ravnikar in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tilena Draxlerja zaigral Leyenda Catalana, delo Isaaca Albeniza. Nadaljujemo s koncertom za harfo in orkester Luciana Marije Škerjanca. Delo ima oznake stavkov Allegro Piacevole, Andantino in Tempo Giusto Vivo. Zaigrali bodo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl ob orkestru Slovenske filharmonije. Vodi jih George Pehlivanjan.

Takole so solistka, harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđeja Pehlivanjana zaigrali koncert za harfo in orkester Lucijana Marije Škerjanca. Anže Rozman, Fantazija za flavto in klavir. Zaigrala bosta flavtist Matej Zupan in pianistka Sej Li.

Poslušali smo Fantazijo za flavto in klavir Anžeta Rozmana v izvedbi pianistke Sej Li in flavtista Mateja Zupana. Sledi pa La Valse, koreografska simfonična pesnitev Morisa Ravela. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga vodi Davorin Mori.

0: Marsove spominčice je sklenilo delo Morisa Ravela La Valse, koreografska simfonična pesnitev v izvedbi simfonikov RTV Slovenija, ki jih je vodil Davorin Mori.
1: Spominčice.
0: Ena minuta, na vrsti pa poročila. Koalicija je vložila predloge za posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju na energijo in hrano, prepovedi burk na javnih krajih in racionalizaciji javne uprave. Medtem se izteka kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi, o polnoči bo nastopil volilni molk. Sindikalne centrale so v državni zbor do poldne vložile več kot 40 tisoč podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Opozarjajo, da bi davčne razbremenitve in drugi ukrepi lahko ogrozili financiranje javnih storitev in razkroj socialne države. Gospodarstvo med tem zakon podpira. Referendum bi lahko potekal v prvi polovici decembra. Osnutek zakona o tobačnih izdelkih in alkoholu je neuradna delovna verzija, se je na pomisleke javnosti odzval minister za zdravje Tadej Ostrc. Zagotavlja, da prepoved kajenja v javnih prostorih in uporaba aromatiziranih elektronskih cigaret ostajajo nespremenjeni del zakonodaje. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za prizadevanje za mir, mednarodno pravo in človekove pravice. Nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice in sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča je po oceni Nobelovega odbora pomembno prispevala na področju vojnih zločinov in k okrepitvi institucij mednarodnega prava. Ameriško obrambno ministrstvo bo decembra v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v vojaškem oporišču v Teksasu ubil 13 ljudi. Vojaška porota ga je leta 2013 obsodila na smrt, usmrtitev strelskim vodom pa je odobril predsednik Donald Trump. Združeni narodi svarijo, da bi prenos usmrtitve Hasana pomenil mučenje. V Ljubljani se je sinoči začela nova sezona cikla FKK Filharmonični klasični koncerti. Na odru se je zvrstilo več izvajalcev, poleg zbora in orkestra Slovenske filharmonije še komorni zbor Megaron in štirje vokalni solisti. Osrednje delo na sporedu, poimenovano Večni počitek, je bil rekvijem Roberta Schumana. Glasbenike je kot gostujoči dirigent vodil Nemec Michael Zanderling. Nekaj vtisov o sinočnem koncertu je zbral Mihail Kozjek.
2: Koncertni večer z naslovom Večni počitek so uvedle variacije na Haydnovo temo Johannesa Brahmsa. Orkester Slovenske filharmonije jih je podal korektno, tehnično zanesljivo, a bi bilo lahko fraziranje tudi sočnejše, kakšen forte izbruh bolj nadzorovan, linije pa oblikovane v širših melodičnih zamahih. Več muzikalne živosti in zvočne občutljivosti je bilo v Mozartovi koncertantni simfoniji v S-duru, ki v ospredje izpostavila solistični kvartet. Petro Savonito, Juri Jenko, Jože Rošer in Paolo Caligaris so se izkazali z lahkotnim muzikalnim poletom in igrivostjo, še zlasti v sklepnem stavku. Orkester je bil agilen in dinamično dovolj prilagodljiv, tudi prožnejši v artikulaciji. V drugem delu so na odre poleg orkestra stopili še zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor Megaron in kvartet domačih vokalnih solistov. Izvedbo Schumanovega rekvijema je zaznamoval predvsem odlično pripravljen združeni zbor, ki je bil kljub velikosti in tonančno izčiščen, razločen v dikciji in se je prožno odzival na dirigentove geste. Odlikoval ga je širok razpon.

0: on dinamičnih in izraznih odtenkov, od prodorne polnozvočnosti in odločnih gradacij v polifonih odsekih do mehko oblitega sklepnega pianissima. Kvartet vokalnih solistov je bil ob svojih nastopih zanesljiv, dirigent Zanderling pa se je skozi celoten koncertni večer izkazal predvsem kot zanesljiv krmar.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje, oblačno bo, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature so od 12 do 17, na Primorskem 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko tudi rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, a čez dan se bo že postopno zjasnilo. Podatki o prometu: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani spet odprta. Ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom, kjer se čas vožnje podaljša za dobrih 15 minut, ter na okoliških regionalnih cestah. Na Štajerski avtocesti pneumatika na cestišču ovira promet pred izvozom Celje Center proti Mariboru. Prav tako na isti avtocesti je zaradi del zaprt priključek Šentil proti Avstriji. To so bila poročila 13 in 7 minut je ura.
2: Svet kulture.
1: V tokratni oddaji se posvetimo novim gledališkim uprizoritvam, pa tudi razstavi z naslovom 25 umetnikov v 10 letih, ki so jo pripravili v Hiši kulture v Žvabeku na avstrijskem Koroškem. V Kopru bo danes premiera predstave Ledene slike. Skupni dramski prvenec dramaturginje Helene Šukljan in režiserja Ivana Lobode prevzema naslov dramskega besedila finskega avtorja Kristijana Smetsa, ki je bilo vstopna točka v ta avtorski projekt. Uprizoritev v središče postavlja člane družine, ki iščejo svoje mesto, svojo resnico in način, kako izraziti tisto, česar ne znajo ali ne zmorejo povedati. V Mariboru se bo začel 8. festival ZIS, ki po besedah organizatorjev ostaja praznovanje mariborske alternativne gledališke produkcije. Do 17. oktobra se bo zvrstilo 7 predstav, v spremljevalnem programu pa še delavnica in posvet. Festival bodo sklenili s podelitvijo nagrad. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so krstno uprizorili besedilo Roberta Ajka in Duncana Macmillana 1984, ki temelji na romanu Georgea Orwella. Roman, ki bo čez 3 leta star 80 let, opisuje prihodnost leta 1984. Za nas je ta letnica preteklost, njena fiktivna distopija pa sedanjost. O tem, kako so jo upodobili v Celju, pa v današnji oddaji Svet kulture ob 16:05.

V uri, ki jo vsak petek namenimo glasbi slovenskih skladateljev, se bo tokrat zvrstil izbor orkestrskih del Alojza Srebotnjaka. Srebotnjak je kompozicijo študiral pri Lucijanu Mariji Škerjancu, nato je znanje plemenitil v tujini. Med domačimi skladateljskimi kolegi, s katerimi so v 60-ih letih iskali nove glasbene poti, se je najbolj sistematično posvetil 12-tonski skladateljski tehniki za puščini Arnolda Schönberga. Tovrstnim ekspresionističnim kompozicijam je namenil več kot 10 let svojega kompozicijskega dela, dokler ni v 70-ih letih začel počasi rahljati in končno tudi zapuščati ta strogi način skladanja in ponovno posegati po ljudskih napevih, ki jih je uporabljal v svoji zgodnji glasbi. V tem duhu je nastala tudi orkestrska skladba Slovenika. Skladatelj je v komentarju skladbe razmišljal takole. Uporaba folklornih elementov v glasbenem ustvarjanju postavlja pred skladatelja danes nove zahteve in naloge, ki so povezane s splošnim razvojem glasbe v 20. stoletju. Romantika je uporabila folkloro kot element, ki je bil podvržen tematskemu razvoju in še v prvi polovici 20. stoletja je Bartoku uspelo asimilirati folklorni element in ga preoblikovati v nov originalen glasbeni izraz. Danes je prepad med skrajno abstrakcijo sodobne glasbe in figurativnostjo folklornega elementa tako velik, da je sinteza v tej obliki skoraj nemogoča. V svojem delu Slovenika sem kot osnovo uporabil nekaj starih, morda najstarejših slovenskih pesmi. Ta folklorni element, ohranjen vseskozi v izvirni obliki kot citat, sem skušal postaviti v nov zvočni prostor z različnimi barvnimi kombinacijami. Obe prvini naj bi na ta način ohranili svoje bistvene lastnosti in druga drugo dopolnjevali. Sloveniko Alojza Srebotnjaka, delo iz leta 1976, bomo slišali v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Antona Nanuta.

Poslušali smo Sloveniko Alojza Srebotnjaka v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, ki je igral pod taktirko Antona Nanuta. Poslušanje orkestrske glasbe Alojza Srebotnjaka nadaljujemo z delom iz skladateljevega ekspresionističnega obdobja s koncertantnimi epizodami v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in Marka Letonje.

To so bile koncertantne epizode Alojza Srebotnjaka, igral je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje. Sledi še mogočna simfonična freska Alojza Srebotnjaka Nature Vox. V njej se obrisi ptičjega petja prekrivajo s skrivnostnimi odmevi, ki se v svojem skrivnostnem tudi divjem značaju zdijo blizu pomladnemu obredju Stravinskega, ki je pretresel občinstvo na današnji dan pred 107 leti. Narava tudi v Srebotnjakovi glasbi ni le lepa, resnično jo lahko prikaže, če poseže tudi po temačnih in neukročenih tonih. V delu Nature Vox klic narave Alojza Srebotnjaka bo orkester Slovenske filharmonije vodil Samo Hubad.

ali vložile podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj, so se na to odzvali v koaliciji. V treh strankah ustrajajo, da zakon predstavlja korak k razvojno naravnani Sloveniji, ki ne jemlje nikomur. Sindikate pa so obtožili, da z referendumsko kampanjo izvajajo politično agendo za zdajšnjo opozicijo. Podelitev Nobelove nagrade za mir Navi Pillay je pomembno sporočilo v podporo mednarodnemu pravu, poudarjajo mednarodne organizacije in voditelji. Združeni narodi so potezo označili za močno znamenje v boju za človekove pravice. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Pillayevo označila za zagovornico preganjenih in izključenih. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. V reji govedi na Savinjskem je bil pri treh živalih potrjen prvi primer virusa, podobnega virusa Šamonda v Sloveniji, je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po doslej razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Virus so potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Franciji in Nemčiji. Za kustosinjo 11. trienala sodobne umetnosti v Sloveniji v tri prihodnje leto je bila imenovana grška kustosinja, pedagoginja in avtorica Katerina Gregos. Omenjena je od leta 2021 umetniška vodja in direktorica Narodnega muzeja sodobne umetnosti v Atenah, ki je letos dobil nagrado za najboljši evropski umetnostni muzej leta po presoji Evropske muzejske akademije. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje. Popoldne je oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 20 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo nato sprva po večini oblačno, že čez dan pa se bo postopno jasnilo. Še nekaj podatkov za vreme po Sloveniji. Ob 13. Ljubljana oblačno in 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno rahlo dežuje. 12, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Slovengradec oblačno dežuje 11, letališče Edvarda Rusija na Primariboru in Postojna oblačno 15. Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 17, Kredarica pa v oblakih 3 stopinje Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani, kjer nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na cesti Lukovica-Domžale. Zaradi delja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas, priključek Šentil proti Avstriji pa je zaprt. Slišali ste poročila, ura je 14:06.

0: Metod Pevec, režiser in pisatelj.
1: Jaz se včasih predstavljam, pa skoraj sanjam, da internet crkne in je potem samo radio s to. Kot ta neka komunikacija, ki je stabilna, ki je večno in ki je promptno, ki je vse čas z nami. In mi je to pravzaprav tak lep občutek, tako lažje bi pogrešal internet kot radio.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Vse je pesem. Glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. V petek 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju in v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Prihodnji teden bo v znamenju slovenskega filma. V torek se namreč začne 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Do nedelje bo ponudil kar 125 filmov, od teh 73 v tekmovalnem programu. Filmska ustvarjalnost je pri nas očitno vse živahnejša. Na festival je letos prispelo rekordnih 169 prijav. Vse več pa je tudi manjšinskih koprodukcij, ki pričajo o vse tesnejši vpetosti slovenskega filma v evropski filmski prostor. O letošnjem programu, njegovih poudarkih in izzivih domače kinematografije smo se pogovarjali z direktorjem festivala Bojanom Labovičem. Festival se bo v torek tradicionalno začel tudi s poklonom enemu izmed ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali zgodovino slovenskega filma. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo letos prejel scenograf in producent Janez Kovič, ki je več desetletij sodeloval pri nastajanju številnih slovenskih filmov in televizijskih del. Ob tej priložnosti smo se z njim pogovarjali o njegovem ustvarjalnem opusu, pa tudi o tem, kako se je v desetletjih delo filmskega scenografa spreminjalo. Da se festivalsko življenje filmov s podelitvijo nagrad še zdaleč ne konča, pa dokazuje film Skriti ljudje Mihe Hočevarja. Lani se je z njim začel portoroški festival, islandski igralec Olafur Dari Olafsson je zanj prejel Vesno za glavno moško vlogo, spomladi pa je film osvojil še drugo nagrado na festivalu v Bergamu. Od včeraj je na ogled tudi v slovenskih kinematografih. Vabljeni k poslušanju. Festival slovenskega filma, ki ima korenine v celjskem tednu domačega filma iz 70-ih let, se približuje 30-letnici. Letošnji tekmovalni program je zgovoren. Med 15 celovečernimi filmi je skoraj polovica dokumentarnih. Za Vesne pa se poteguje tudi 18 manjšinskih koprodukcij in prav toliko študijskih filmov. Festival pa ni le niz projekcij in srečanj z občinstvom. V strokovni program so vključena koprodukcijska srečanja, pa tudi delavnice, na katerih se pogosto začnejo razvijati filmi, ki jih bomo v Portorožu gledali šele čez nekaj let. Kakšno podobo slovenske kinematografije torej izrisuje letošnji program? O tem se je z njegovim direktorjem Bojanom Labovičem pogovarjala Tesa Drev.
2: Otvoritev bo torej v torek s filmom Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ki smo ga sicer že videli v kinih. Ob tem boste na otvoritvi scenografu in producentu Janezu Koviču podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Videli pa bomo tudi kratki futuristični film Mihe Knifica Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Mogoče za začetek o tem otvoritvenem dogodku.
3: Tako je. Tako kot vsako leto bomo festival otvorili z enim, razen eno leto, ko smo imeli digitiziran film Vesna, to se pravi eno slovensko klasiko s tekmovalnim slovenskim filmom, kot ste omenila, bo to film Ida in tako naprej od mlade režiserke Ester Ivakič. To vse ste že povedali, kaj se bo dogajalo, da bo v okviru umetniškega programa na otvoritvi nastopila skupina Katalena, otvoritev pa bo vodila igralka Lea Mihevc. Upam, da bomo z otvoritvijo krenili kar se da pozitivno in pripeljali festival do konca, do nedelje 18. ko bo podelitev Vesen, to se pravi nacionalnih nagrad za kinematografijo. Naj pri tem poudarim, da kot ste dejali, to je zadnji festival pred naslednjim letom, ko bo festival, če temu lahko tako rečem, vstopil v zrelejšo dobo, to se pravi 30. leta, tako da pričakujem, da bo veliko elana in novih idej, kaj narediti s festivalom prihodnje. Pa ne, da bi bilo kaj narobe, ampak glede na razvoj slovenske kinematografije, je festival seveda sedaj prišel do točke, ko bo treba to kinematografijo spremljati na ustrezen način, to se pravi ali festival razširiti, ali narediti kakšen drug koncept festivala, to je seveda vse diskutabilno, kajti festivali si daj, kot sem zapisal v svojem uvodniku ob festivalu, prišel do točke, ko je popolnoma poln. Jaz si pa ne bi želel, da ne bi imeli možnosti na tem festivalu tudi druge filmske zvrsti, ne samo celovečerne, ampak celotna plejada slovenskega audiovizualnega in filmskega ustvarjanja, ker mislim, da je prav, da prikažemo vse, kar se na tem področju pri nas dogaja.
2: No pa tudi vedno poudarjate, da ne gre toliko za festival, ki gradi na premierah, ampak na nekem pregledu letnega ustvarjanja filmarjev. No pa seveda so tukaj potem še drugi programi in retrospektivni in tako.
3: Absolutno ne, ampak jaz to, da to ni festival premier, niti ne jemljem, da je to kaj slabega, bom temu tako rekel. Po pravilniku o festivalu slovenskega filma, slovenski producenti lahko imajo možnost, da v roku 2 let od nastanka filma prijavijo film na festival slovenskega filma. Zakaj? Seveda to je zato, zaradi teh, da rečem, za moje mnenje, zelo diskutabilnih pogojih na ravni, da rečem, predvsem evropskih in tudi svetovnih festivalov, ki zahtevajo svetovne premiere, to se pravi, mi omogočamo slovenskim producentom, da svojimi filmi najprej poskušajo na teh festivalih. Seveda, mnogi, kot vemo, tudi so pri tem uspešni, nekateri niso in tisti imajo ponavadi potem na slovenskem filmu, če že prej niso šli v distribucijo, premiero. Tako da jaz se s temi premierami, če sem kar iskren, ne bi preveč hvalil, ampak kot sem tudi povedal, že jaz mislim, da se festival slovenskega filma ni potrebno ukvarjati toliko stvarmi okoli filma, to se pravi njegove predzgodbe, kje je bil, kaj je bil, zakaj in tako naprej, ampak se je potrebno po mojem mnenju bolj ukvarjati s tistim znotraj filma, to se pravi z vsebinami filmov, z njihovim, da rečem, sporočilnostjo in tako naprej, z njihovo emocijo in mislim, da sploh v bodoče se bomo v slovenski filmski sredini morali več pogovarjati o tem in manj o zakonodaji, pravilnikih in tako naprej. O tem mislim, da smo se zdaj leta in leta pogovarjali. Upam, da bo ta zakon nov kmalu sprejet, da se začnemo več posvečati vsebinam, ker če ne bomo sicer imeli kvantiteto, ampak bomo pešati začeli v, da rečem, pa ne bom rekel kvaliteti, ampak v neki, da rečem, vsebinski posebnosti in tako naprej, kar slovenski film nujno potrebuje, kot majhna kinematografija.
2: Ja, vsebina je vsekakor pomembna. No, na ogled bo letos sicer rekordno število filmov, kar 29 celovečernih filmov, od tega nekaj slovenskih večinskih produkcij, tudi se nekaj, kot se vas zdaj že omenila, filmov, ki smo jih že gledali, a pa tudi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij.
3: Tako je. Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, ko so na festivalu slovenskega filma bili 3 celovečerci, da so potem še prosili za 4., če bi se kje našel, da bi lahko v 4 festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečerni seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, pletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj je to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
2: No, na letošnjem festivalu boste obeležili 3 rojstne dneve in sicer Ivanke Mežan, Branka Šimna in Majde Grbac. Njim v poklon boste v sodelovanju s Slovensko kinoteko pokazali film Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 in film boste prikazali s 35 mm filmske kopije, kar je danes tudi že nekaj posebnega.
3: Ja, kot bom rekel, da sem kot direktor nekako smatral, da če že delamo tako častitljive obletnice, kot je 100-letnica gospe Ivanke Mežan, 90-letnica Branka Šemna, scenarista, nekdanjega urednika in filmskega kritika Ekrana, ko je še bil Ekran, neki začetku svoje razvojne poti in pa igralke, 80-letnice igralke Majde Grbac, da potem moramo nekako se vrniti tudi v te čase, ko so oni bili v, da rečem, najbolj v fokusu oziroma ko so bili pomembni deležniki slovenske kinematografije. To se pravi, takrat so filmi se vrteli v kinu s 35-milimetrskih trakov in sem presodil, da bi bilo dobro tudi to doživetje po nekaj času tudi na Festivalu slovenskega filma. Jaz mislim, da bo šlo za eno lepo doživetje, za en lep poklon pomembnim slovenskim filmskim ljudem in pa poklon, da rečem, slovenski kinematografiji, ki se ni začela včeraj, ampak že kar nekaj časa traja in mislim, jaz se vsako leto potrudim nekoga, da rečem, najti Jože Bevca, ne vem, Pretnarja in tako naprej. Ljudi, ki so dosti dali naši kinematografiji, pa se mi vsi zdi, da jih včasih malo pozabljamo. Ne?
2: Letos pa obeležujemo še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, pa 80-letnico AGRFT. Slednji obletnici bo v četrtek posvečena okrogla miza, ki jo bom vodila jaz, tudi vi boste sodelovali na njej.
3: Prenašali, tako da si spet vidiva.
2: Ja, prenašali pa jo bomo tudi prek radija, tako da poslušalce in poslušalke lepo vabim, da spremljajo naš pogovor prihodnji četrtek ob 14. na programu ARS. No, ob tem v oklepaju povejva še, da je letos tudi 80-letnica vdaje Gremo v kino.
3: No, odlično. Jaz se opravičujem, zakaj mi niste poklicali, ampak bomo to izkoristili na tem pogovoru.
2: V redu. Bojan Labovič, hvala za pogovor.
3: Hvala vam.
2: In želim vam uspešen 29. festival slovenskega filma.
3: Hvala in vabljeni vsi, da pridete v Portorož, ker mislim, da je zadnja leta tam kar prijetno. In pa seveda polno dobrih filmov.
1: Filmska scenografija je umetnost ustvarjanja prostorov, v katerih zaživijo filmske zgodbe, čeprav se gledalci pogosto niti ne zavedajo, koliko dela in domišljije je vloženo vanje. Janez Kovič je kot scenograf in producent več desetletij sodeloval pri nastajanju slovenskih filmov in televizijskih produkcij. Med njimi so Učna leta izumitelja Polža, Hudodelci, Odpadnik, Veter v mreži, Morana in Rabljeva freska, pa Kruha in igr ter Vampir z Gorjancev, filmi različnih generacij režiserjev in različnih žanrov. Letošnji prejemnik nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo je ustvarjal v obdobju velikih tehnoloških sprememb, od ročne izdelave scenografskih elementov do uvajanja računalniške tehnologije. Pogovarjala sva se o začetkih njegove poklicne poti, sodelovanju z režiserji, spreminjanju produkcijskih razmer in o tem, kako se scenograf sploh loti svojega dela. Janez Kovič je scenografsko pot začel v zgodnih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Snemanja so pogosto zaznamovali pomankanje denarja in tehnične improvizacije. Nase je opozoril že pri svojem prvem celovečernem projektu Razseljeni osebi Marjana Cigliča. Sledili sta Zlati areni v Pulju za Pustoto in Do konca in naprej ter tri nagrade Metoda Badjure za scenografijo.
4: Spomnim sem se, ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Tih, ne, me je k sebi poklical Bojan Štih, ne, in je rekel, lejte Kovič, narja ni, ne, glejte, da bote zbirali objekte, vse toliko delač, kakor se lahko ekipa pele s kolesom. Tako da, no, saj večino smo pa ali tak posneli v ateljeju, smo postavili celo bolnico, ne. Jasno, vse je bilo opremljeno, tako kot je pač v pravi bolnišnici, ne, vključno z ultravioletnimi lučmi za razkuževanje in tako naprej. Ne? In potem po nesreči nekdo so od kamere rekli, da bi mogoče pa fajn, če kdaj v kakšnem posnetku je tist pržgan, ne.
2: Uh-huh.
4: In potem so pozabili na to, da je to pržgan, ne. Naslednji dan so prišli vsi s krompirje noči. Nikakor nismo, in jasno nismo snemali.
1: Gledalci ob filmu pogosto ne pomislimo, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo prostorov, ki jih vidimo na platnu. In kako se scenograf loti svojega dela?
4: Ja, v bistvu važna je razdelava snemalne knjige. Ne? Da se preštudira snemalna knjiga, da se zabeleži vse objekte, lokacije, to, da se potem tudi gre po terenu in zbere z režiserjem primerne lokacije za snemanje. In ko so te lokacije usklajene med, bi temu rekel, ožjo ekipo, ne, se pač lotiš, rečemo, posnetka lokacij ali risanja objektov v studiju in tako naprej. Ne. Vmes se tudi odločiš na podlagi potrebnega števila dni snemanja v nekem objektu, ali je to realen objekt, ali je to studio. Ne, ker recimo, ja, za en dan se snemanja se ne splača, teoretično ne splača graditi studio. Ne. Kolikor imaš pa 3-4 dni, ne, je pa v bistvu studio cenejši, kolikor pa da greš na neko lokacijo. Ne, pa tudi jasno, pri tolikih snemalnih dneh, ne, je bistveno lažje od postavitve luči do vsega. Za celo ekipo je lažje, da je to v studiu. Ne. Tudi recimo, če tako vzamem, delo režiserja je s tem sorazmerno precej olajšano, kakor pa da si v nekem bloku, v četrtem štuku, pa z vsemi stanovalci in vsem tem. Ne. Tako da to in se potem pač pripravijo te objekti, sporedno se pa tudi pač dela razdelava z režijo potrebnih rekvizitov. Ne. Tako da se pripravijo prvič spiski rekvizitov, drugič načrti za lokacije oziroma za atelje, za studio. Ne. To dejansko je pa potem delo scenografa je vedno tako, ne, zdaj v temle primeru so malo tako, kot človek izbira slika, ne, te je ravno likon zadnjič rekel, ja, pa se tem kjer ne najdem, ne, ker ti ki si ti zbil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snema. Kaj, če ti stojiš na snemanju, je preko zgubljen čas.
1: Sredi 80-ih let se je Kovič ob scenografiji začel ukvarjati tudi s produkcijo. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, eno prvih neodvisnih produkcijskih organizacij v Jugoslaviji. Njihov cilj je bil ustvarjati zunaj državnih institucij, da bi financiranje projektov zagotovili sami in jih predstavili po vsej Jugoslaviji.
4: To s producentstvom je prišlo skozi leta tako rekoč samo od sebe. Ne? V bistvu so se stvari premaknile v sredini 80-ih let, ko smo ustanovili trajno delovno skupnost Studio 37. In potem smo s časom imeli ambicije tudi posešti na področje producentstva celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšnih drugih formatov. Tako smo v bistvu v drugi polovici 80-ih let se nekako lotili izdelave kratke nadaljevanke za televizijo Posel je posel v režiji Jureta Korenca in po scenariju Marcela Buha, ne, ki je bil takrat pravzaprav prva nadaljevanka, ki je bila narejena izven nekih institucij v Sloveniji. Ne. Nekako smo se zamislili, da televizija Slovenija nam je takrat odobrila 5 minut prostora za oglaševanje, ki pa smo ga morali sami zapolniti in s tem smo nekako financirali. Ne? Ideja je bila, da takrat to izvedemo po celi Jugoslaviji, kar bi nekako povrnili stroške, ne? Ampak prehitela nas je vojna. Tako da v bistvu so nadaljevanko zavrteli, če se ne motim, samo v Makedoniji, pa še tam je bilo ta, da bi kaj dobil, kaj zelo vprašljivo. Ne?
1: Po smrti dolgoletnega sodelavca leta 2002 je Kovič prevzel več producentskega dela. Studio Arkadena, ki ga je soustanovil leta 1994, je sodeloval pri produkciji 2 mednarodno odmevnih kratkih filmov. Hop, Skip and Jump Srđana Vuletića so nagradili na Berlinalu leta 2000. Atorzija Stefana Arsenijeviča je leta 2003 prav tam prejela Zlatega medveda za kratki film, poznaje pa še Evropsko filmsko nagrado in nominacijo za Oskarja.
4: Pol v po letu 2002, ko je nažalost Jure umrl, sem bil pa nekako prisiljen stopiti v te vode producentstva, tako da smo pol, predvsem se mi zdi, da smo uspešno sodelovali s televizijo na realizaciji in celovečernih filmov in televizijskih celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšno nadaljevanko, tako kot je bil Duhec, poseben sem neko ponosen na življenja Tomaža Kajzerja, ki je bil nekakšen, bi temu rekel, v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo na televiziji.
1: Janez Kovič, scenograf, producent in eden od pionirjev neodvisne filmske produkcije pri nas, bo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo prejel v torek na odprtju Festivala slovenskega filma v Portorožu. Priznanje za objema obe področji njegovega več kot 40-letnega ustvarjanja.
5: Ja, ja, ja, to je sramota!
6: Kdo je to naredil?
1: Na Islandiji je izročilo o skritih ljudeh, imenovanih Huldufolk, še danes živo. Gre za po ljudskem verovanju nevidna bitja, ki prebivajo v skalah in gričih. Zaradi njih pa naj bi marsikje spremenili celo traso ceste. Na to izročilo se navezuje tudi naslov novega filma Mihe Hočevarja, v katerem se Islandec brez spomina in potnega lista znajde med pisano druščino iz ljubljanskega predmestja. Hočevar je pred četrt stoletja posnel Jebiga, enega kultnih slovenskih filmskih prvencev. Njegova komedija Gremo mi po svoje pa ostaja drugi najbolj gledani slovenski film vseh časov. Scenarij za Skrite ljudi je napisal skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem, v eni izmed vlog pa nastopa tudi režiserjev oče, igralec Janez Hočevar Rifle. Film se poigrava z žanrskimi pričakovanji, prepleta skrivnostnost in humor, v navidez lahkotni zgodbi pa odpira tudi vprašanja identitete, predsodkov in družbenih delitev. O tem, kako uspešno združuje vse te prvine, razmišlja Anis Sinanović.
7: Guti, Blašev in Viking, Olafur Dari Olafsson, se zbudita ob Ljubljanici povezana z lisicami. Ključa ni nikjer. Eden je Slovenec manjše postave, drugi velikanski Islandec, ki je izgubil spomin. Filmski kliše. Odpravita se proti prvim bivališčem, slišimo atmosferično vesternovsko glasbo. V zraku je skrivnost. Hip zatem se na čovnu pripelje skupinica prijateljev različnih generacij in začne zbijati dovtipe. Pričakovanja se obrnejo na glavo. Dolgo ne vemo zares, kaj ta film sploh je, kateremu žanru pripada. Film teče, prizori in zapleti si sledijo, kot da bi tekli po rečni strugi. Glasba nas vara, srhljivost se izmenjuje s štosi in skeči. Čez nekaj časa se izkaže, da skrivnost Vikijevega izvora in izgubljenega potnega lista niti ni tako pomembna. Film temelji na klišejih, vendar se ne jemlje tako resno, da bi ga to spodneslo. Uporablja jih, da bi lahkotno povedal nekaj pomembnega. Viki je spomin in potni list izgubil med pretepom s skupino skrajnih desničarjev, ki živijo v okolici. Navadni fantje iz soseščine. Guti poudari, da so naciji danes videti kot navadni ljudje, zato jih je teže prepoznati. Ne da bi nam vseljeval politično stališče, film zarisuje vzdušje, ki odslikava današnji položaj slovenske družbe in svetovnih razmerij moči. Nasprotje med obema skupinama ljudi je karikirano, vendar ne neokusno, saj so v resnici vsi sosedje in tako ali drugače povezani med seboj, če odštejemo tujca. Njihove napake film prikaže humorno, brez milosti, pa tudi brez demoniziranja. Vsi so samo ljudje in nekateri se v nekaterih okoliščinah odločijo slediti najpreprostejši, najbolj nečloveški poti, misleč, da bo to osmislilo njihova življenja. To, da vlogo migranta brez identitete in potnega lista zastopa Islandec, je del komičnega učinka, ki nam pove nekaj o naravi fašizma. Včasih je dobrodošel vsak grešni kozel, naj bo svetlolas ali temnopolt. Grešni kozel ni nadloga, temveč poskus, da bi si razložili krizo sveta in se razbremenili odgovornosti. Tako skriti ljudje zamenjujejo pozicije, se z njimi igrajo, jih karikirajo in prepletajo in s tem ustvarijo subtilno satiro, ki prikazuje svetovni položaj, tudi s pomočjo hollywoodskih prijemov, ki pa jih film hkrati parodira, tako da nas trdno zakoreninijo v okolje. V tej dvojnosti se razkriva povezava med obojim. In tudi blago smešanje filmske industrije, ki nas od šoka do šoka oddaljuje od bistvenega. Film je mehak, primeren tudi za najmlajše gledalce, pravzaprav za ljudi vseh starosti in nas svojim specifičnim tokom, človeškim vzdušjem in vrsto hudih zapletov, ki pa v bistvu niti niso tako strašni, popelje skozi številne pomembne teme našega časa. Je tudi zelo zelen, redko se oddalji od reke in pride dlje od predmestja. Kar je lepo, pa je lahko tudi strašno. Liki se morajo sami odločiti, katero smer bodo ubrali. Toda včasih je prej treba ugotoviti, kdo sploh si.
6: V Ljubljanskem kinodvoru se prihodni četrtek začenja 11. mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga za mlade pripravlja mlada programska ekipa. Letos jo sestavlja 13 srednješolk. Osrednji motiv letošnje izdaje je Metul. 7 filmskih programov pa predstavlja različne stopnje preobrazbe in odraščanja. Festival bo odprl nemški celovečerec Hvala za nič, režiserke Stele Marije Markert, neposredna in energična zgodba o 4 najstnicah v Berlinu. Projekciji bo sledil pogovor z igralko Safina Sattar. Med festivalskimi poudarki so še iransko-francoski dokumentarec Lisica pod rožnato luno, ki skozi umetnost pripoveduje zgodbo mlade begunke, nizozemski jedrski fant o nadobudnem ljubitelju kemije, čilska punkovska fantazija Matapanki in francoska La Gradiva. V programu kratkih filmov Kinotripčič bodo tudi 3 slovenski filmi. Festival se bo v soboto sklenil z mesečino Barryja Jenkinsa, ki ob 10. obletnici nastanka znova prihaja na veliko platno. Film je leta 2017 prejel Oskarja za najboljši film po eni najbolj razvpitih pomot v zgodovini podelitve, ko so za zmagovalca najprej razglasili deželo Lala. Projekcije bodo spremljali pogovori z ustvarjalci, druženja in delavnica filmske kritike.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo Trilogy 3, ki so jo podpisali bobnar Brian Blade, kontrabasist Christian McBride in pianist Chick Corea. Armando Anthony Chick Corea, legendarni pianist, klaviaturist in komponist, je bil rojen leta 1941 v zvezdni državi Massachusetts v Združenih državah Amerike. Zavedno so se v zgodovino džeza zapisale njegove skladbe kot Spain, La Fiesta, 500 Miles High, Got a Match, Times Lie ali pa Armando's Rumba. Prav tako njegove zasedbe Circle, Return to Forever, My Spanish Heart, Chick Corea Electric in Acoustic Band. V 60-ih letih 20. stoletja je v zasedbi Milesa Davisa postavljal temelje fusion džezu. Bil je tudi eden prvih, ki je začel uporabljati električni klavir in sintetizator. Med njegove najožje sodelavce so v več kot pol stoletja trajajoči karieri sodili Dave Holland, Stanley Clark, Lenny White, John Patitucci, Gary Burton, Dave Weckl, Roy Haynes, Avishai Cohen in Jeff Ballard. Chick Corea je bil več kot 60-krat nominiran za nagrado Grammy, prejel jih je kar 23. Poleg vseh zdaj že legendarnih zasedb, ki jih je vodil, je bil tudi izjemen solo pianist. Poleg džezovskega je obvladal tudi klasični klavir. Zasedba Trilogy je delovala od leta 2013, ko so izdali prvo ploščo. Sledili sta še Trilogy 2 in zdaj, po Koreini smrti, še Trilogy 3. Na njej so posnetki iz koncertov na Japonskem leta 2019 ter v Španiji in Franciji leta 2020. Njihovo zadnjo turnejo je žal prekinila epidemija COVID-a. K sreči pa imamo pričujoče posnetke, ki dobro dokumentirajo mojstrstvo zasedbe enega najpomembnejših pianistov v zgodovini džeza. Chick Corea je umrl 9. februarja leta 2021. Plošča Trilogy 3 je bila izdana septembra leta 2025 pri založbi Candid. Na njej so skladbe Humpty Dumpty, Windows, Ask Me Now, You'd Be So Easy to Love, Trinkle Tinkle, Scarlattijeva sonata v D-molu, Spanish Song in pa Tempus Fugit. Oddajo Tretje uho sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Še enkrat in v celoti jo lahko slišite na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365. Prijetno poslušanje.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je nekdanja južnoafriška sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. 85-letnica je pohvale na račun svojega poguma pospremila z retoričnim vprašanjem, zakaj bi sodniki sploh potrebovali pogum, da povedo resnico. Razlagamo zakon, preučimo vsa dejstva, torej gre za nepristransko odločanje, je dejala. Izteka se volilna kampanja pred nedeljskimi referendumi, obeta se visoka volilna udeležba, saj je predčasno glasovalo skupno skoraj 4,5% upravičencev. To je precej več kot na dveh referendumih lani. Ob tem pa se bo nedeljsko dogajanje najverjetneje ponovilo prihodnji mesec oziroma decembra. Potem, ko so sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, so vladne stranke napovedale hkratno izvedbo treh novih posvetovalnih, in sicer o nižanju DDV-ja na hrano in energijo, nošenju burk ter, kot dodaja Janez Žakl iz NSI.
2: Ali ste za racionalizacijo in delujočo javno upravo?
1: Zdravstveni minister Tadej Ostrc je ponovil, da je osnutek prenove zakonodaje o uporabi alkohola in tobačnih izdelkov le neuradna delovna različica. Poudaril je, da
3: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Oblačno bo, padavine bodo do večera ponehale. Z vami sem Smiljan Hude. Nobelov odbor v Oslu je letošnjo dobitnico nagrade za mir, 85-letno mednarodno pravnico iz Južne Afrike, Navi Pillay, označil za ključno osebnost pri širjenju vladavine prava na mednarodni ravni in pri zauzemanju za pravičnost. Kot odvetnica se je bojevala proti apartheidu. Kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je prispevala k priznanju spolnega nasilja kot mogočega genocidnega dejanja. Leta 2025 pa je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid. Rajka Prvanje.
4: Odbor v Oslu je letošnjo Nobelovo nagrajenko za mir Navi Pillay označil za eno najbolj spoštovanih mednarodnih pravnic našega časa, ki je imela ključno vlogo v vseh pomembnih mednarodnih sodnih postopkih našega časa. Letošnja nagrajenka je odigrala ključno vlogo pri preganjanju vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida, je povedal predsednik odbora Jürgen Vatne Frudnes. Profesorica mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice Vasilka Sansin pa pravi.
5: Gre za osebo, ki si je vse skozi celotno svojo kariero, tako na nacionalni ravni kot kasneje na mednarodni ravni, prizadevala za temeljne vrednote, na katerih je zgrajena naša sodobna družba.
4: Tudi profesorica človekovih pravic in mednarodnega prava na Univerzi College London Veronika Fikfak je pozdravila letošnjo odločitev odbora.
6: Mislim, da se je to dalo osebi, ki sedi na teh sodiščih in odloča na teh sodiščih, predvsem v primeru vprašanja genocida, zelo pomembno priznanje inštitucijam, ki so danes hudo pod napadom.
4: Institucije mednarodnega prava so pod hudim pritiskom. Živimo v svetu z več konflikti kot že dolgo ne, zato so podpora, krepitev in širitev delovanja teh institucij ključne za mirnejši svet, pa je poudaril Frudnes. Danes v Nürnbergu ob robu srečanja o mednarodnem pravu se je odzvala tudi Navi Pillay. Najprej je mislila, da gre za šalo, potem pa je kot svoje najnovejše delo omenila poročilo Komisije Združenih narodov, ki je dogajanje v Gazi opredelilo kot genocid. To so nekateri označili za pogum, sama pa preizprašuje, zakaj naj bi bil za izrekanje resnice potreben pogum.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja na štirih referendumih se je v treh dneh udeležilo 75 tisoč volivcev oziroma 4,4% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je znašala skoraj 5%. Podrobneje Žiga Fabjan.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju je navadno znanilka vsaj solidne končne udeležbe. Ta po mnenju političnega analitika Marka Hočevarja tokrat sicer ne bo nujno odvisna od tega, kako uspešno kampanjo so vodili organizatorji oziroma o čem sploh odločamo na referendumih.
8: Mislim, da ne gre tukaj za uspeh mobilizacije za te konkretne referendume kot za nek širši trend in pa seveda za številna v navednicah bojna področja, ki so se odprla ali se odpirajo zdaj v tem relativno kratkem času nove vlade, kar še dodatno tako zagovornike, če želite, kot nasprotnike teh predlogov, nekaterih že sprejetih, nekaterih še ne, aktivira ali pa mobilizira.
7: Iz podrobnejših podatkov o udeležbi po volilnih okrajih je mogoče razbrati razkorak med udeležbo v tradicionalno levoliberalnih in konzervativnih okoljih. Delež udeležbe, gibal se je okoli 10%, je bil najvišji v okrajih Ljubljana Bežigrad 2, Maribor 4 in Ljubljana Center. Najnižjo 1% udeležbo pa so zabeležili v dveh ptujskih okrajih, Ptuj 1 in 3, ter v Novem mestu in Murski Soboti. Je na podlagi tega možno sklepati, kakšni bodo izidi referendumov? Hočevar pravi, da ne.
8: Kot so zadnje volitve pokazale, je tudi če dalje večji delež v določenih tudi urbanih okoljih se nagiba bolj v desno. Ruralna okolja pa ostajajo torej bolj desno usmerjena.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju zvišuje možnost, da bo na zakonodajnem referendumu dosežen kvorum. Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi mora sicer ob vsaj 340 tisoč volivcih glasovati tudi večina vseh, ki oddajo veljavno glasovnico.
1: Kot ravno kar rečeno, bomo volivci v nedeljo na zakonodajnem referendumu odgovorili na vprašanje, ali smo za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel 26. maja. Zagovorniki sprememb opozarjajo, da lahko preveliko število postopkov preiskavo zavleče ali ohromi. Kritiki odgovarjajo, da imajo parlamentarne komisije precejšna preiskovalna pooblastila, zato mora biti sodni nadzor na voljo dovolj zgodaj, da lahko prepreči poseg v pravice, ne samo ugotavlja njegovih posledic. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Čeprav gre morda na prvi pogled predvsem za pravno vprašanje, ki ga mnogi niti ne razumejo popolnoma, pa novela zakona vnaša pomembne spremembe in dileme, opozarja profesor Saša Zagorc z pravne fakultete, ki pa ob tem poudarja.
10: Za običajnega državljana se ne bo spremenilo veliko, kar se tiče njegovih pravic in obveznosti.
9: Se bo pa spremenilo razmerje med opozicijo in koalicijo v parlamentu in načinu vodenja parlamentarnih preiskav. Veliko je slišati tudi okoli zaščite, kjer je, kot pravi Zagorc, osrednja dilema.
10: Ali lahko že zainteresirani posamezniki blokirajo odreditev parlamentarne preiskave?
9: Zdaj veljavni zakon omogoča, da presojo ustavnosti odreditve preiskave zahtevajo sodni svet, poslanci, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samopravne lokalne skupnosti, preiskovanec in pa fizična oziroma pravna oseba, ki je zajeto preiskave. Novi zakon pa to možnost krči zgolj na sodni svet in generalnega tožilca, ostali pa lahko pravico iščejo šele po končani preiskavi. Zagorc pri tem opozarja, da imajo preiskovanci kljub temu še vedno na voljo določena pravna sredstva, vprašanje pa je...
10: Kolikšni meni imajo pa te tretje osebe, ki niso preiskovanci in so posredno vpeti in lahko je njihov interes zelo močno prizadet, pa ni jasno, kakšen pravni mehanizem je nekaj predviden. Tudi ustavno sodišče na to še ni odgovorilo.
9: Referendumsko vprašanje danes pa ni povsem enako vprašanju ob sprejetju novele. Ustavno sodišče namreč med tem odločilo, da zahteva za ustavno presojo ne prepreči imenovanje oziroma dela preiskovalne komisije, kar izpodbija glavni argument koalicije glede blokiranja ali učinkovitosti dela komisij. Če boste glasovali za, se zakon uveljavi, s tem pa se tudi zmanjšajo možnosti pravnega varstva preiskovancev. Če glasujete proti, pa se novela zakona ne bo uveljavila, seveda, če bo tem izpolnen tudi zavrnitveni kvorum.
1: V kampanji pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi obveznega RTV prispevka je javnost lahko slišala različne, a pogosto zelo posplošene trditve o radio televiziji Slovenija. Na eni strani so velikokrat omenjali število zaposlenih in preglednost poslovanja javnega zavoda ter ga primerjali s komercialnimi ponudniki medijskih vsebin. Na drugi strani pa je bilo slišati, da je RTV Slovenija veliko več od tega. Lucija Dimnik-Rikič.
11: Na RTV Slovenija je trenutno nekaj manj kot 2000 redno zaposlenih. Njihove plače določa sistem plač v javnem sektorju. Gre za zaposlene na televiziji, radiju, spletu, v glasbenih sestavih, pri oddajnikih in drugih dejavnostih. Vsi ti ustvarjajo 3 nacionalne in 2 regionalna televizijska programa ter programa za mađarsko in italijansko narodno skupnost, vsebine na portalu MMC in tudi 8 radijskih postaj. Pomen javnega medija, nacionalne radija se vse le pokaže v času kriz, poudarja direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
12: Ko smo imeli v Sloveniji poplave, ko smo imeli v Španiji električni mrk, skratka, ko se družba znajde v krizni situaciji, takrat se radio izkaže kot tisti rešilni paket, ko človek potrebuje in lahko dobi informacijo pravzaprav na koncu samo še z radijskega programa oziroma z radija.
11: Radio televizije ni mogoče primerjati s komercialnimi mediji in pretočnimi platformami, medtem ko platforme, kot je Netflix, delujejo po tržni logiki, ima javni medij drugačno institucionalno vlogo, pojasnjuje profesor Igor Vobic z Fakultete za družbene vede.
13: Zagotavljati morajo vsebine in storitve, ki jih kot družba potrebujemo, tudi kadar te vsebine in storitve niso zanimive na prvo žogo. Torej dnevno in poglobljeno novinarstvo, kulturo, torej zahtevno kulturo, umetnost, izobraževanje, regionalne, lokalne vsebine, arhiv in dokumentacijo, filmsko produkcijo, verski program.
11: Stroške vseh teh programov RTV Slovenija redno spremlja. Znano je tako, kolikšen je strošek minute programa na televiziji, kot tudi strošek posameznih programskih pasov na radiju. Poslovanje RTV Slovenija je nadzorovano, podatki o poslovanju pa so tudi javno dostopni.
1: Ob nedeljskem referendumskem četverčku nas po zimi čaka nekakšna ponovitev. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so namreč v državni zbor vložili več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicijski odgovor je bil takojšen. Na dan izvedbe zakonodajnega referenduma, ki ga mora državni zbor razpisati v 7 dneh, bodo 3 novi posvetovalni referendumi. Tako bomo odločali še o tem, ali prepovedati pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave. Tomaž Celestina.
14: Intervencijski zakon prinaša trk interpretacijo o tem, v kakšno smer gre Slovenija. Če del sindikatov in parlamentarna opozicija menita, da zakon prinaša razkroj Slovenije in solidarnosti, na drugi strani koalicija Resnica in del delodajalskih organizacij govori, da zakon prinaša razvoj Slovenije. Pa seveda večno vprašanje denarja. Če bi bil intervencijski zakon sprejet, bi nastalo luknjo v proračunu morali nekako pokriti, opozarja Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
15: 1,2 milijarde, ki jih bo odnesel, ta zakon bo treba nekje vzeti, kar pomeni, da se lahko že zdaj državljanke in državljani primemo za žepe glede naših plač, da nas mora skrbeti, kakšen bo raven naših pravic in tudi da bi lahko prišlo do zvišanja drugih davkov v tej državi.
14: Razkoraka med razkrojem in razvojem oziroma drugačnega pogleda na smer, v katero naj bi Slovenija šla, se koalicija loteva z novim posvetovalnim referendumskim trojčkom. Tudi z razmislekom o racionalizaciji javne uprave, ki se je, tako poslanec SDS Zvone Črnač, v letih samostojnosti krepko razrasla.
16: Pa se dejte vprašati, ne bom govoril o stotinih milijonov, ki so potrebni za to, dajte se vprašati, ali so storitve res toliko boljše. A dostopate bistveno lažje do zdravnika danes, kot ste pred 35 leti. A dostopate bistveno lažje do kakšnih drugih storitev. A je res ta javni del bolj prijazen do posameznika?
14: Vprašanje prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, poenostavljeno prepovedi nošenja burk, je namenjeno koalicijskemu pogledu na zaščito slovenskih običajev in kulture. Znižanjem DDV-ja na hrano in energente pa bi radi še močneje izpostavili rešitev, ki je že v razvojnem zakonu, a se bojijo, da bi se v šumu kampanje izgubila.
1: Po zimi nas torej čaka še en referendumski krog. V zvezi z nedeljskim pa se je oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pozvala je k čim večji udeležbi, hkrati pa ljudem sporoča naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost, saj bomo po vsakem referendumu še vedno živeli skupaj. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje parlamenta, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po Stevanovičevih navedbah je vsebina predloga obtožbe po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, čež da ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano kršitev ustave in zakona. Opozicija pa je umaknila zahtevo za izredno sejo, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. V javnosti je te dni odmevalo razkritje, da osnutek zakona o preventivi Ministrstva za zdravje predvideva tudi možnost rahljanja tobačne in alkoholne zakonodaje. Minister za zdravje se je na osnutek prvič odzval v sredo in poudaril, da gre za delovno gradivo, a mu s tem ni uspelo pomiriti burnih odzivov. Šele danes je jasno poudaril, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in preostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Glede omejitve prodaje in uživanja alkohola pa jasnih zavez še ni podal. Podrobneje Domen Anderle.
17: Slovenski zakon o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov je eden najnaprednejših v Evropi, poudarja minister za zdravje Tadej Ostrc.
18: Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju.
17: Ukrepe na področju alkohola pa je po njegovem mnenju treba neodvisno, strokovno in analitično preveriti ter pogledati, ali v praksi delujejo.
18: Lahko da se bo izkazalo, da potrebujemo celo še bolj restriktivno zakonodajo in odgovor na to mora dejansko podati stroka, ne pa minister z svojim mnenjem.
17: Toda še v sredo je Ostrc zatrjeval, da ima stroka glede omejitev na področju alkohola in tobaka deljena mnenja. Na vprašanje, katera stroka podpira rahljanje ukrepov, je danes odgovoril.
18: Jaz sem to povedal pavšalno. Stroka je vedno, in to je tudi prav, da se mnenja razlikujejo.
17: Ob tem dodajmo, da odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah nismo zasledili le v delovnem gradivu ministrstva. To predvideva tudi zakon, ki ga je v državni zbor pred enim mesecem poslala koalicija, podpise pa so prispevali tudi demokrati.
18: Mislim, da je potrebno stvari vzeti za neko zdravo kmečko logiko, ampak ob tem ne sme biti ogrožena zaščita otrok in mladostnikov.
17: Je povedal Ostrc in zatrdil, da predloga, pod katerega so se podpisali poslanci njegove stranke, še ni prebral. So ga pa prebrali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Predlogu zakona odločno nasprotujejo. Zelo kritični do že tretjega poskusa odprave prepovedi točenja alkohola v šolah so tudi ravnatelji.
1: Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji med drugim obravnaval proračunska dokumenta za prihodnji dve leti. Tako delodajalci kot sindikati so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več, kot predvideva vladni predlog, kar bi pomenilo višje neto plače. O tem se bodo v sredo pogovarjali na sestanku na Ministrstvu za finance. Sindikati so opozorili tudi na to, da so gradiva dobili šele potem, ko jih je vlada že sprejela. Poudarjajo, da je prihodnje leto med drugim predvideno 5-odstotno znižanje mase plač v javnem sektorju, hkrati pa sta v tem letu v skladu s plačno reformo predvideni še dve tranši oziroma dva dviga plač. Za 300 milijonov evrov se znižuje tudi višina sredstev za transferje gospodinstvom in posameznikom, kamor spadajo na primer nadomestilo za brezposelnost, družinski prejemki in starševska nadomestila. Tudi o tem še čakajo pojasnilo vlade.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na drugi strani Atlantika odmeva napoved Pentagona, da bo usmrtitev nekdanjega majorja ameriške vojske in psihiatra Nidala Hassana mogoče spremljati v neposrednem prenosu. Hassan je bil leta 2013 obsojen na smrt zaradi napada v oporišču Fort Hood v Teksasu, kjer je leta 2009 ubil 13 ljudi in jih ranil 32. Če bo usmrtitev decembra izvedena, bo to prva ameriška vojaška usmrtitev po več kot 60 letih in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Več Klara Draškovič.
19: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odločitev predstavil kot kazen z jasno simboliko. Usmrtitev Nidala Hassana je predvidena v istem oporišču, na isti dan v tednu in o približno isti uri, kot je pred 17 leti izvedel napad.
20: No brainer. execution by firing squad.
19: Strelski vod je samoumevna odločitev, pravi Hekset, saj je Hasan kot major izdal svojo državo. Napad je bil po njegovih besedah radikalno islamistično dejanje znotraj vojaških vrst, zato naj ga usmrtijo vojaki s puškami. Javnost pa naj vidi, da imajo takšna dejanja resne posledice. Največ vprašanj zdaj odpira načrtovani prenos v živo. Pentagon še ni pojasnil, na kateri platformi ga bo omogočil in kako bo preprečil dostop mladoletnim. Vojaška pravila namreč osebam, mlajšim od 18 let, spremljanje usmrtitev prepovedujejo. Pravniki opozarjajo, da gre za precedenčen korak. Ameriška sodišča vprašanja prenosa usmrtitve v živo doslej še niso obravnavala. Poleg tega lahko Hasan še sproži postopek pred Zveznim civilnim sodiščem in s tem usmrtitev odloži za več let. Urad Združenih narodov za človekove pravice medtem takšen prenos označuje za javno usmrtitev in kršitev absolutne prepovedi mučenja. V zadju je še nedavni neuspešni poskus usmrtitve Kriste Pajk, ki je v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve smrtonosno injekcijo. Zato zagovorniki strelski vod predstavljajo kot zanesljivejšo metodo, kritiki pa opozarjajo, da država s prenosom kazen spreminja v javni spektakel.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podelil nacionalne medalje za znanost ter za tehnologijo in inovacije šestim znanim imenom z tega področja. Med dobitniki so Elon Musk iz družb Tesla in SpaceX, Jensen Huang iz Nvidia in Michael Dell iz Dell Technologies. Več iz Washingtona, Andrej Stopar.
21: Po besedah Donalda Trumpa je Amerika vstopila tudi v zlato dobo inovacij. Prejemniki medalj za znanost, tehnologijo in inovacije pa so pionirji, ki pomagajo oblikovati ameriško prihodnost, v kateri bodo ZDA ohranile vodilno mesto na področju znanosti in tehnologij. Živimo dobo ameriških tehnoloških čudežev. S pomočjo briljantnih ljudi tukaj bomo zmeraj na samem vrhu. Nihče ne more tekmovati z nami. Nihče. Nobody. Kljub razdoru prijateljstva, zaradi katerega se je končala kratka karijera najbogatejšega zemljana v ameriški administraciji, Trump na včerajšnji slovesnosti ni skoparil z laskavimi besedami in je Elona Muska opredelil za enega največjih tehnoloških ustanoviteljev, kar jih je kadarkoli živelo. Elon je Thomas Edison današnjega časa. Elon, želim ti čestitati kot prijatelju in tako naprej, zelo, zelo poseben človek si. Medalje za znanost so poleg Muska prejeli še soustanovitelj Googla Sergej Brin, Lisa Su iz MAD-a ter Jensen Huang iz Nvidia. Nvidijini čipi so del večine največjih računalnikov in superračunalnikov na planetu in so hrbtenica razvijajoče se superinteligence, absolutna hrbtenica, ki je leta in leta pred drugimi ljudmi in drugimi podjetji. Medalje za tehnologijo in inovacije sta dobila Michael Dell iz Dell Technologies za revolucionarni razvoj osebnega računalništva ter Satya Nadella iz Microsofta. Satya Nadella je bil več kot 30 letja ključna oseba transformacije Microsofta, ki je revolucionarno preoblikovala podjetje, opolnomočila posel, študente in potrošnike po vsem svetu. Medtem ko so vodilni ljudje visokotehnoloških podjetij nedvomno pomembni za razvoj in inovacije, jih s predsednikom Trumpom pogosto povezujejo tudi osebne zgodbe, kot je omenjeno prijateljstvo z Elonom Muskom ali sponzorstvo Michaela Dela posebnih vladnih investicijskih računov za otroke, poimenovane Trumpovi računi. Satya Nadella, priseljenec iz Indije, pa je sploh primer vprašljivosti odnosa Trumpove administracije do priseljencev.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu, ker nanj niso uvrstili filma Exodus 1945 Naša kri. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Po njenih besedah bi moral festival predstavljati pestrost našega ustvarjanja na tem področju in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. Vodstvo festivala je v odzivu pojasnilo, da festivalski pravilnik ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film, zato omenjeni film tudi ni bil vsebinsko ocenjen in uvrščen v pregledni program festivala. Na odru Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana je sinoči zaživela nova Pepelka Sergeja Prokofjeva v koreografiji Lukasa Cušlaga. Znana pravljica je tokrat postavljena v sodobni svet potrošništva, videza in družbenih pričakovanj, Zgodbo pa spremlja izrazito sodobna odrska podoba. Kako prepričljivo je z njo povezan ples in ki predstava najde svoje najmočnejše trenutke v prispevku Katje Ugrin.
2: Sodobni svet Cušlagove Pepelke svojo podobo vzpostavi hitro in učinkovito. Scenografija Nicole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajajo izrazito vizualno identiteto. Koreografija pa predvsem v prvem dejanju temu ne sledi z enako domišljenim plesnim jezikom. Ples se pogosto umika gledališki karakterizaciji in odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, vendar mestoma preveč predvidljivi. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko medli pa ob razkošju glasbe Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. V drugem dejanju predstava zaživi drugače. Ansambl dobi več plesnega prostora, skupinski prizori več dinamike, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in upada deju s princem Mateom Moretom. Med plesnimi interpretacijami izstopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botra Vila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Dobra je tudi izvedba orkestra SNG Opera in Balet Ljubljana pod vodstvom Ayrtona de Simpelara, ki jasno izriše kontraste in dramaturški lok partiture. Prepričljiva je tudi groteskna linija predstave. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vugrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa mačeho gradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Omejenost gibanja v visokih petah spretno vključi v odrski značaj lika. Kot baletni učitelj stopa tudi Lukas Bareman, ki komični naboj vloge združuje s tehnično suvereno izvedbo. Prav drugo dejanje pokaže, kje je Cušlagova Pepelka najmočnejša. Tam, kjer se odpove očitnim odrskim učinkom in prepusti prostor glasbi in plesu. Takšnih trenutkov bi si želeli več.
1: Ponovimo, da je Nobelova nagrajenka za mir postala nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. Nagrado ji bodo izročili 10. decembra v Oslu. Koalicija je vložila predlog za še 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi nošenja burke na javnem kraju in racionalizaciji javne uprave. Izvedli naj bi jih ob zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu. Na oktobrski seji državnega zbora ne bo predloga ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, je določil kolegij predsednika državnega zbora. Med pojasnili je slišati, da je predlog neustrezen, ker ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano mu kršitev ustave in zakona. Še k športnim minutam, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Svetovno prvenstvo v judu ob Kaspijskem morju je za slovensko odpravo že končano. Končalo pa se je prej od napovedi, Metka Lobnik si je privoščila napako in v Bakuju ostala brez zmage. Najboljši dosežek za Slovenijo je tako 7. mesto Naceta Herkoviča. Tekmovanje je spremljal Dare Rupar.
22: Mariborčanka Metka Lobnik je bila tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu je spomladi osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmah, tokrat pa se je končalo nenadejano hitro. Mariborčanka bo najbrž še nekaj časa razmišljala o svojem nepotrebnem napadu na začetku druge minute. Kitajka je to vrhunsko izkoristila v svojo korist ter prednost ob koncu potrdila še enim vazarjem. Metka Lobnik.
23: Moče smo res pričakovali več od tega svetovnega prvenstva. Nasprotnica je bila dobra, da sem pač mogla dobiti v prvem krogu, da sem zaključila tako. Zadnji 2 leti sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov, tako da moče še zdaj malo bolj grenko zaradi vsega.
22: Kitajka Ma se je pričakovano poslovila že v naslednjem dvoboju, vse skupaj pa je v tem delu žreba najbolje izkoristila Portugalka Patricia Sampaio, ki jo čaka boj za bron. Tudi Gal Bertalanič Žižek je na tem prvenstvu ostal brez zmage. Zdaj bodo znova v ospredju tekme svetovnega pokala, najbližja nam bo novembra v Zagrebu.
20: Za uvod v dodatne kvalifikacije za ženski nogometni mundial, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija, bodo Slovenke popoldne gostje turške reprezentance.
24: Slovenija je Turčijo premagala na vseh 4 dosedanjih medsebojnih tekmah. Nazadnje aprila lani, ko je v Ligi narodov potrjevala zgodovinsko uvrstitev v A-ligo. Tokrat je v igri za še večji korak naprej oziroma navzgor, saj je pot na svoje prvo veliko tekmovanje pripeljala do predzadnje etape. Ker je bila članica A lige, je v vodnem krogu nosilka para. Turčija je v svoji skupini B lige osvojila drugo mesto. Selektor Saša Kolman:
3: "Mislim, da se in eni in drugi dosti dobro poznamo, tako da po moje bo kar ena taka tekma, kot jo pač pričakujemo in mi in oni. Ne bomo čakali, bomo napadli, tako kot vedno."
24: Sestavo udarne enajsterice tudi tokrat krojijo poškodbe, kar pa, kot poudarja Lara Prašnikar, ni razlog za malodušje.
4: "Vsekakor ogromen izziv, vemo, da sta dve tekmi, v kateri se gre na nož, je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa, tega se zavedamo, zato vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata."
24: Tekma v Carigradu, odkoder poročam Sandi Škvarč, se bo začela ob 18. uri, tudi z oglašanji na valu 202.
20: Na evropskem strelskem prvenstvu v Atenah je Jasmina Manček v trapu zasedla končno sedmo mesto. Od Slovencev je bil na 24. mestu najvišje Matjaž Lepen. Jutri bo na prvenstvu še mešana ekipna tekma z dvema slovenskima dvojicama. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Po današnjem rezu sta med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s štirimi udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 9 udarcev manj od predvidenega števila.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje bodo krajevne padavine do večera povsod ponehale. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature so od 12 do 17, na Primorskem 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje

ni oblačno, a že čez dan se bo postopno jasnilo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno in 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno, rahlo dežuje 12. Rateč je manjša ploha 10. Slovenjgradec oblačno, rahlo rosi 12 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 15. Murska Sobota oblačno 16. Novo mesto oblačno 14. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 17. Črnomelj rahlo dežuje 15. Postojna pretežno oblačno 14. Piha burja sunki do 41 km na uro. Letališče Portorož oblačno sploho 19 stopinj. Bilje pri Novi Gorici oblačno 18. Kredarica v oblakih rahlo rosi 3 stopinje. Še nekaj drugih podatkov. Rudno polje 8, Krvavec 5, Jezersko 11. Ravne na Koroškem 13, Velenje 12, Celje 13, Hrastnik 14. Maribor 15, Krajinski par Goričko in Kočevje 13, Ilirska Bistrica 19. Tudi Koper 19, tam piha severozahodnik 21 km na uro. Bovec 15, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na razsipu Srmin proti Kopru in na razsipu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo vožnjo skozi Tuhinjsko dolino. Zastoji so tudi na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, Lesce-Bled ter Lukovica-Domžale. Zaradi del pa je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Priključek Šentil proti Avstriji je tudi zaprt. Ura je 16:05.

Vse je pesem. Glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. V petek 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju in v neposrednem prenosu na programu Ars.

Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Svet kulture. Dobar dan. Zadnji Svet kulture v tem tednu prinaša novosti iz odrskih desk v Kopru in Mariboru, posvetimo pa se tudi likovni umetnosti in razstavi, ki so jo pripravili v Hiši kulture v Žvabeku. Gledališče Koper začenja novo sezono s predstavo Ledene slike. Skupni dramski prvenec dramaturginje Helene Šukljan in režiserja Ivana Lobode postavlja v ospredje družino in odnose. Posebnost avtorskega projekta je poleg načina nastajanja besedila tudi prostor,

0: saj bodo predstavo uprizorili v dvorani svetega Frančiška. Prispevek Tjaše Lotrič.
1: Predstava ledene slike v ospredje postavlja družino in njene člane, ki iščejo načine, kako izraziti, česar ne zmorejo ali ne znajo povedati, zamire, želje, izgube, žalovanja. Kopičenje neizrečenega, izogibanje konfliktom, tišina je tako osrednji motiv predstave, ki ne prinaša zapleta ali njegove razrešitve, pravi režiser Ivan Loboda.
2: Predstava govori o družinskih odnosih, o eni določeni družini, ki ima svoje probleme in svoje ljubezni, kot vsaka družina. Nekako postavljena je pa zelo arhetipsko, ker smo si želeli, da bi se gledalci v njej prepoznali in mogoče tudi kaj o svoji družini premislili.
1: Osebni odnosi so še posebno pomembni v sedanjem času, meni režiser.
2: Tako kot malo opazujem sebe, pa tudi ljudi, se mi zdi, da smo vedno hitrejši, vedno bolj anksiozni na nek način, vedno bolj nesigurni. In meni se zdi, da kaj nas lahko postavi nazaj na tla, kaj nam lahko nas opogumi, nas zaščiti, pred samim sabo tudi je nek medsebojni odnos. Lahko je to tudi prijateljski odnos, lahko je to partnerski odnos, lahko je to odnos, ki ga imaš s svojimi otroci ali pa svojimi dedki in babicami. Ampak zdi se mi, da je to eno izhodišče vsakega človeka, tudi tistega, ki mogoče nima družine iz kakršnega koli razloga, ima pa neke ljudi okoli sebe. Ljudi, ki ustvarjajo njegov vsak dan. In to nas skrbi in na to ne smemo pozabiti.
1: Izhodišče za nastanek projekta je bilo istoimensko besedilo finskega avtorja Kristjana Smeca. Kot je povedala dramaturginja Helena Šukljan, sta na to z režiserjem oblikovala dotično družino.
3: Želela sem mogoče kakšne tematike, ki so bile tam samo nastavljene, tem tematika nameniti več prostora. A tisto je bilo res zgolj izhodišče, pol sva se stavila svojo družinsko drevo in to raziskovanje tega besedila se je začelo preko pisanja monologov. Vsak lik je dobil več monologov. Potem so se pa začele junija vaje, kjer smo te monologe brali in sledile so še neke druge improvizacije, vodene improvizacije, ki sva jih pripravila z Ivanom, preko slik in preko situacij in preko odnosov. In tako se je nabiral ta material, potem poleti sva pa izbrala neke ključne trenutke in sestavila celoto.
1: Zgodba tako ni bila določena vnaprej, temveč je nastajala v dialogu med igralci. V zasedbi so Vladimir Jurc, Bernarda Oman, Anja Drnovšek, Luka Cimprič, Rok Matek, Filip Zunič, 13-letni Artur Kočeto Komar in Lara Komar, ki je tako povedala o procesu dela in svojem liku.
4: To je bil zelo poseben študij. Smo iz enih skupnih improvizacij ustvarili to, kar boste vi videli v družini, ki živi vsakdanje stvari. Mrtve mame ni, je pa prisotna. In to je bilo to potem, ki smo raziskovali, kaj pomeni prisotnost te mame. Prisotna je, ker je ostala v spominu, prisotna je, ker včasih se zgodi, da določene stvari ti prikličejo v spomin, ampak tudi nezavedno. Je bil občutek, da nisem nekaj gradila, konstruirala lik, ampak da sem ga dekonstruirala, da sem čistila.
0: Kot je še dodal režiser, se predstava ne dogaja kronološko, temveč se družinska zgodba prepleta skozi čas 3 desetletij. V ponedeljek zvečer se bo uradno začel festival ZIS. Prva tekmovalna predstava bo v nedeljo, pred dogodek je že bil, producentska delavnica bo jutri, v torek pa posvet, na katerem želijo vzpostaviti strategijo delovanja scene ter morda doseči celo kakšne trdnejše zaveze financerjev. Tako razpršeno vstopa v prostor 8. festival Mariborske alternativne gledališke produkcije, ki želi povezati ustvarjalce, konec koncev pa tudi vse nas, z resničnostjo, odgovornostjo, vrednotami in skupnostjo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
5: Kriterij za uvrstitev v tekmovalni program je sodelovanje vsaj enega mariborskega producenta pri predstavi. Včasih se kdaj kakšna zaradi logističnih težav izmuzne in tako je letos v tekmovalnem sporedu 6 predstav zelo različnih žanrov, od kombinacij z lutkami in animacijo do improvizacije. To so predstave Pist in Kdo sem, društva Moment. Na ženskah svet stoji društva ZIS, Sneg Sneg, društva Razvoj ter Klic in Rdeča nit, prva v produkciji Malega poka, druga pa Bande Fardamane.
6: Ne gre za selekcijo, ampak za v bistvu, kar z festivalom želimo narediti, je zajeti enoletni nabor, torej od lanskoletnega septembra do letošnjega, oziroma oktobra, septembra do letos, kar se je na neodvisni mariborski alternativni gledališki sceni zgodilo v roku enega leta od prejšnjega ZIS festivala do letošnjega.
5: Pove programska vodja Barbara Polajnar, umetniški vodja Jan Podbrežnik pa...
7: Mreženje med nami v bistvu že obstaja, ne govorimo zdaj o neki novi iznajdbi, ampak je preprosto eksistencialna nuja. Eksistencialne nuje mariborske neodvisne gledališke produkcije pa bo naslavljal tudi spremljevalni program, ki obsega dve zadevi, delavnico Postati in ostati, kulturne producentke Urške Jež, sicer je producentka, ki stanuje in deluje v Ljubljani, ampak tudi to nekaj pove o tem, kako pereč problem je decentralizacija kulture in enega izmed faktorjev kulture, tudi neodvisne gledališke produkcije v Sloveniji. Z delavnico, ki se bo odvila v soboto, torej pred začetkom festivalskega programa, pa kot rečeno želimo naslavljati tiste producentske probleme, s katerimi se mesto in ustvarjalci v mestu srečujemo. Torej, opolnomočenje, emancipacija, v torek pa javni posvet, ki je mesto neodvisnemu Mariboru.
5: Bistveni izziv je decentralizacija kulture.
7: Torej, odvisni smo predvsem od financiranja mestne občine, prideti do takšnih višin sredstev je na občinski ravni zelo težko oziroma praktično mogoče kot recimo v Ljubljani. To so pa ponavadi prvi koraki, ko govorimo o neodvisni sceni, govorimo tudi o teh novih producentih, torej nekom, ko mora začeti svojo pot in na tej točki se dogaja stvari v zadnjih nekaj letih, v zadnjem obdobju v Mariboru se nas vključuje bolj aktivno v to kreiranje lokalnih pogojev, ampak niso primerljivi z Ljubljano.
5: Tu pa so še težave s kulturno infrastrukturo. Brez institucionalnih partnerjev ne bi šlo, kot tudi ne brez požrtvovalnosti posameznikov in kolektivov.
7: Vrednost je vedno više od tega, kar prijavljamo, zaradi tega, ker da bi ovrednotili naše delo in zastavili financiranje konec koncev na tak način, da bi bili vsi akterje in akterke pošteno plačani, bi pomenilo, da ZIS festivala ne 8-krat, ne 7-krat, ne 3-krat, ne 1-krat ne bi bilo. To pomeni, da festival ima že prvo predpostavko, da moramo sami sebe prekarizirati in podceniti. In tako je zatem, da je v festival vloženih veliko ur prostovoljnega dela, onkraj klasično razumljenega prostovoljnega dela, to pomeni tisto delo, ki bi moralo biti plačeno.
5: Pojasni Jan Podbrežnik, Barbara Polajnar pa doda.
6: Konkretno za letošnji ZIS festival smo dobili rekordnih 11 tisoč, kar je pa še vedno v bistvu nekje polovica celotne vrednosti festivala oziroma stroškov, ki jih ima celoten festival.
5: V strokovni žiriji sta režiserka Iva Olojič in gledališki kritik in performer Metod Zupan, ki se bosta glede na kreativnost letošnjih predstav lahko odločila za novo oziroma posebno nagrado. Nastopajoči kolektivi bodo podelili prehodno nagrado Scena sceni, društvu ZIS pa bo podelilo tudi ZIS prstan za posebne zasluge. Sklepna prireditev v režiji Matije Solceta bo v soboto, 17. oktobra.
0: V Cankarjevem domu v Ljubljani bo nocoj ob 20. premiera plesne predstave o telesu, pogledu in spominu z naslovom Pikabu. Podpisujejo plesavka in koreografinja iz Beograda Bojana Robinson, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Gre za drugi del njene imaginarne trilogije, v kateri raziskuje svojo vlogo ženske v družbi in doma. Kot so zapisali pred premiero, je Pikabu povabilo k opazovanju tistega, kar ostaja na robu vidnega, o načinih, kako se telesa in njihove zgodbe zapisujejo v spomin. Jutri pa bo ob 19.30 v sklopu pofestivalskih dogodkov Mesta žensk v stari mestni elektrarni Elektra Ljubljana premiera predstave Nič posebnega, avtorice Katje Legin. Izhodišče za snovanje predstave je bilo življenje njene babice. Med temami, ki so jo zanimale, je bila na primer zmožnost ostati z neprijetnimi občutki in v njih iskati smisel, modrost. Skozi neprijetnosti, gospodinska opravila, napačne odločitve in majhna pogumna dejanja se Katja Legin tako približuje različnim ženskim figuram in jim posoja svoje telo. Ponovitvi predstave bosta v ponedeljek in torek. Prejšnji teden so sezono, poimenovano Klasika, v Slovenskem ljudskem gledališču Celje odprli s premiero kultnega distopičnega romana Georgea Orwella 1984. Priredba, ki je leta 2013 doživela praizvedbo, je delo uveljavljenih sodobnih gledaliških ustvarjalcev Roberta Aika in Duncana Macmillana. Delo je prevedel in režiral Tomaš Krajnc. Ponovitev si je ogledala Vilma Štritov.
8: Čas, v katerem je bilo napisano Orwellovo vizionarsko delo, je kljub izidu tik po drugi svetovni vojni nastalo v bolj gotovem in predvidljivem času. Njegova distopija je izhajala iz razmer, ko je bilo jasno, komu pripisati zla režimska dejanja, kdo je odgovoren, kriv in bo najbrž zato tudi kaznovan. Iz te perspektive je prihodnost ugledal kot tehnokratsko družbo, ki obvladuje veliki brat. Elitizem vladajočega razreda se kaže v tem, da nadzoruje početje in mišljenje ljudi, manipulira z mediji in zgodovino. Sodobna priredba vzpostavlja še bolj neposreden dialog s sedanjostjo. Winston, ki je lahko še razločeval resnico od laži, zdaj ne le, da tega več ne zmore. Tudi sam vase ne more biti več prepričan. Strašljiva podoba sveta je prek razvoja umetne inteligence, algoritmov in lažnih novic razgradila človekovo integriteto. Uprizoritev v režiji Celjana v tujini delujočega režiserja Tomaža Krajnca ponudi prav takšen pogled. Prek Winstona, ki ostaja v središču pozornosti, tako kot pri Orwellu, se znajdemo tudi mi v zamegljenem in zmuzljivem svetu, kjer ni več mogoče ločiti med lažjo in resnico. Winston s pisanjem dnevnika skuša ohranjati osebno življenje in se upreti sistemu, a ostaje ta njegova stiska in negotovo vse večji, kar izvrstno z naraščajočo intenziteto odigra nenehno prisotni Nejc Jezernik. Pomemben igralec na odru so posnetki, ustvarjeni z umetno inteligenco, tesnobo pa povečujeta še natrpanost scenskimi, celo preveč okornimi elementi na malem odru in gost promet drugih igralcev. Kultna pesem Pink Floydov Wish You Were Here tako zazveni kot klic po pristni bližini. Kljub nekaj ukradenim trenutkom ljubezni v družbi, ki obvladuje tudi najbolj intimne sfere, pa žal postaja le še oddaljena želja.
0: V Hiši kulture v Žvabeku, v dvojezični občini Suha na avstrijskem Koroškem, so odprli razstavo z naslovom 25 umetnikov v 10 letih. Z njo prikazujejo pestro likovno dejavnost domačega katoliško-prosvetnega društva Drava, ki se za obstoj slovenskega jezika bori še danes. Petra Kozgnamuš.
9: Število koroških Slovencev v dvojezični občini Suha na avstrijskem Koroškem se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšalo. Da so ohranili slovenščino v družinah in tudi v javnosti, so se morali zelo potruditi. Tudi zato so zelo ponosni na Hišo kulture v dvojezičnem Žvabeku, ki je njihovi kulturni dejavnosti v zadnjih 10 letih dala povsem nov zagon. Razstava 25 umetnikov v 10 letih v Hiši kulture tako v ospredje postavlja bogato umetniško ustvarjanje v katoliško prosvetnem društvu Drava, gosti umetnike iz lokalnega okolja in tudi iz Slovenije, oziroma kot je povedala umetnica in članica društva Kristina Meklin-Sumnič.
10: Prosili smo umetnike, da prinesejo vsaj 3 slike tukaj in jih dajo na razpolago, da jim lahko damo še enkrat možnost, da tukaj razstavljajo in da publika tudi vidi celo raznolikost naše hiše. Ker če pogledate potem skozi hišo, vidite, da so čisto raznolike tehnike, ki smo jih tukaj prezentirali.
9: Kristina Meklin-Sumnič svojim mentorstvom navdihuje mlajše generacije v tem dvojezičnem kraju in kot umetnica sodeluje tudi na razstavi.
10: Moje tematike so zelo obširne. V mojem središču je zmeraj človek, ki prihaja, odhaja in reagiram seveda tudi zmeraj na to, kar se dogaja na svetu in poskušam tudi zmeraj razvijati druge tehnike.
9: Z razstavo obeležuje tudi 10. obletnico Hiše kulture v Žvabeku, članica katoliško-prosvetnega društva Žvabek, Rozina Kac-Logar.
11: Mi imamo okoli 100 članov v občini in v tej hiši okoli 100 dogodkov na leto. To pomeni, da imamo tu vaje za pevsko instrumentalno skupino, projekte za otroke in Oktet Suha je tudi tukaj in seveda seje od društva in še druge dogodke, vernisaže, vsako leto imamo 3 vernisaže cirka, ki so zelo atraktivne.
9: Bogata kulturna dejavnost za tako mali kraj torej, kjer slovenščina ni bila nikoli samoumevna.
0: Na Bledu danes poteka Dan arhitektov, ki ga organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Z naslovom Prostor pod pritiskom letos odpirajo pomembno temo vpliva turizma, ki je v zadnjih desetletjih postal ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji in hkrati dejavnost, ki ustvarja ene najbolj kritičnih in najpogostejših pritiskov na prostor. Z današnjim dogodkom in simpozijem, ki se je pričel ob 15. skušajo udeleženci odgovoriti na vprašanje, kako z arhitekturo in prostorskim načrtovanjem usmerjati turistične tokove, varovati prostor in ustvariti pogoje za sobivanje obiskovalcev in lokalnih skupnosti. Ob 19. bodo podelili še nagrade. Platinasti svinčnik za življenjski opus prejmeta arhitekta Vesna Vozlič-Košir in Matej Vozlič, ki že več kot 40 letja soustvarjata slovensko arhitekturno krajino in javni prostor. Platinasti svinčnik, namenjen starejši realizaciji, katere kakovost načrtovanja in izvedbe se je skozi leta uporabe še dodatno potrdila, so namenili kolesarski poti Bohin, ki jo je zasnoval atelje Ostan Pavlin. Za odlično izvedbo na področju arhitekture in krajinske arhitekture so letos z Zlatim svinčnikom nagradili 3 projekte: Kopališče Vevče, nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica in Palačo Cukrarna Baza. Naziv častnega člana Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 2026 za zasluge pri razvoju prostorskih strok pa prejme dr. Pavel Gantar. V Y galeriji bodo danes ob 19. odprli razstavo Uroša Weinbergerja z naslovom Automaton. Avtor v novih delih prepleta tematike visokotehnološkega razvoja, umetne inteligence, ekološke tesnobe in človekove težnje po preseganju lastnih omejitev. Naslov razstave po navedbah kuratorke Kristine Ferk ne evocira le stroja, temveč tudi človeka, ki ravna mehanično in brez preudarka. V Weinbergerjevih delih se fascinacija nad tehnološkim razvojem prepleta z nelagodjem ob vprašanju nadzora in odgovornosti, ter tudi na gledalca naslavlja vprašanje, kakšen del odločanja lahko prepustimo avtomatiziranim sistemom, ne da bi izgubili zmožnost lastne presoje. Ob koncu še vest, da je ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc zaradi neuvrstitve filma Exodus 1945 Naša kri v festivalski program odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi svoje dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Javno se je tudi vprašala, ali je mogoče poslanstvo osrednjega nacionalnega filmskega festivala omejiti zgolj na formalne kategorije in podeljevanje nagrad, ter dodala, da spoštuje avtonomijo festivalskih selektorjev in ne namerava posegati v njihove odločitve. A avtonomija po njenih navedbah ne izključuje odgovornosti za odprtost, raznovrstnost in širino programskih odločitev. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Sanja Rejc.

0: Cenjeni poslušalci, v današnjih podobah znanja se bomo posvetili kitajskemu monopolu nad redkimi zemljami ter evropskim prizadevanjem, da zmanjšamo odvisnost od teh strateških surovin. Gostja oddaje je doktorica Petra Jenuš Belec z Inštituta Jožef Stefan. Z njo se je pogovarjala Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Redke zemlje so v zadnjih nekaj letih naredile tako rekoč spektakularno marketinško kariero. Od surovin, za katere razen strokovnjakov ni slišal nihče, do ultimativnega strateškega vzvoda, s katerim Kitajska drži v šahu Združene države Amerike in preostali svet. Gre za skupino elementov, ki so nujni sestavni del vse sodobne visoke tehnologije, njihovo pridobivanje in predelava pa ima izredno visok ekološki in energijski davek. In skozi desetletja si je Kitajska pridelala tako rekoč monopol na tem področju, ki ga tudi izkorišča. Kako zmanjšati odvisnost od teh surovin je zato tudi v Evropi pomembna prioriteta, v katero je usmerjenih veliko raziskav in truda. V to zgodbo sodi tudi evropski projekt Genius, ki ga vodi današnja gostja oddaje Podobe znanja, doktorica Petra Jenuš Belec z odseka za nanostrukturne materiale na Inštitutu Jožef Stefan. O tem, na kakšen način bi torej lahko zmanjšali potrebo po redkih zemljah, bo torej v ospredju tokratnega pogovora. Doktorica Petra Jenuš Belec, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Genius, ime tega projekta, je približna kratica za, če nekako prevedem iz angleščine, bolj zeleni trajni magneti z manj ali brez kritičnih materialov. Kritični materiali so tu verjetno v prvi vrsti prav redke zemlje. Kakšna pa je torej povezava teh elementov s trajnimi magneti in zakaj so pravzaprav redke zemlje tako neobhodne za sodobne magnete?
3: Ja, v bistvu govorimo o redkih zemljah oziroma o redkozemeljskih kovinah, kot so neodim, prazeodim, disprozij in terbi. In te elemente uporabljamo v najzmogljivejših trajnih magnetih. Predvsem v magnetih tipa neodim železobor, torej NDFEB magnetih. In njihova velika prednost je visoka magnetna zmogljivost. To pomeni, da lahko z relativno majhnim in lahkim magnetom dosežemo zelo močno magnetno polje. In vse to je zelo pomembno tam, kjer želimo majhne, lahke, učinkovite naprave, kot so recimo elektromotori, različni generatorji, vztrajniki, ki jih uporabljamo bolj kot ne v vseh elektronskih napravah. In približno tipičen neodim železobor magnet vsebuje tam nekje do 35% redkozemeljskih kovin. Bi pa rada poudarila eno stvar tukaj, da redke zemlje niso nujne za vse magnete. Poznamo tudi magnete, kot so samari kobalt ali feritne magnete, ki so pa magneti na osnovi železovih oksidov. In v feritnih magnetih nimamo redkozemeljskih kovin in s temi magneti se ukvarjamo v projektu, ki ste ga omenili.
2: So pa vzaj načeloma ti magneti na osnovi redkih zemelj nekako močnejši, če poenostavim, ali ne?
3: Ja, tako je, precej močnejši. Trenutno so to najzmogljivejši magneti, torej trajni magneti, ki lahko sami po sebi generirajo magnetno polje. Ostali magneti dosegajo nižje energijske produkte, torej imajo nižjo moč magneta.
2: Se pravi, so lahko pravzaprav tudi manjši, ne? To pa je danes pomembno.
3: Ja, tako je. Predvsem zaradi tega, ker so najzmogljivejši, je njihova velikost, če primerjamo, lahko do nekajkrat manjša, do magnetov iz drugih elementov.
2: Zdaj, Kitajska je s svojim omenjevanjem izvoza tako redkih zemelj kot tudi trajnih magnetov zelo uspešno onemogočila resnejše zaostrovanje ameriških sankcij, kar je verjetno tudi zbudilo nekako širšo pozornost javnosti za ta v bistvu sicer dokaj eksotičen spekter periodnega sistema za nas laike. Zakaj je pravzaprav to tako močan pogajalski vzvod?
3: V bistvu, če začnem pri rudnikih redkozemeljskih kovin, je tako, da bistvu te kovine niso tako redke v zemeljski skorji. Nahajajo se po celem svetu, vendar je pa njihovo pridobivanje lahko precej umazano in zahteva določene standarde pridobivanja. In tukaj je v bistvu Kitajska naredila ta korak, da je znižala proizvodne stroške in tudi manj gleda na okoljski vpliv pridobivanja rude. In s tem, ko so znižali, so v bistvu postali precej bolj konkurenčni in je bila cena teh surovin nižja, zato so se ostali rudniki počasi zapirali in trenutno je večina vseh te proizvodnje na Kitajskem. Je pa še ena stvar, ne samo pridobivanje rude in rafiniranje, da pridobimo redkozemeljske elemente, ampak tudi celotna proizvodnja od rude do elementov in potem samega končnega produkta, torej magneta, je v bistvu v veliki meri predvsem na Kitajskem. Več kot 90% vseh magnetov je trenutno proizvedenih na Kitajskem. In ravno zaradi tega se je leta 2025 v bistvu zgodila ta kriza, ko je Kitajska pričela omejevati in marsikateri proizvajalci niso imeli možnosti nakupa, ker so Kitajci omejili izvoz magnetov in surovin, zato so se tudi podjetja morala prilagoditi na v bistvu te restrikcije in zaradi tega je v bistvu takšna moč Kitajske trenutno.
2: 90% se res sliši, tako rekoč, skoraj popoln monopol pri neki
3: ja,
2: taki
3: tako
2: stvari.
3: Ja, tako je, skoraj popoln monopol, zato je tudi v zadnjih 10-15 letih Evropska unija namenila veliko denarja za raziskovalne projekte, kjer želijo, da raziskovalci najdemo poti, kako najti ali zamenjavo, ali način recikliranja, ali pa proizvodnjo novih trajnih magnetov, ki bodo nekje zapolnili mesta, kjer lahko zamenjamo te neodim železobor magnete za ostale magnete, recimo, kjer jakost samega magneta ni tako zelo pomembna.
2: Kaj pa so to konkretno, recimo, ta področja?
3: Konkretno lahko govorimo o elektromotorjih, recimo, če, ne vem, pogledamo z celotnega stališča elektromotorja in ga obravnavamo kot celoto, ne samo kot magnet en del motorja, z novim načinom prilagajanja oblike, z novimi dizajni, kako so magneti vpeti, lahko pridemo tudi do tega, da namesto neodim železobor magnetov ugradimo magnete, ki ne vsebujejo redkih zemelj ali pa ki imajo manj redkih zemelj.
2: Zdaj, če prav razumem, je vendarle v Evropski uniji fokus na recikliranju. To drži?
3: Zadnja leta je vedno večji fokus na recikliranju, zato ker to, ne vem, približno 5-7 let nazaj se ni kaj veliko govorilo o recikliranju, se je govorilo samo o proizvodnji novih magnetov in zmanjševanju vsebnosti tako imenovanih kritičnih redkih zemelj, predvsem disprozija in terbija, ki sta v neodim železobor magnetih v zelo majhnih količinah, vendar sta neizogibno potrebna za zelo visoke energijske produkte, torej za jakost magneta. Na to pa se je v bistvu vse skupaj nekako premaknilo tudi v smer recikliranja in ponovne uporabe, ker če vzamemo samo magnet iz vetrne turbine, ki je gromozanski, bi ga lahko ne vem, na nek način ali razrezali ali pa potem zmleli, ekstrahirali te elemente redkozemeljskih kovin in jih ponovno uporabili za kakšno drugo aplikacijo.
2: Zdaj, prav tem, torej magneti v vetrnih turbinah, ne, ki so, kot ste omenili, doktorica Petra Jenoš Belec, zelo veliki in so torej, domnevam, tak idealen vir, torej surovine za recikliranje. To je vendarle tehnologija, ki pač je relativno nova. Ne? Skratka, domnevam, da ne moremo reči, da imamo ogromno zalogo magnetov, ki čakajo na to vrstno predelavo. Kako velike so pravzaprav te zaloge?
3: Je, v bistvu tako je, kot ste rekli, zaloge iz vetrnih turbin trenutno še niso tako dostopne, ker vseeno imajo ti magneti neko življenjsko dobo in bodo dostopne morda šele čez nekaj let. Je pa ogromno elektronskih naprav, ki že vsebujejo magnete, ampak je največja težava pri tem, kako dobiti magnet iz te naprave, ker so zalepljeni, ker so recimo ustavljeni noter v eno zelo kompleksno ohišje in je potem sama ekstrakcija oziroma, da dobimo ta magnet ven in ga potem lahko ponovno uporabimo ali pa recikliramo, precej zahtevna.
2: Se pravi, bi bilo potrebno vse najrazličnejše majhne, srednje elektronske naprave in druge pravzaprav imeti nek poseben proces zbiranja in recikliranja, ki je domnevam precej bolj zapleten, kot ko recimo zbiramo pač odpadno embalažo. Ne?
3: Na nek način ja in ne. V Sloveniji smo tukaj kar prišli že precej daleč, ker zelo pogosto sodelujemo s podjetjem Zeus in Surovina. Zdaj, če ste se morda zavzeli, se najdejo zraven teh kontejnerjev za mešano embalažo tudi kontejnerji za odpadne elektronske odpadke. In v bistvu to Zeus zbira. In v sklopu enega izmed preteklih projektov smo v bistvu študirali ravno to, da so oni naredili eno pilotno linijo, kako izvleči magnete iz mislim, da je bilo iz pralnih strojev in potem ponovno uporabiti te magnete oziroma reciklirati.
2: Torej, še en razlog več, zakaj pač mora človek zbrati dodatno energijo in odnesti torej odpadno elektroniko in druge naprave tja, kamor sodijo, ne, da bo morda tudi pot potrebnih magnetov našla novo življenje v neki novi opciji.
3: Ja, točno tako.
2: Pa če se zdaj Petra Jenuš Belec posvetiva konkretno temu evropskemu projektu Genius, ki ga vodite, kaj pravzaprav je njegov namen, na katere raziskave, vidike ste se osredotočali, kako uspešni ste in tako naprej?
3: Ja, v tem projektu se v bistvu osredotočamo na dve področji. Prvo področje je recikliranje odpadov iz proizvodnje vezanih magnetov na osnovi železovih oksidov in drugo področje tega projekta je uporaba teh recikliranih prahov pri dodajalnih tehnologijah oziroma v aditivni proizvodnji.
2: To je 3D tiskanje.
3: Tako, 3D tiskanje po domače, ja. Lahko kar uporabljava 3D tisk, ker je, se mi zdi, tako zelo pogosto uporabljena beseda, da aditivna proizvodnja in dodajalne tehnologije samo zakomplicirajo vse skupaj.
2: Dejva si zdaj malo poglobitva, torej samo kemijo materialov. Če smo rekli, redke zemlje imajo svoje specifične lastnosti, zaradi katerih pač omogočajo tako zelo močne magnete. Kaj je tisto, kaj jim daje to lastnost in kakšna je ta razlika zdaj z drugimi materiali?
3: V bistvu je tako, govorimo o dveh povsem različnih družinah magnetov. Neodim železo, bor so kovinski magneti, feritni magneti, torej ti na osnovi železovih oksidov so keramični magneti. In ti keramični magneti imajo prednost predvsem to, da so surovine precej lahko dostopne in relativno poceni, ter niso podvrženi koroziji, torej po domače ne začnejo rjaveti. Pri neodim železo bor magnetih pa jih moramo vedno prekriti z eno zaščitno plastjo. In ta zaščitna plast lahko potem tudi povzroča velike težave pri samem recikliranju, ker je najprej potrebno odstraniti zaščitno plast in potem razgraditi magnet ali do osnovnih elementov ali pa do posameznih spojin, ki tvorijo ta magnet. Pri feritnih magnetih te zaščitne plasti ni, tako da je ta kratka zanka recikliranja, torej od odpada ali magneta, ki ni več v uporabi, do novega magneta precej krajša. Kako to naredimo? V bistvu v tem našem projektu smo se mi tega lotili tako, da sodelujemo s podjetjem Collector Mobility, ki je del skupine Collector. Podjetje zelo rado sodeluje v različnih raziskovalnih projektih in potem tudi razvija nove vezane magnete. Pri tem moramo ločiti, da poznamo dva tipa magnetov, to je pa zdaj čist na splošno, nepovezano s kemijsko sestavo. Imamo tako imenovane sintrane magnete, ki so zgoščeni, kjer sem magnetni prah samo zgostimo s pomočjo temperature in imamo potem tudi vezane magnete, kjer je pa magnetni prah razporejen v polimerni matrici. Torej v bistvu magnetni prah zmešamo s polimerom oziroma neke vrste plastiko in potem ta magnet lahko brizgamo. Zdaj, če se vrneva na 3D tisk, je v bistvu zelo podoben postopek, če gledamo tiskanje s pomočjo filamentov. Tudi ti filamenti za vse to, kar uporabljamo v domačem okolju, so večinoma plastični oziroma polimerni filamenti. Pri nas pa naredimo korak naprej in magnetni prah dodamo polimeru in naredimo filament, ki je v bistvu kombinacija obojega polimera in magnetnega prahu in potem na tak način tiskamo. Zdaj pri samih magnetih pa kako smo se lotili recikliranja, kot že omenjeno s podjetjem Collector, smo se povezali in jemljemo Pri brizganih magnetih lahko naredimo različne oblike magneta, nismo omejeni samo z, ne vem, kvadri ali diski. In pri teh različnih oblikah magnetov pri brizganju nastane odpad. In mi smo se z njimi dogovorili in smo vzeli ta odpad in ga podvrgli različnim načinom mletja, toplotne obdelave, da smo nazaj, da smo odstranili polimer in pridobili magnetni prah, ki izkazuje enake ali boljše lastnosti kot čist oziroma sveža vhodna surovina tega magneta.
2: Odkud pa se vzamejo te boljše lastnosti?
3: S tem, ko ta prah tekom recikliranja meljemo in ponovno termično obdelujemo, mu rahlo spreminjamo tudi mikrostrukturo. In pri vseh magnetih je mikrostruktura, torej kako so oblikovana sama zrna magnetnega prahu in kakšna je njihova velikost, vpliva potem na končne magnetne lastnosti.
2: Zakaj pa?
3: Zakaj pa? Zato, ker je povezava med tem, kako veliko je zrno in kakšna je zmožnost magneta, da se upira razmagnetenju, torej da pač se izniči to njegovo magnetno polje, povezana z velikostjo zrn. Pač večje kot je zrno, imamo eno tako krivuljo, pri zelo velikih zrnih bo to polje razmagnetenja nizko. In ko se bližamo vrhu velikosti in ta velikost je določena za vsak material posebej, potem pridemo do polja, ki je najvišje. Če pa potem spet znižujemo velikost in pridemo v nano območje, torej da imamo recimo nanometrske delce, pa lahko popolnoma izničimo to sposobnost magneta, da se upira razmagnetenju in pridemo v tako imenovane superparamagnetno stanje, ki je pa zelo pomembno, kadar želimo pripraviti magnetne suspenzije za različne aplikacije, med drugim tudi recimo za magnetno hipertermijo, ki je veljala kot ena zelo obetavnih oblik zdravljenja rakavih tumorjev.
2: Zanimivo, ne? Kako se stvari.
3: Zelo se poklopi na koncu vse, ja.
2: Se pravi, tu v osnovi je prav ta, ne, glede na to, da ste z odseka za nanostrukturne materiale, ne, ta nanovidik materiala, ki ima lahko popolnoma drugačne lastnosti, boljše za določene namene oziroma lahko potem bolj tarčno izdelate tisto, kar se izkaže za nekako uporabnejše.
3: Ja, tako je. Velikost samega prahu oziroma vhodnega materiala je izjemno pomembna in določene velikosti so boljše za ene aplikacije, določene velikosti so boljše za druge aplikacije. V osnovi je pozadaj poznavanje same strukture materiala, torej iz česa je sestavljen in kako se bo to obnašalo med zunanjimi dejavniki, recimo po izpostavljeno zunanjemu magnetnemu polju ali električnemu polju.
2: Glede na to, ne, da smo prej omenili učinkovitost, torej teh redkozemeljskih magnetov in njihovo prikladno majhnost, kako ste na tem vidiku velikosti zdaj blizu, ne? Še vedno vemo, da potrebujemo večinoma, če se le da, čim manjše in čim lažje, ne, konec koncev tudi za recimo pač pri, ne vem,
3: mobilnih telefonih recimo.
2: Izredno, ja.
3: Tudi v mobilnih telefonih so trajni magneti na osnovi neodim železa bor. Zdaj tako je, popolne zamenjave magnetov z redkozemeljskimi kovinami ne bo nikoli, zato ker za določene aplikacije so ti še vedno najprimernejši. Lahko delamo na tem, kar dela tudi skupina na našem odseku, da v bistvu želi zmanjšati vsebnost disprozija ali terbija in da pač se ukvarja z recikliranjem in novimi postopki recikliranja. Zdaj smo tudi ravno v postopku pridobivan dovoljen za gradnjo laboratorija za kritične surovine, ki bo združeval zbiranje odpadnih magnetov in na to reciklažo do ali vhodnih elementov, torej do samih elementov, to je povezavi z odsekom za anorgansko kemijo na inštitutu, ali pa potem do spojin, ki bodo ponovno uporabljene za sintrene magnete. Zdaj nekatere aplikacije pa ne zahtevajo tako močnih magnetov. In ravno te aplikacije recimo lahko potem zamenjamo s tem, da ali izboljšamo jakost feritnih magnetov ali naredimo kombinacijo magneta, ki vsebuje feritni del in del neodim železo bor magneta in potem tudi 3D tisk nam omogoča precej kompleksnejše oblike samih magnetov, ki so lahko potem v bistvu privedejo do tega, da lahko naredimo zamenjavo. Hkrati je pa pomembno, da gledamo celoten pristop, ne samo, da naredimo nov magnet, ki bo imel boljše lastnosti, torej od že obstoječih, ampak da gledamo celotno zanko, torej celotno aplikacijo, recimo elektromotor, če nekoliko spremenimo sam dizajn motorja ali če spremenimo obliko magnetov in prilagodimo potem jakost magnetov v tej novi obliki, lahko zamenjamo neodim železobor magnete za magnete, ki vsebujejo manj redkih zemelj.
2: Pa obstajajo kakšne projekcije, kolikšen delež torej, teh magnetov bi se dalo zamenjati, če gledamo torej, to širše, ali pa kaj bi bil cilj, ne? Konec koncev, ko govorimo o tej nevarnosti, odvisnosti od kitajskega monopola, se zdi, da smo še zelo daleč, da pridemo do neke sorazmerne varnosti, kar se tiče pridobivanja teh strateških potrebnih surovin, katerega koli že tipa, ne?
3: Je v bistvu za same projekcije ne vem, če obstajajo, koliko neodim železobor magnetov bi lahko zamenjali za magneti, ki vsebujejo manj redkih zemelj, ampak definitivno Evropa daje velik pomen recikliranju in zmanjšanju vsebnosti redkih zemelj. Tudi je recimo Nemčija in Velika Britanija zelo pospešeno delata tudi na različnih odcepljenih podjetjih, ki običajno nastanejo kot odcepljeno podjetje od inštitutov ali univerz, kjer se ukvarjajo samo raziskavami trajnih magnetov, kot tudi s financiranjem raziskav zamenjave in recikliranja.
2: Kako pa je pravzaprav potem z prenosom v prakso oziroma kako daleč so recimo čisto konkretne vaše raziskave, ne, konec koncev, eno je stvar v laboratoriju, v dokaj majhnih vzorcih, ko lahko stvari odlično delujejo, ko pa potem je potrebno, pa čeprav 3D tiskati nekaj v velikih količinah, je ponavadi to posebna zgodba, ne?
3: Točno tako. V bistvu tudi tukaj je problem večplasten zdaj. Ne smemo govoriti samo o recikliranju, ker ni nujno, da je samo po sebi zeleno. Lahko, da se za sam postopek recikliranja uporabi veliko škodljivih kemikalij, veliko vode, veliko električne energije in potem samo po sebi to ne prinese nekega doprinosa k zelenim tehnologijam. Potem drugo je to, da mi v laboratoriju vedno vemo, kakšne so naše vhodne surovine. Poznamo čistost materialov, poznamo njihove lastnosti. In če nekaj deluje na nekaj gramih ali morda na kilogramov, ni nujno, da bo delovalo potem na tonah v podjetjih, kjer bodo to potem želeli proizvajati. Drugo pa je še to, da je v bistvu precej težavno, če govorimo o zbiranju odpadnih magnetov iz odsluženih aparatur, imamo zelo različne tipe, tudi neodim železobor magneti niso samo enega tipa, imajo zelo različne podvrste magnetov in različne primesi. In pri feritnih magnetih je tega nekoliko manj, ker pač sta samo dva tipa, ali stroncijev ferit ali barijev ferit. In je z tega stališča recikliranje in pridobivanje novih vhodnih prahov lažje, vendar pa ko ti dobiš nekaj iz odpada, nikoli ne veš čist točno, kaj je, koliko je ta magnet star, kakšno življenjsko dobo je imel, kaj se je dogajalo z njim. In z tega stališča je precej daleče. In ravno zato bo ta laboratorij, ki ga bodo vzpostavili v sklopu našega odseka, velik korak naprej, ker bo predstavljal neko umestno stopnjo med klasičnim laboratorijem na inštitutih, univerzah in industrijsko skalo potem v podjetjih, bo neka umestna, govorimo o recimo, ne vem, toni materiala, ne samo o gramih in kilogramih, ampak o toni, ki bo predelana tekom enega leta recimo.
2: Se pravi, boste morali upoštevati nenadoma neke druge vidike?
3: Točno tako, ker nikoli ni prenos linearen, vedno se pot nekoliko zakomplicira, nikoli ni premo sorazmerna, tako da je potrebno potem včasih razmišljati povsem drugače, kot razmišljamo v laboratoriju. Hkrati pa se moramo zavedati tudi tega, da lahko mi recikliramo stare magnete, ali pa odpad iz industrije, vendar pa če sam postopek recikliranja ni ekonomsko vzdržen, nobeno podjetje ne bo tega pristopa prevzelo in potem ga uporabilo za pripravo svojih recikliranih magnetov.
2: Tudi to je lahko seveda problem, dokler Kitajska dobavlja cenejše možnosti.
3: Tako je.
2: Čisto mimo grede, ne, sva se zelo osredotočili na torej, ta vidik recikliranja in to vrstnih surovin, pa me vseeno zanima, so v Evropi tudi rudniki za redke zemlje?
3: Ja, so. V bistvu nekaj let nazaj je bil precej velik boom, ko so na Švedskem našli nahajališče, ampak ta rudnik ni operativen.
2: Se pravi, imamo surovine, vse, kar je za ekstrakcijo teh surovin potrebno, pa je druga zgodba.
3: Točno tako.
2: Verjetno tudi ekološko ne najbolj.
3: Ekološko ne najbolj prijazna in v Evropi imamo precej visoke regulative, kar se tiče same okoljske varnosti, tako da tudi, če bi ta rudnik začel delovati, zagotovo cena samih surovin pridelanih tam ne bi bila konkurenčna trenutnim cenam kitajskih surovin.
2: Se pravi, to je res neka taka, se zdi, zgodba teka na zelo dolge proge. Ne? Zdi se mi, da trenutno, že kot sva prišle zdaj po celem krogu, so stvari nujno potrebne, ampak v dani situaciji še ne ekonomsko vzdržne, ne?
3: Je v bistvu na nek način se podjetje Kolektor ravno začenja zdaj s pripravo mešanih magnetov, torej mislim, da so ravno nedolgo nazaj dobili nagrado za inovacijo, kjer so predstavili svoj vezan magnet, ki je kombinacija obojega, feritnega in neodim železo bor magneta. Tako da se premikamo tudi v tej smeri naprej.
2: Se išče nove poti. S čim se pa recimo vi trenutno konkretno ukvarjate na tem področju?
3: Je trenutno naša skupina predvsem raziskuje to, kako čim bolj uspešno odstraniti to polimerno matrico, da porabimo čim manj energije, zato ker je lahko odvisno od tega, katera polimerna matrica je uporabljena v tem industrijskem odpadu. Samo recikliranje je precej zahtevno in zahteva veliko energije. Električne, ker moramo pač peč segreti do določene temperature, potem pustiti na tej temperaturi nekaj časa. In v bistvu zdaj trenutno smo prišli do tega, da ena vrsta jo je precej lažje reciklirati kot drugo vrsto vezanih magnetov. Potem pa v bistvu ta prah uporabimo v 3D tisku. Zdaj skupaj z Univerzo v Uppsali, ki so tudi naši partneri na projektu, smo pripravili dizajn magneta, ki bi samo na res zelo majhnem območju potreboval neodim železobor, del večinsko bi bil pa to feritni magnet in bi še vedno ga lahko ugradili v obstoječ elektromotor. Torej smo šli samo v zamenjavo dela neodim železobor s feritnim delom in bi vseeno dosegali jakosti, ki so potrebne za optimalno delovanje tega elektromotorja.
2: Pa je ta razlika v torej težavnosti recikliranja tega polimernega dela samo stvar, ki se pozna pri torej recikliranju, ali je večja obstojnost enega polimera kakorkoli povezana tudi samo življenjsko dobo in delovanjem samega magneta, ne? Ker zelo pogosto se mi zdi, da se dogaja, ko poskušamo izdelati ekološko bolj prijazne alternative v širokem spektru materialov, je vendarle potem minus, ki se zgodi, da so morda ti materiali manj obstojni, preprosto zato, ker so bolj lažje razgradljivi, no, tako ali drugače.
3: Je v bistvu točno tako. Zdaj, zakaj dve različni polimerni matrici je popolnoma stališča lastnosti potem končnega magneta, ker pri tem ne smemo gledati samo na jakost magneta, torej na jakost magnetnega dela tega magneta, ampak tudi njegovo mehansko odpornost, recimo, ali pa odpornost na korozijo, torej da ne prične rjaveti. In polimer, ki je težje odstranljiv, ima precej boljše mehanske lastnosti, torej če ga želimo, ne vem, upogibati večkrat, bo potem se vrnil v svojo obliko. Drugi bo to morda naredil trikrat, štirikrat, petič bo pa morda nastala že razpoka, ki bo potem vodila do samega poka magneta in ne bo več uporaben.
2: Skratka, vedno imamo
3: tako, vedno je potrebno gledati vsa stališča, ne samo končne magnetne lastnosti, ampak tudi kako se bo ta magnet obnašal potem v okolju, kjer bo dejansko v uporabi.
2: Pa mogoče čisto za zaključek nekaj konkretnih aplikacij, kje torej vidite doktorica Petra Jenoš Belec, da bi v bistvu lahko zamenjali magnete?
3: In torej v naših projektih, v projektu Genius in v Beethoven, ki je drugi evropski projekt, na katerem sodelujem, smo se osredotočili v Geniusu na zamenjavo v elektromotorju in ta elektromotor bo potem vgrajen v en manjši električni avtomobil ali pa v električne skuterje, skiroje, električna kolesa. Potem v projektu Beethoven pa smo šli nekoliko dalje in želimo zamenjati magnete v, prav tako v elektromotorju, ki stane taka aplikacija, kjer je kar nekaj prostora, no, da se lahko igramo z različnimi parametri tudi za vztrajnike, delno tudi za vetrne turbine. No. Ampak v vetrnih turbinah ni samo zamenjava, ampak je potrebno pač narediti magnet, ki bo imel primerljive oziroma podobne, nekoliko nižje magnetne lastnosti, kot jih imajo trenutno neodim železobor magneti.
2: No, vsekakor vam želim veliko nadaljnih uspehov pri raziskavah, pa najlepša hvala za tale pogovor.
3: Najlepša hvala za povabilo.
1: Podobe znanja.
2: Z doktorico Petro Jenoš Belec z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Nina Slaček.

V tokratnem recitalu se vračamo v Bukarešto, v veličastni romunski Atenej, kjer sta v okviru mednarodnega tekmovanja Georgeja Enescuja nastopila dva izjemna glasbenika, nemški violončelist Claudio Bohorkes in mačarski pianist Peter Nač. Njun koncertni spored je bil v celoti posvečen glasbi Roberta Schumana, skladatelja, ki je v svoji komorni glasbi znal združiti liričnost, intimnost in silovito izraznost. Prisluhnili bomo posnetku koncerta z dne 4. septembra 2026. Najprej predstavimo glasbenika. Claudio Bohorkes je mednarodno uveljavljeni violončelist, rojen v Nemčiji v družini perujsko-urugvajskih korenin. Uveljavil se je na številnih mednarodnih tekmovanjih, nato pa nastopal z uglednimi orkestri in priznanimi komornimi glasbeniki. Njegovo muziciranje odlikujejo izrazna intenzivnost, lirična toplina in občutek za komorno sodelovanje. Peter Nač pa je mačarski pianist, znan po svoji koncertni in komorni dejavnosti. Tudi on nastopa na mednarodnih odrih ter sodeluje z uglednimi solisti in orkestri, posebno mesto v njegovem ustvarjanju pa ima komorna glasba. Njegovo interpretacijo zaznamujejo muzikalna občutljivost, tehnična dovršenost in prefinjen občutek za slog, kar pride posebej do izraza v dialogu z drugimi glasbeniki. Skupaj bosta izvedla Schumanove fantazijske skladbe opus 73, nastale leta 1849. Skladbe sodijo med njegova najbolj priljubljena komorna dela in prvotno so bile napisane za klarinet in klavir, vendar jih skladatelj dopušča izvajati tudi z violončelom ali violino, kar glasbi daje nekoliko drugačno barvo in izraznost.

Uvodoma sta violončelist Claudio Bohorkes in mađarski pianist Peter Nač izvedla fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana. V nadaljevanju pa bodo zazvenele skladateljeve tri romance opus 94. Slednje je skladatelj napisal leta 1849, prvotno za obo in klavir. Delo odlikujejo intimno razpoloženje, spevne melodije in nežna romantična izraznost. V treh kratkih stavkih se prepletajo liričnost, notranja zbranost in rahlo melanholična občutja. Skladba je priljubljena tudi v priredbah za druge instrumente, med njimi violončelo, ki melodijam daje posebno toplino. Naslovi stavkov: neprehitro, preprosto, prisrčno ter neprehitro.

To so bile tri romance opus 94 Roberta Schumana, ki sta jih izvedla violončelist Claudio Bohorkes in pianist Peter Nač. Pred nami je že prav tako Schumanovih pet skladb v ljudskem slogu opus 102. Te so nastale leta 1849, prvotno za violončelo in klavir. Skladbe se navdihujejo pri preprostosti in neposrednosti ljudske glasbe, vendar jih zaznamuje skladateljeva značilna romantična izraznost. V njih se izmenjujejo humor, lirična umirjenost in dramatična odločnost. Delo od izvajalcev zahteva občutek za raznolika razpoloženja ter tesno glasbeno sodelovanje. Stavki so s humorjem, vanitas vanitatum, počasi, ne prehitro, igrati z bogatim tonom, ne preveč hitro, ter močno in odločno, z jasno poudarjenimi toni.

Tako je izzvenelo 5 skladb v ljudskem slogu opus 102 Roberta Schumana. Nastopila sta violončelist Claudio Bohorkes in pianist Peter Nač. Sedaj pa sledijo pravlične podobe opus 113, ki jih je Schumann napisal leta 1851, prvotno za violo in klavir. Štiridelno delo ne pripoveduje določene pravljice, temveč ustvarja niz različnih razpoložen in domišljijskih podob, polnih skrivnostnosti, liričnosti in romantične občutljivosti. Skladbe se izmenjujejo med živahnejšimi, igrivimi odlomki in bolj umirjenimi, melanholičnimi trenutki. Delo je lep primer Schumannove sposobnosti, da z glasbo pričara svet domišljije, ne da bi se oprl na konkretno zgodbo. Stavki ne prehitro, živahno, hitro ter počasi z melanholičnim izrazom. Tudi to delo bomo slišali v izvedbi za violončelo in klavir.

Tudi pravljične podobe opus 113 Roberta Schumana sta izvedla Klaudijo Bohorkes in Peter Nač. Zdaj pa bomo slišali Dichterliebe, ki jo lahko prevedemo kot pesnikova ljubezen in je eden najpomembnejših samospevnih ciklov Roberta Schumana, nastal leta 1840 v skladateljevem znamenitem letu samospevov. Delo obsega 16 pesmi na besedila nemškega pesnika Heinricha Heineja, v katerih se prepletajo zaljubljenost, hrepenenje, razočaranje in bolečina ob izgubljeni ljubezni. Schumann v klavirski spremljavi ne ustvarja zgolj podpore pevskemu glasu, temveč z njo poglablja čustveno vsebino in razkriva tudi tisto, česar besede ne izrečejo. Cikl se tako iz začetne zaljubljenosti postopoma prevesi v melanholijo in grenko ironijo, značilno za Heinejevo poezijo. Tokrat seveda ne bomo slišali samospevov v takšni obliki, ampak različico za klavir in violončelo.

Ob koncu oddaje je tako zazvenel še cikel Pesnikova ljubezen Roberta Schumana v različici za violončelo in klavir. Tudi tokrat sta nastopila Claudio Bohorkes in Peter Nač. V poigri bomo slišali sonato številka 1 za flavto opus 40 Freda Johnnyja Berga, njen tretji stavek Presto. Nastopila bosta flavtist Tom Otar Andreasen in pianist Wolfgang Plage.

To je bil tretji stavek Prestoj sonate številka 1 za flavto opus 40 Freda Johnija Berga. Igrala sta Tom Otar Andreasen in Wolfgang Planke.

0: sledi oddaja Likovni odmevi, v kateri bomo predstavili skupinsko mednarodno razstavo Območje visoke napetosti. Ta je v galeriji Škuc na ogled v sklopu 32. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki je obravnaval radost kot politično orodje za povezovanje, poslušanje in skupno ustvarjanje drugačnih prihodnosti. Razstavo je kurirala Dunja Kukovec, na njej pa so prikazana dela treh umetnic, v katerih raziskujejo razpoke med osebnim in družbenim oziroma tehničnim in tehnološkim. Z Dunjo Kukovec se je v oddaji Likovni odmevi pogovarjala Aleksandra Saška Gruden.
1: Dunja Kukovec, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: V sklopu 32. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk ste v galeriji Škuc kurirali razstavo z naslovom Območje visoke napetosti. Na njej predstavljate dela treh umetnic, ki, kot ste med drugim zapisali v spremnem besedilu, s svojimi notranjimi, zunanjimi, subtilnimi in nevidnimi mejami, mišljenja, čutenja in percepcije, ustvarjajo napetost z uporabo intimnih v nasprotju z javnimi registri. Bi lahko rekli, da gre torej za neko napetost med notranjim in zunanjim, ki jo razstava raziskuje?
2: Ne bi tako rekla, ker v bistvu gre bolj za notranje napetosti. Ne? Zato piše v nasprotju z javnimi, ne? Da gre bolj za intimne zgodbe. Ne? Ker v bistvu na razstavi, kot ste rekla, so tri umetnice, Jelena Sokić iz Zagreba, Alma Gačanin iz Sarajeva in Stela Ivšek iz Ljubljane. In vse te tri umetnice se tokrat prvič predstavljajo na Mesto žensk. Jaz njihova dela že dalj časa recimo, da poznam. In ravno to hočem ne povedati, da gre tukaj bolj za nek pogled vase oziroma nek nazaj k človeku oziroma k nekemu individuumu in seveda zvezi s tem potem gre za mišljenje in čutenje in odnose. O tem v bistvu govorijo v grobem dela. Ne?
1: Torej, gre za tisto dogajanje znotraj človeka, če prav razumem, pa vendar, kako recimo danes, ki je podvržena kapitalističnemu tehnofeudalizmu, kot
2: tako,
1: tudi to imenujete,
2: tako.
1: Kaj dejansko zdaj pomeni to notranje in kaj pomeni to, kar se dogaja znotraj telesa, ker vendarle to življenje, ki ga danes živimo, je izredno usmerjeno na vzven, na zadovoljevanje zunanjih potreb s pomočjo nekih ali umetna inteligenca ali visoka tehnologija na ta način. Kaj pa pomeni to notranje napram temu zunanju?
2: Tako. Jaz sem recimo, da naredim mogoče kratek uvod oziroma to bi želela povedati. Skratka, jaz imam dva otroka, od tega ena hčerka stara 13 let, drug pa 10. In ker ste ravno omenila umetno inteligenco, ne bi jaz želela preveč o tem govoriti, zato ker imam neko radikalno mišljenje o tem, ki sem ga tudi povzela s pomočjo moje hčerke, sej kot vemo je umetno inteligenca naša generacija, se pravi, jaz sem zdaj 51 let, se pravi, neka ta naša generacija je vzpostavila ta, da rečem, meta orodje, ne? In je zelo zanimivo, kako so recimo moja hčerka radikalno prav omaloževalni odnos imajo do umetne inteligence. Zato je meni vsekakor bilo kaj tudi simbolično oziroma na neki deklarativni ravni med drugim predstavlja ta razstava tudi ta nek dejansko ignoriranje in neko zanikanje umetne inteligence. Seveda ne bomo mogli, da tega ne bomo uporabljali, ampak glih to, kakšen odnos imamo do tega. In tukaj spet pridemo nazaj k nam. Ne? In zdaj, kaj je mene navedlo na to, da me bolj zanima nekak obrat nazaj. Jaz sem namreč že, to je ena razstava, ki se zdaj lotevam po precejšnjem času, neke recimo tudi ustvarjalne pauze, ki je bila povezana tudi z mojim osebnim življenjem, hkrati pa tudi z nekim kariernim življenjem, ker nekako v tej umetnosti, v tej nekem uveljavljenem, kritiškem, sodobno umetniškem diskurzu, zame tam ni bilo več nič zanimivega. Meni se že zdi ta nek kritiški diskurz, se mi je zdel, da je že v eno pravo moraliziranje se sprevrgal in v neko, kjer se popolnoma pozabla neka likovnost oziroma neki, kar umetnost ima sposobnost, da ti obrne percepcijo, ne pa da te sam nekaj nauči ali pa da ti razkrije resnico, zato ker dan se mi ne zdi več toliko pomembno razkrivati resnice, ker se mi zdi, da tok že poznamo vse resnice oziroma to, lahko gre za neko informacijo, ampak ne zdi se mi pa, da bi nekako jahali zdaj na tej nekem odkritju, neke krivice, meni se to zdi, se mi zdi, da je to postalo do neke mere, da to ne daje več te moči, ki jo potrebujemo in nekako se mi zdi veliko bolj pomembno, ker eno obdobje sem imela tudi v tej pauzi, ker sem, ko sem veliko razmišljala tudi o kvantni fiziki in tam na nekih teh nivojih gre, je zelo pomembno to, o čemer mi razmišljamo in kako vizualiziramo stvari, seveda se to prekriva z nekim New Age-om in je zelo tako spolsko polje, ampak ne moreš ga pa spregledati, ne moreš ga zanemariti, ker se je ravno percepcija velikonosti ena največja zgodila v začetku 20. stoletja, ko je to neko splošno znanje začelo nekako pronicati in se je začel tudi, odkrila se je kvantna fizika in tudi pol impresionizem, recimo poetizem, in to gre za neke podobne miselne obrate. Se pravi, zdaj zakaj nazaj k človeku, se pravi, zelo se mi zdi pomembno razmišljati o konkretnih prihodnostih in jaz tudi nekje napišem spekulativna prihodnost oziroma o konkretnih prihodnostih, ker jaz trdim, da dokler ne bomo imeli nekega natančnega blueprinta prihodnosti, se ta obrat sploh ne more zgoditi, ampak ni pa to seveda naloga umetnosti samo, ne? To tudi more ostala civilna družba se s tem ukvarjati, ampak umetnost je pa nekaj tu, kar nam pomaga z nekimi vizijami in z nekim načinom razmišljanja. In kaj ta razstava govori? Recimo Jelena Sokeč pri njej, zakaj je ona na tej razstavi? Zato, ker ona poziva pravzaprav k temu, da se nobenih svojih misli ne smemo ustrašiti in da si moramo nekako dovoliti misliti zelo daleč. To je eno. Recimo Alma Gačanin govori o tem, kot jaz zapišem tudi v tekstu, da telo lahko naše orožje v smislu tega, mi smo, v končni fazi smo samo človek kot individuum je odgovoren, kako se bo počutil in kaj bo s svojim telesom, dokler ni, tudi če se temu telesu zgodijo zlorabe, karkoli, še vedno je pol nekako tvoja moč je, se pravi, to in pa potem Stela pa govori prav o teh recimo odnosih, ki niso sam prijateljski odnosi, ki se pa tudi nanaša v bistvu na to temo festivala, ki jo tudi moram povedati, ki je feministična radost, ampak jaz imam pač tudi en pogled, kjer je del te teme, mi je zanimiv in zakaj se pol temu reče tudi območje visoke napetosti in zakaj te umetnice.
1: Zdaj smo se že veliko dotaknili prav vsebinskih, recimo pomenov posameznih del in tudi tem, ki jih nagovarjajo avtorice. Pa vendarle zanima me morda tudi to, ker ste v preteklosti veliko pozornosti usmerili k intermedijskemu področju. Tokrat s to razstavo pa se vračate tudi v smislu, torej materije ali pa medija nazaj k neki, recimo klasiki. No? Tako da tri umetnice, ki se predstavljajo, recimo Jelena Sokič v prostorski kompoziciji Ognjeni obroč predstavlja oljno slikarstvo, v katerem združuje scenografijo in zvočno lirično intervencijo. Alma Gračanin se predstavlja s postopkom redukcije združevanja akvarela in performansa. Stela Ivšek pa z intermedijsko instalacijo sestavljeno iz intimnega procesa odlivanja obraznih mask. Tukaj gre za dejansko res neke, bi rekla, manualne tehnike, kako je to recimo povezano tudi za samo vsebino, ki jo predstavljajo?
2: Ja, tako kot sem že mogoče na začetku omenila, to je tudi en razlog, ne vem, zdi se mi, v slovenščini imamo eno to besedo likovno, ne, ki je tako malo teže prevedljiva v druge jezike, ker ne gre samo za vizualno umetnost, ampak za neko likovnost, se pravi za neke like in o tem še razmišljam, nimam zdaj nekega končnega, ampak me zanima recimo te neke stvari, ki so bile do neke mere tradicionalne, me zanima nekako kak ponovno v neki sodobnosti ugledati, ne. Recimo, tudi na vodstvu sem to povedala, zelo zanimivo mi je, kdor pač pozna režiserja Christophera Nolana, on je recimo naredil film Interstellar, ki je najbolj natančna reprezentacija ravno te kvantne mehanike in te teorije črnih luken in zdaj pa recimo naredil film o Odisejo, ne. Se pravi, tudi njega zanima nekako, se poistovetila s tem, ker me zelo zanima iti nekak nazaj, ker nobena teorija sodobnosti me ne zanima. Zanima me prihodnost in mal daljna preteklost, ne? Mal bolj daleč nazaj. Zato tudi začnem v tekstu recimo pisati o Ervinu Panovskemu, ko sem ga zdaj čist drugače brala kot nekoč. Ne? In zdaj tu gre, se mi zdi pri tem manualnem gre za nek proces, ki je nekak edinstven. Ne? Zdaj pri oljnem slikarstvu gre za... Zanima me ta fenomen, pač kako gre iz glave prek roke, kaj se tu dogaja. Zdaj čistih odgovorov nimam, ampak me toliko zanima, da me pač vleče. Se pravi, pri oljem slikarstvu gre za nek zelo dolgotrajen proces. Njena platna so tudi zelo velika in ona je res toliko not v tem slikarstvu, da je že tudi to je nek način... ta element, kako je ona temu posvečena, je nek način tisto, ko umetnost res gre v vsak dan, tako da se meni čez to pol preklapa oziroma povezuje rezimo za temi fluksus pristopi, sicer gre čisto drugo, ampak ker je tok ona temu posvečena in tok v ta njej everyday, v ta njej vsak dan to določa. Potem pri Almi je pa zelo zanimivo ta akvarel in performance, ker to pa gre za neke akvarele, pa spet čisto druga tehnika, ker je enopotezna, ne, in se pravi je ta strike, ne, ta potezna teza in potem v povezavi z njenim performansom, ki je tudi zelo vsebinske, tudi njene slike pač govorijo čisto o tem senzualnosti telesa, ampak tudi čez feministično, tudi kritiko in tudi preko zlorabe in naslavlja tudi sram. Tako da to je smo tudi njen performans predstavili. Medtem ko Stela je pa drugače tudi vidžejka, se pravi video umetnica in scenografka in ni zdaj recimo standarden del izbora, ampak jaz vedno v mojih razstavah je vedno bilo nekaj, kar ni bilo v nekem ukvirjenem svetu sodobne umetnosti, vedno me je zanimalo to z nekimi gestami prebijati, no, in ona je naredila recimo odlična ta njena intermedijska instalacija, ampak je tudi zelo kiparska, pa tudi zelo narativna, tako da zelo v bistvu narativna po eni strani razstava, ampak sem pa pripričan, da nobenem obiskovalcu pa razstava ne bo postila hladnega, ali mu bo zelo všeč, pa se bomo res zgodilo nekaj na področju čustev, pa recimo mišljenja, ali pa ji sploh ne bo všeč, no, tako.
1: Ob vsem tem, kar se pogovarjava, mi na misel prihaja vprašanje v smislu tega, da naslavljate v bistvu občutke in dogajanja znotraj človeka. Te manualne tehnike so pa izrazito povezane z nekimi fizičnimi potezami ali pa z nekim fizičnim dogajanjem, ki ga povzroči avtor. Kakšen je zdaj ta dialog med tem notranjim občutenjem, ker vendarle recimo, če bi uporabljali sodobno tehniko pristop videa ali pa tehnoloških dosežkov, bi lahko morda bolj opisali ta, ne vem, notranji občutek, če me razumete.
2: Ja, razumem, ker v bistvu razstava meni, ne, se vsakemu bomo postili, vsake obiskovalki bomo postili, da si na lasten način interpretira razstavo in celo vso to zgodbo, ampak meni se ravno s tem, ko se poudarja, v bistvu tu gre za minimalne pristope, ne, v smislu uporabe, a veste, pri videu uporabiš računalnik, pa ne vem, mogoče ni zdaj to, ali pa zdaj tako v tem trenutku to vidim. Zanimiv mi je tudi ta proces, meni ravno s tem se pač poudari, ne, ko odvzameš neka orodja, ampak v končni fazi pa gre povsod za nek medij, ampak tle dejansko vsebinsko pač ni razstava ne tematizira nekih zunanjih, ne, ampak pač tematizira nas, tudi moramo poudariti, da tematizira tudi v bistvu ženski subjekt, ne, ker tudi žensko telo, Alma Gačanin reprezentira sam žensko telo, Jelena Sokič, ni zdaj njena telesa, niso sam ženska, ampak recimo ta ognjeni obroč je o ljubezni, ne, in prav se mi zdi, da prav pokaže to neko, to globino ljubezni, ki je mestoma tudi zelo strašljiva, ne, ampak vsaka njena slika se mi zdi, da tudi neko razrešitev pokaže, ker območje visoke napetosti razstava je nastala na to temo feministične radosti. Feministična radost pa ne govori toliko zame o neki splošni radosti, ampak zame govori o trenutkih, kjer se lahko nekako povežemo, ker se nam nekaj se nam premakne, nekaj se nam zgodi, o trenutkih, kjer nas razlike med nami več tako ne motijo. In se mi zdijo to neki predpogoj, da razlike med nami nas ne motijo, ker te razlike med nami povzročajo, ker nas motijo, ravno povzročajo vso zlo in ki si jih privoščimo, tudi te pač razredne razlike, ki so, se mi zdi, najhujše do zdaj v zgodovini, ne? In vojne, ki se mi zdi, da je tudi ena največjih, se mi zdi, da pač smo zdaj vsi del neke kolektivne travme, ne? S to vse prisotnostjo in s to našo nemočjo, ne? In zdaj, če bomo si mi dovolili pač biti nemočni in če si bomo dovolili, da nas bo ta naša nemoč in ta pasivnost ohromila, ne vem, potem ne bomo mogli zgraditi sveta, ko se bo ta enkrat podr, ker tudi ta se bo enkrat podr, ne. Se tudi o tem pišem, tudi nekaj v tekstu, ne. Ampak se mi zdi, da moramo z nekimi pač temi, z nekimi našimi notranjimi močmi, z našim telesom, da moramo pač ohranjati to moč, če tudi jo pač na vse načine nam poskuša biti kolonizirana pa odvzeta, ne.
1: Proti koncu svojega teksta zapišete tudi: stroj, če tudi marsikje nadomešča človeški dotik, ne more nadomestiti univerzalne empatije. Je to dejansko lahko neka prihodnost človeštva v smislu, da skrbimo za planetarne entitete, vzročno-posledično preskrbljenost glede prehrane, zdravstva, zavetje, izobraževanje? Ali je to utopija ali pa je mogoče prihodnost?
2: Za te stvari, tukaj imam eno, mogoče bi sem to tudi rekla, jaz nisem tokrat, mi je bilo zanimivo, ko sem pisala ta tekst, da mi je ravno ta beseda empatija prišla tudi na misel in da sem prav s tem zaključila in recimo to se tako pol zgodi v tej neki mreži, miselni, družbeni mreži, ne, recimo Naomi Klein je zapisala, da je prav se dogaja vojna na empatijo, ne, in to je dejansko res, ne, tako na vseh pač področjih se empatija negira in se pač skuša, kot da je ni, ne, ampak v bistvu so pa vsi ljudje razen pač psihopatov, ne, pa ljudi z psihopatološkimi osebnostnimi motnjami, to je druga stvar in zdaj ne vem, ne, a je to morda v porastu, ali to točno ne vem, morda se tudi to dogaja, ampak skratka vsi ostali subjekti oziroma ljudje, sploh pa ženske, ne, smo vsi empatični, ne, in ravno ta empatija, če je ne priznavamo in če je ne gojimo oziroma če je ne nam povzroča v bistvu frustracijo, ker si empatični in v bistvu noben ne more to sem pa že zdavne govorila, noben, dokler vsi ljudje na svetu nismo srečni, noben ne more biti srečen, ker pač gre za te empatične procese, ne, ampak hočem tudi reči, da ja, da imam pa tukaj eno zelo posebno teorijo o pač teh spremenjenih sistemih. Vedno se je pač skrbelo za te kategorije, ki jih tu naštevamo, izobrazbo, zdravstvo, pač vse, tudi živalske družbe, nekatere za to bolj skrbijo, druge manj. Se pravi, ta neka skrb za drug za drugega neka obstaja. Ampak meni se zdi pač, in jaz celo imam eno tezo, da je vedno obstaja ista dosti količina zla in ista, enaka količina dobrega. Tako da v neki spremembi sistema se mi zdi ne gre za toliko, da bo zdaj naslednji sistem toliko boljši, ampak bo boljši zato, ker mi moramo vedno ustvarjati take sisteme, kjer te naše anomalije niso tako vidne in nekako v oči vbijajoče in da ti odzamejo vso, ker ideologijo, v bistvu nam danes manjka ideologija, neka, da nekaj lahko verjameš, da nekaj še ima smisel in se mi zdi enostavno to je kot z ekološkimi problemi. Vsak nova ekološka rešitev neko novo odpre, ampak za enkrat je popravila tisto in dokler zdaj te nove odpre, ne moramo in tako pač se stvari, se pravi, jaz evolucijo ne vidim kot nek napredek, ampak kot neko kalibracijo, se pravi neko teženje k nekemu ravnovesju ves čas. In se mi zdi tudi pač, da danes je se ravno s tem, da so vse težave, ki vidimo, da so tako vzčibjajoče in v bistvu zelo enostavno rešljive, da zaradi tega nam pač stvari nimajo smisla. Ne? Se pravi, moramo nek sistem, zdaj naslednji, mora biti nekako tako, da bojo te stvari rešene in da bomo šele spoznavali, kjer so tiste anomalije pa tega novega sistema. In se vedno moraš zavedati, da tudi v novem sistemu ne bo perfekten, vedno bojo anomalija, ampak jih spet moramo reševati, ne? Tako nekak je s tem. Ne? In zato si moraš dovoliti daleč misli, zato si moraš dovoliti čutiti v telesu in tudi svojim telesom uživati, tako, ker to ti pač vse daje moč in seveda se oslanjati na prijatelje oziroma na neke communities, ne, na neke skupnosti in to se mi tudi zdi nekako neka feministična moč, tudi, od katere lahko vsi koristne.
1: Dunja Kukovec, hvala za ta pogovor. V okviru razstave boste zdaj še dve vodstvi, ki jo boste izvedli. Sicer pa se razstava območje visoke napetosti konča konec meseca
2: 28.
1: oktobra. Morda samo še na hitro, te dve vodstvi bosta 15. oktobra.
2: Tako, pa sta še dve vodstvi v slovenskem jeziku in sicer 15. oktobra v četrtek in 23. oktobra v petek, obakrat ob 18. uri, ste vabljeni na te dve druge vodstvi.
1: Tako. Dunja Kukovec, hvala lepa in
2: hvala
1: uspešno.
2: Hvala za povabilo, ja.
0: To so bili likovni odmevi. Z Dunjo Kukovec se je o razstavi Območje visoke napetosti v galeriji Škuc v Ljubljani pogovarjala Aleksandra Saška Gruden. Oddajo lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.

0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
2: Čas je za odprto knjigo in 32. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot slogovni plati. Vabljeni k poslušanju.

0: Klopčič je bil včasih zelo otroči in zmeraj neskončno ljubosumen. Pa ne, kot je moški ljubosumen na drugega moškega. Ljubosumen je bil na vsakega drugega režiserja, s katerim sem delala. Na neki način je bil posesiven. Pri snemanju Žašarce se nam je recimo zalomilo pri prizoru, pri katerem se z Borisom mačkava na mizi. Bil je zahteven prizor in vsi smo bili veseli, da smo se ga znebili. Ko se je filmski trak vrnil iz Zagreba ali Mihna, pa se je pokazalo, da posnetek tehnično ni v redu. Prizor so morala odigrati še enkrat in to ni bilo prijetno. In v tistem se je v Vibinem studiju pojavil Rad, s katerim sem bila takrat še poročena, ki je bil Klopčičev igralec. Celo igral je v tem filmu. Sijajno je odigral harmonkarja. Pa ga je nagnal ven. Kaj pa ti iščeš tu? Iz te ljubosumnosti, posesivnosti je nastalo kup nerodnosti. Ko se je pojavil Jovanović, je prišlo pa do konca sveta. Še en režiser. Včasih smo se pogosto dobivali v klubu književnikov. Danes to ni več zbirališče umetnikov, pač pa menedžerjev, japijev. Vse noči smo tam čepeli. Tako smo bili spet neki večer v klubu, sedeli smo za dolgo mizo, veliko nas je bilo. Med drugim je bil tam takrat tudi Ristič, ki je delal v Ljubljani, pa Dušan. Nekaj smo tudi spili, ko je prišla Marjeta Gregorač, moja srčna prijateljica, ki je sedla za svojo mizo, pa se šla malo posedeti k njej. Na kar je prišel še Klopčič in kam ne bi se usedel, če ne k mizi, k svojima igravkama. Prisedel je. Dušan je bil pa nič boljši, ko je bil mlad. Opazil je, da Klopčič sedi z nama, vstal, stopil do njega in ga zgrabil za nos.
1: Kaj pa ta kurac tlele dela? No, no, gospod Jovanović, no, kaj je, kaj je?
0: Nič ni pomagalo. Začela sta se pretepati. Poskušala sem ju spraviti narazen, pa se nista zmenila zame. Na kar se je to vendarle nekako končalo in je Klopčič oddivjal ven. Miki, Miki, poglejte, kaj mi je naredil. Je zavpil proti dolgoletnemu in legendarnemu lastniku lokala in izginil. Takrat je bil legendarnemu lastniku lokala in izginil. Takrat je bil Matjaž že poročen, ženo sta stanovala.

0: Zima je bila, led na cesti, živi led.
1: Ne vem.
0: Prav, greva na pošto gledati imenik. Takrat še ni bilo mobilnih telefonov, pa sva šla na glavno pošto gledati imenik. Evo, Verovškova, ga gremo bit. Sedla so v avto in se odpeljala do Verovškove, do bloka s pravo številko. Dušan je ustavil. Tlele je. Veš kaj, sem rekla, kar sam ga pej tu biti, jaz bom tle sedela. In je šel, razbil vhodna vrata, ker so bila zaklenjena, vstopil v blok, se opotekal do Klopčičevega stanovanja, ker je bil pameten in je šel domov, hvala Bogu, ni bilo. Ga ni, je zavpil in razbil še tista vrata. Odpeljala so se in uboja ni bilo. Naslednji dan sem šla na Vibo in tam srečala Matjaža. Glej, kaj mi je naredil, vse gumbe na jopici mi je potrgal. Ja, kaj ne naredim, Matjaž? Prines, pa jih bom nazaj pršila. Ni prinesel. Dušana je medtem prijavil hišnik in je dobil pogojno za ne vem koliko mesecev in še vso škodo je moral povrniti. Nekaj časa sta se na to izogibala drug drugega. Če sva šla z Dušanom po pločniku in nama je prišel naproti, je takoj, ko naju je zagledal, zavil čez cesto in po drugi strani naprej. To je trajalo kar lep čas in v tem času nisem snemala filmov z njim, ker si ni drznil. Potem sta pa postala prijatelja. Dušan se je zelo spoštljivo obnašal do njega. V mestnem obdobju me je celo obiskal na Bohinjski Beli. Nekega dne je zazvonil telefon. Klopčič. Imam scenarij zate. Fino, sem rekla. Tukaj v Toplicah sem, a prideš? Matjaž, kaj ga serješ? Sej sem čisto blizu, 3 korake stran. Prines ga sem. No, prav, bom pa prišel. Pripeljal se je z Rahelo, ki je bila takrat še majhna, še otrok, s scenarijem za dediščino. Pet, gremo gor. Ne, bom kar tukaj. O, kako lepega mucka imate. In je tam božal našega mačka. Ni hotel gor. Nisi upal, ker je Jovanovič nor kot je, zgoraj razbijal. S kladivom je toliko po zidu, kot da slike pribija, pa ni bilo nikjer nobene slike za pribit.

Z Matjažem sem posnela 7 od njegovih 11 celovečernih filmov. To skupno ustvarjanje se je raztegnilo na 17 let. Vsak avtor skozi svoje delo govori o sebi. Skozi različna obdobja v življenju prihajajo v ospredje različni pogledi nase, na svet, ki nas obkroža. Mogoče je malo pretirano reči, da je skozi osebe, ki sem jih igrala, vstopal v film on sam. A nekaj resnice najbrž je na tem. Že v Cvetju, kjer Metina zgodba ni le zgodba o veliki ljubezni, iz nje veje tudi želja postati nekaj drugega. Oditi drugam, želja po zamenjavi okolja, neučakanost, želje, ki jih lahko resniči le ljubljeni človek. Strah ni le film o potresu v Ljubljani. To je predvsem film o potresu v duši. Ana, ki jo igram v filmu, predstavlja nekakšno zadnjo priložnost za spremembo v življenju. V strahu je že mogoče zaslutiti užaljenost, ker ga okolje ne razume. Ana, in najbrž Klopčič z njo, si želi svet poln različnosti in nedolgočasja. Ves ta svet je z ljudmi, do katerih ni mogel, pripeljal v bordel. Bordel je postal ta svet. Klopčič je bil občutljiv človek, a tega ni kazal navzven. Boleče občutke, da je nerazumljen, da ga marsikaj, kar ga obkroža, ovira.

Mira je mogoče zaznati v njegovih filmih. Najbolj najbrž v Dediščini, najbolj mračnem od vseh njegovih filmov. Če je v strahu skrita nekakšna užaljenost zaradi nerazumevanja, ki ga je bil deležen, sta v Dediščini v usodi Malike, ki sem jo igrala, zelo očitna obup in nesrečnost. V filmu v treh delih pripoveduje zgodbo družine bogatih posestnikov. Nastopila sem v prvem in igrala gospodinjo, ženo glavnega posestnika. V drugem delu Dediščine nastopijo Malikine hčere in v tretjem, zadnjem, ko pride film do partizanov, vnukinje. Velja prepričanje, da je v Dediščini opisal zgodovino svoje družine, družine Klopčičev, skozi desetletja. O tem, kako biografski je ta film, nisva nikoli govorila. Tudi nam filma ni nikoli predstavljal na ta način. Ni nas obremenjeval s tem. V iskanjih sem imela najbrž najbolj moško vlogo. Klara je svobodomiselna, neodvisna. Zna biti sarkastična, tudi okrutna. Samozavestna, emancipirana in svobodomiselna ženska za čas, v katerem se film dogaja, aristokratinja v tem smislu, da je hodila po svetu, po Italiji, po Benetkah in po hotelih, kjer se je srečevala s svojo družbo. Drugačna od žensk tistega časa, ki so bile podrejene, ki so očarale svojo milino, vzgojenostjo, lepoto, ampak vendarle niso bile enakopravne. Snemali smo v glavnem v studiu, pa tudi v Benetkah. Seveda v tistih časih ni bilo tako, da bi snemal, ko si bil prost. Ne, nastopil si v gledališču in hkrati snemal film. Tako sem imela recimo predstavo v Ljubljani, po predstavi sedla v avto pa v Benetke, tam na ladico, da nas je odpeljala do prizorišča, kjer smo posneli, kar smo morali, pa spet nazaj. Kljub temu je bilo fajn. Kdo bi rekel, kakšni silni štrapaci? Ma, te silne štrapace si prenašal z levo roko. Klopčiča so večinoma poznali kot inteligentnega, včasih tudi nesramnega, ostrega, bolj ali manj hladnega intelektualca. V resnici pa je bil tudi zelo občutljiv človek. Občutljivost pa se kljub vsemu še vedno razume kot ženska lastnost. Zato mu je bilo to svojo občutljivo stran laže pokazati skozi ženske like. V vseh njegovih filmih je ljubezen edino polje, kjer si lahko svoboden, kjer drugi ne morejo vplivati na te. V resnici ne morejo. Kjer si nedotakljiv. Nekakšna vseobsegajoča ljubezen, nekaj, kar na koncu koncev pomaga preživeti. Matjaž ni naredil filma, v katerem ne bi bilo ljubezni. Skozi različne obdobje v življenju so se mu, kot vsakemu človeku, dogajale različne stvari. Zelo natančno je spremljal vse dogajanje v družbi, v politiki, toda brez histerije, mirno. A vedno je bil povsem filmski človek, živel je za film. V marsičem so imela različne poglede, v marsičem enake. Zagotovo pa je bil med nama tisti nevidni fluid, tiste nevidne niti, ki, če imaš srečo, močno povežejo ljudi, ki se ukvarjajo z umetnostjo. Seveda si vsak, ki posname film, želi, da bi ga ljudje gledali. Ampak Klopčič je bil daleč od tega, da bi bilo to edino, kar bi ga zanimalo. Zanje je bilo bistveno to, da ga glede in razume določeno občinstvo. Veliko njegovih filmov je bilo zaprtih. Pred Svetim v jeseni sta bila dva taka, na papirnatih avionih in zgodba, ki je ni. Sam je pisal scenarije in se v njih veliko krat zafilozofiral, saj za povprečnega gledalca. No, potem pa je prišlo Cvetje v jeseni, ki je predstavljalo velik šok tudi zanj samega. Nenadoma je napravil nekaj za publiko, za najširše občinstvo.
Tudi kasneje so bili tisti, ki so bili narejeni po literarni predlogi, namenjeni ljudem. Gledalec si vedno želi zgodbe. Redki so, ali smo tisti, ki se lahko zadovoljimo tudi s čim drugim, kar film pove, in ne samo zgodbo. To samo govori o tem, česa vsega je bil sposoben, kaj vse je znal. Čeprav tudi pri Cvetju v jeseni svojem najuspešnejšem filmu ni mogel povsem iz svoje kože, ni mogel brez svoje režiserske poetike. Vanjo peljal lik popotnice, ki jo je igrala Ivanka Mežan. Tega lika v knjigi ni, ta oseba ne obstaja. Natančno je vedel, zakaj jo je upeljal in kaj hoče z njim povedati. Eden lepših prizorov v Cvetju v jeseni je tisti, v katerem z Ivanko skozi njene oči, njen pogled, pokaže neskončno veliko ljubezen, ki je že vnaprej obsojena na nesrečo. Gre za prizor plesa, ko Ivanka sedi v travi na vzpetini nad plesiščem in reče: "Kako sta lepa, kako sta lepa." Nič ni bilo treba povedati neposredno. Dovolj je njen obraz, s katerega razberemo slutnjo. Moj ata socialistični kulak je bil zadnji film, ki sem ga delala z njim. Zadnji film pred osamosvojitvijo. V 80-ih sem posnela ogromno filmov. Mislim, da je bil Kulak iz leta 87 deseti celovečerec. Zelo na gosto je bilo. Potem pa nenadoma konec. 15 let nič. Naslednji film, v katerem sem nastopila, je bil Na planincah Mihe Hočevarja. Prva leta po naši osamosvojitvi je vladalo sovraštvo do vsega, kar je bilo jugoslovansko. In ker sem delala povsod po nekdanji državi, so me doma odrezali. Izbrisati je bilo treba vse, kar je bilo narejenega dotlej. Dobrega ali slabega. Zbrisati. Naredili bomo nov svet, novo umetnost in prejšnji v njej nimajo česa iskati. Nisem igrala ne na televiziji, ne na filmu. Preprosto zato, ker sem bila jugoslovanska igralka. To je bilo tako zelo butasto, da verjeti nisem mogla. Seveda sem igrala po Jugoslaviji, ampak kjerkoli sem že bila, so me povsod imeli za slovensko igralko, pa naj sem gostovala v slovenskem ali v njihovih jezikih. Mogoče sem bila v Beogradu celo bolj slovenska igralka kot pa v Ljubljani. Hvala Bogu, je to zdaj mimo. In kar se mene tiče, rane zaceljene. Edino, kar me je zelo prizadelo in kar lep čas mučilo, v teatru 15 let ni nič, lahko jih pregoljufaš. Na filmu pa jih ne moreš. V vsakem obdobju igralčev obraz govori druge zgodbe. Ko si star 25 let, govoriš ene zgodbe, pri 40-ih neke druge, pri 50-ih tudi. In potem, kar naenkrat ni bilo priložnosti spregovoriti nobenih novih zgodb več. Zaradi te neumnosti sem izgubila 15, celo 20 filmskih let. Do takrat sem posnela 30 filmov, potem pa nič. In to prav takrat, ko sem se pravzaprav šele spoprijateljila s kamero. Človek potrebuje za to svoj čas. Kamera mi je zmeraj predstavljala nekakšen tehnični monstrum, ki se ga moram paziti. Ko mi je postala partner, pa se je končalo. To me je precej časa morilo. Ampak je, kar je. Zavedno izgubljeni čas.

Poslušali ste oddajo Odprta knjiga in 32. nadaljevanje biografske zgodbe Kot bi Luna padla na zemljo, ki jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupančič. Oddaja, ki jo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars, bo znova na sporedu v ponedeljek, 12. oktobra, ob 19. V poigri bomo slišali prvi stavek koncerta za oboo in mali orkester v C-duru Bohuslava Martinuja. Solist bo Matjaž Rebol, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Loris Voltolini.

To je bil prvi stavek koncerta za obo in mali orkester v C-duru Bohuslava Martinuja. Solist je bil Matjaž Rebol, orkester Slovenske filharmonije je vodil Loris Voltolini.

Spoštovani poslušalci tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija, naj vas zdaj le povabimo k spremljanju preostanka večernega sporeda, zlasti z omembo dveh poudarkov. Ob 20. se bo začel neposredni prenos glasbeno-literarnega večera ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela iz Stomaja z naslovom Vse je pesem, katerega osrednje delo bo harfa drobnega dežja za orgle, violino in recitatorja Petra Planjavskega, ki bo premierno zazvenel v župniji Tomaj. Poznaje, po zrcalu dneva ob 22. pa vas vabimo k poslušanju še enega koncerta, ki se bo odvil drevi, ker bomo ob 20. prenašali večer iz Tomaja, bo to odloženi prenos in sicer gre za prvi koncert iz cikla FKK Slovenske filharmonije. In sicer boste slišali med drugim koncertantno simfonijo za obo, klarinet, rok in fagot v S-duru, tradicionalno pripisano Wolfgangu Amadeusu Mozartu in rekvijem Roberta Schumana. Pa še variacije na Haydnovo temo v B-duru opus 56a Johannesa Brahmsa. Ostanite v družbi programa Ars.

0: Pred neposrednim prenosom glasbeno-literarnega večera imenovanega Vse je pesem, ki se bo ob 20. začel iz cerkve svetega Petra in Pavla v Tomaju in je posvečen Srečku Kosovelu, pesniku, od čigar smrti letos mineva 100 let, smo v studio povabili gosta, magistra Marjana Ruperta, vodjo rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter kustosa razstave Kozmos Kosovel v ljubljanskem Cankarjevem domu. In Edija Abrama, pobudnika in organizatorja prireditve v Tomaju, kraju, kjer je Kosovel živel, ustvarjal in tudi prezgodaj umrl. Z njima se bo pogovarjala Tadeja Krečič s Holten.
1: Dober dan in dobrodošla v studiju gospoda Edi Abram in Marjan Rupert. Pogovarjali se bomo o Srečku Kosovelu. Smo pol ure pred koncertom oziroma glasbeno-literarnim večerom z naslovom Vse je pesem. Dogajal se bo pa v Tomajski cerkvi svetega Petra in Pavla. Seveda dogodek je posvečen 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, ki jo letos posebej poudarjamo in smo tako rekoč že proti koncu Kosovelovega leta. Gospod Edi Abram, vi ste delno Tomajec in organizator kulturnih dogodkov in spremljevalec vsega, kar se s Srečkom Kosovelom posebej na Krasu dogaja. Odkot zasnova za ta in ideja seveda za ta večer?
2: Lep pozdrav vsem skupaj, tudi poslušalcem in poslušalkam. Morda bi uvodoma želel povedati, da smo v Tomaju o praznovanju Kosovelovega leta pripravili že 6 različnih dogodkov, s katerimi smo počastili spomin na pesnika našega rojaka in vsi kulturni dogodki potekajo pod skupnim naslovom Tomaj Kosovelo. Tako bo tudi nocojšnji glasbeno-literarni večer potekal pod naslovom Tomaj Kosovelo in bo eden pravzaprav od vrhuncev praznovanja. Naslov pa bo Vse je pesem in izhaja iz verza njegove znamenite pesniške zbirke Integrali 26. In bi lahko rekli, da povzema osrednjo idejo večera, ki jo pa najlepše zaobjamemo s Kosovelovimi besedami. Lepota ni nič drugega, nego neka sveta vsebina, ki jo ima vsako bitje, vsako žitje, vsaka trava, vsaka bilka, vsak kamen. Vse je kakor godba, pesem, ki jo poje pevec večnosti. Menim, da tem besedam ni potrebno ničesar drugega dodajati.
1: No, prav ta povezava Kosovelove poezije in glasbe bo center nocojšnjega dogajanja v Tomajski cerkvi in zato mogoče kar ostajamo pri pesniku Srečku Kosovelu in pri njegovem odnosu do glasbe. Marjan Rupert, vi se Srečku Kosovelu posvečate izdatno, posebej zadnje čase, ker ste pripravljali veliko razstavo v Cankarjevem domu, tako rekoč osrednji dogodek celotnega Kosovelovega leta. Kaj bi vi rekli o Srečku Kosovelu, ki se je že rodil v izjemno kultivirano družino? Njegov oče je bil učitelj in zborovodja. Vemo, da je sestra Karmela igrala na klavir. Tako da ta povezava med njegovo poezijo in pravzaprav celotnim bivanjem in glasbo je zelo zanimiva in bo, upam, prišla tudi nocoj do izraza.
3: Absolutno. Treba je povedati, da je bil Srečko ves čas organsko povezan z glasbo. Ne? Že njegova poezija, kakorkoli se zdi mogoče, ne tako gladko tekoča, ne? Vendarle ima zelo številne navezave z glasbo. Kot ste omenili, Kosovelovi so bili pač izjemno kultivirana družina, ne samo na tem glasbenem področju, tudi v celoti. Namreč bili so naročeni na različne literarne revije, tudi na glasbene tiske. Vse to se je ohranilo tudi še vedno v domači hiši v Tomaju in seveda v tem salonu, danes je to v prvem nadstropju hiše, še vedno vidimo klavir, na katerega je igrala njegova sestra Karmela, ki je študirala v Münchnu celo pri takrat zelo znanem klavirskem profesorju Pembacherju in bi lahko pravzaprav se razvila v izjemno pianistko. Kasneje je prišla sicer tudi v Ljubljano, po tem münchenskem obdobju, tukaj je imela tudi številne koncerte in kakor sem videl, je potem igrala takrat že izjemno moderno glasbo, Stravinskega tudi, Ravela in podobne stvari. No, ravno z Ravelom je ena zelo zanimiva epizoda, namreč Srečko, ki je bil romanist, seveda študiral francoščino, je ravno za sestro Carmelo prevedel pesmi v prozi Aloysiusa Bertrona, ki jih je kasneje v glasbu Maurice Ravel v tej znani njegovi kompoziciji Gaspard de Lamy. Izredno težka klavirska skladba, ki jo je pa očitno Carmela imela zelo rada in jo je zelo dobro obladala.
1: Gospod Abram, mogoče še vi dodate kaj o Srečku Kosovelu in povezavi z glasbo?
2: Morda bi dodal še zgodbo, ki jo je zapisal Boris Pahor o pogovoru s sestro Anico in je objavljen v knjigi Srečko Kosovel, pričevalec zaznamovanega stoletja, ki si jo lahko preberete. In sicer Anica pravi: "Hodili smo peš od Tomaja po stezi do Repentabra, potem pa naprej po cesti do občin. V Trst smo se z občin vozili z openskim tramvajem, da bi obiskali Narodni dom, tržaška gledališča, Rossetti, Verdi." In zanimivost, ko je v Trstu tam okrog leta 16 gostovala Zagrebška opera, so jo mahnili v Trst celo vsak drugi dan.
1: Neverjetno, kako so bili pripadni kulturi.
2: Ljubitelji glasbe.
1: Ljubitelji glasbe, ja.
3: Morda bi dodal k tem še to, da je bil Srečko tudi sam glasbenik, igral je violino in je tudi zelo dobro poznal glasbeno teorijo. Ne? In morda nekatere od teh stvari odsevajo konec koncev tudi v njegovi glasbi, vemo, da v njegovi poeziji, pardon, vemo, da je izredno intenzivno pač dojemal te stvari in predvsem v zadnjem obdobju namreč sam je zelo prisegal na to novo glasbo, avantgardno glasbo, recimo v slovenski glasbi na Kogoja, v svetovni glasbi na recimo Schönberga, se pravi prav to izjemno radikalno smer in morda te njegove disharmonije, disonance v poeziji prihajajo ravno iz teh virov. Recimo en tak primer je Konj s mačka, kjer uporabi pravzaprav tudi motiv domačega klavirja, kako mačka skoči na klavir in neke zvoke take potem tudi proizvaja s tem svojim skakanjem.
1: Ja, temelj sodobne glasbe bi rekli, ne že takrat. Mislim, da je tudi program izjemno skrbno izbran, saj bo na koncertu slišati ob poeziji Srečka Kosovela, bral jo bo recitator Primož Forte, sicer igralec v tržaškem gledališču. Potem pa je Polona Gantar izbrala Srečkove sodobnike in še poznejše skladatelje, ki so izvajali in bili pripadni že sodobnejši glasbi. Tako da bomo slišali glasbo Petra Planjavskega, Andreja Misona, Vilka Okmarja, Slavka Osterca in Lucijana Marije Škrjanca. Tako da, gospod Edi Abram, mislite, da so prav ti skladatelji pustili posebej sled v poeziji Srečka Kosovela ali morda kdo drug?
2: Morda bi uvodoma povedal glede oblikovanja koncertnega programa, da je nekako oblikovan pravzaprav v prostorskih koordinatah Kosovelovega življenja. In sicer to Maja, Trsta in Ljubljane. Saj bodo vsi nastopajoči prihajali iz Slovenije in Tržaškega in bodo nekako v Tomaju povezali širši slovenski prostor, tako kot je Kosovel v teh koordinatah živel, delal in ustvarjal. In morda tudi sporočilo tega koncerta je, da poskušamo ponesti Kosovelov pesniški svet in tudi njegov duh, ki ni poznal nobenih umetnih pregrad, nobenih meja državnih, ne drugih, ki pa danes kljub odprtim mejam še obstajajo.
1: No, tukaj moramo povedati tudi to, da bodo koncert poslušali tudi poslušalci na programu ARS, Radija Koper in tudi Radija Trst A, kar pomeni, da je to velika množica ljudi, posebej tistih, ki živijo na področju Srečka Kosovela, če pomislimo, da je vendar pesnik Krasa in seveda tudi vseh teh okoliških krajev, in da je prav družina Kosovel hodila v Trst na kulturne dogodke. Ne smemo pozabiti, da so obiskovali tudi gledališke predstave, in kar je še posebej izjemen dogodek, se mi zdi, v Kosovelovem letu, je to, da je bila pravkar premiera v novogoriškem gledališču, in sicer na osnovi besedila Aleša Bergerja so uprizorili Noč v Zagorju, kot slišim, imenitna predstava. Tako da ne smemo pozabiti tudi tega dela, ne, ki je imel gotovo tudi svoje odmeve v Kosovelovi poeziji. Gospod Edi Abram, še vedno sem z mislimi v Tomaju, ker se bo koncert tam tudi dogajal. Vi tam živite, vsaj delno. Kako Tomajčani doživljajo Srečka Kosovela, oziroma koliko pečata pusti temu kraju, predvsem pa ljudem?
2: Seveda, Srečko Kosovel je bil kraški človek, ki je izhajal iz kraške kamnite zemlje in dišečih borov, in mislim, da je po značaju blizu kraševcu in primorskemu človeku. Je pa zanimivo, kar sem iz pogovorov s sovaščani zaznal, da smo pravzaprav v tem letu, ko se tudi bolj poglobljeno ukvarjamo s Srečkom Kosovelom, odkrili morda Srečka Kosovela v drugačni luči, in sicer kot simpatičnega, živahnega, temperamentnega, prisrčnega človeka, ki je ob prihodu iz Ljubljane v Tomaj si veliko krat zapel, ki se je rad nasmejal, ki ni bil zaprt v svoj študijski sobi, ampak je odšel med vaščane, se pogovarjal predvsem s starejšimi ljudmi zelo rad, in takega nam v šolskih klopeh niso naslikali. Tako da pravzaprav Srečko Kosovel nas vedno znova preseneča in navdihuje z novimi
1: spoznanji. In to je čutiti tudi v vasi?
2: Mislim, da je. Poleg seveda udeležbe na vseh dogodkih, ki jih je priredila krajevna skupnost in kulturno društvo Tomaj in so bili množično obiskani, je vas Tomaj v tem letu pristopila tudi k postavitvi obeležja Srečku Kosovelu, ki spremlja pravzaprav ne samo Tomajce, ampak vsakega ob prihodu v Tomaj nagovori srečkovimi verzi.
1: Srečko Kosovel, pesnik Krasa, v začetku je pisal v glavnem impresionistično, simbolistično poezijo. Verjetno so vsakem človeku, tudi otroku, ki se uči o Srečku Kosovelu, navzoči ti verzi z Krasa, Prileti brinjevka na Kras in vse podobno. Vendar Marjan Rupert, v teh pesmih, ki jih človek doživlja, kot jih doživlja, je veliko te bolečine Slovenca na tem območju, ki je prišlo pod fašizem v tistem času, ko je Srečko Kosovel živel, saj vemo, leta 20 požig Narodnega doma, in potem se je od tam fašizem širil na vse strani v najhujših oblikah. Kako so težko živeli tudi mladi ljudje, ki so imeli elan, veselje do študija, življenja. Vidimo zdaj tudi v novi knjigi, ali vi še kaj pišete, to je dopisovanje med Fanico Obit, Mirjam in Srečkom Kosovelom. Tako da mogoče, če lahko nekaj poveste o teh, tako rekoč, najbolj popularnih pesmih Srečka Kosovela, ki imajo pa v ozadju to nesrečno zgodovinsko resnico, ne?
3: Ja, seveda. Mislim, pesem Bori, jasno, je ena najbolj teh znanih pesmi, kjer te bore pravzaprav uporabi kot simbol slovenstva v tej plimi italijanstva, ki je takrat preplavila pač Primorsko. In takih stvari pri njem ne manjka. Sprav takih metafor, tudi pesem Brinovka je seveda konkretno nastala, takrat so italijanski lovci hodili loviti ptice, ne, na Kras, pri Slovencih tega ni, ne? Ampak ravno ta primer seveda čudovito odmeva potem v tej zelo žalostni pesmi. Ne? Tudi na razstavi v Srečku Kosovelu, ki zdaj stoji v Cankarjevem domu, sem želel posebej poudariti ravno ta primorski moment. Ne? S tem, da smo potem na razstavo sprejeli tudi neke njegove, kako bi rekel, sodobnike iz primorskega, eden takih je prav gotovo bil Igo Gruden s primorskimi pesmimi, za katere je potem moral celo iti nekaj časa v arest. Potem recimo Tone Kralj, ki je v tem času pa kasneje poslikal mnogo cerkva in tudi te simbole fašizma vnesel zraven kot neke vrste subverzivni element v svoji slikarski poetiki. Vse te stvari seveda tvorijo eno celoto. In seveda Srečko je te stvari zelo, zelo jasno dojemal. Posebej pa moram poudariti to, da morda Ljubljana se mu je vedno zdela malce siva, depresivna, oblačna, medtem ko je prihajal na Kras in v Trst tudi, kjer je seveda živel to drugačno življenje, to sonce, nekako vedrino in seveda ta razlika med tema obema krajinama je vendar vidna. Kljub tej grozni zmedi in seveda nasledkom prve svetovne vojne, v katerih je živel tudi sam.
1: No, kako je bil Srečko Kosovel pravzaprav determiniran z nekaterimi kraji bivanja, je pokazala razstava In tu in tam lebežno potovanje, to je bila fotografsko-literarna razstava v Ljubljani. Prav Ljubljano je Srečko Kosovel, kot sem jaz razumela, še kar tragično doživljal, ne samo zaradi megle, ki je bila takrat res huda, ne tako kot v teh časih. Takrat je imel on tudi zelo velike finančne težave, ker so doma imeli težave seveda pod fašizmom in vse to. Tako da je ta razlika dejansko očitna. Ne? Moje naslednje vprašanje se glasi, kaj je Kosovelovo leto prineslo javnosti? V smislu, da presežemo neke te udelane stereotipe, ki jih dobimo malo v šoli, malo pa mogoče tudi sicer v družbi. Kaj je tisto, kar nas je pri Srečku Kosovelu, kot ste vi, gospod Abram, že rekli, presenetilo s to svetlostjo duše, ne? Ampak mogoče še kaj drugega, mogoče vi še nekaj poveste na to temo.
2: Morda ob vseh dogodkih, ki so potekali v Tomaju, gotovo Kosovel najprej združuje domačine, ki so, smo stopili skupaj, ker za organizacijo vsakršnega dogodka je potrebno sodelovanje celotne skupnosti. To je morda ena stvar. Druga stvar, ki jo opažam, je zagotovo povečano število obiskovalcev Krasa, ki spoznavajo morda na novo, odkrivajo Srečka Kosovela, se podajo na Kosovelovo pot, ki poteka po Krasu in morda tretji vidik, ki je tudi povezan z obiskom ali pa odkrivanje Srečka Kosovela, je pa seveda prenovljena Kosovelova domačija, ki tudi privablja množice ljudi z vseh koncev Slovenije in verjetno tudi širše, saj lahko rečem, da opazim redno avtobuse obiskovalcev nove domačije, ki je nekako sprejeta tudi strani domačinov, tudi ob otvoritvi smo bili vsi prisotni in veseli tega velikega koraka.
1: No, to so seveda veliki premiki. Mene pa zanima, Marjan Rupert, še kaj, kar je povezano s prejemom njegove poezije oziroma njegovega dela. Moram reči, da sem se sama znova začudila, kako je bil Srečko Kosovel tudi pesnik za otroke, med drugim. In mogoče zato, ker mi, ki smo rojeni v 60-ih, 70-ih letih, nismo imeli prav upogleda v to poezijo. Smo bolj rasli gor, verjetno res z Igom Grudnom, Župančičem seveda, Kosovelom pa moram reči, da ne. Tako da, kaj pravite vi, kaj je še tisto, kar nas je zdaj nekako presenetilo pri odkrivanju Srečka Kosovela?
3: Eden od namenov Kosovelovega leta je prav gotovo njegova ponovna aktualizacija. Namreč Srečko je še vedno in vedno bolj mogoče, sodoben, izrazito aktualen pesnik, ki ima ogromno povedati tudi še danes. Moram povedati, da tist čas 20-30 let se pravzaprav nevarno spominja na današnje dni. So na te družbene antagonizme, ki jih vidimo v družbi, in te stvari je znal Srečko zelo dobro upesniti. Je pa res, da smo ga spoznavali pravzaprav po kosih. A ne? Leto po njegovi smrti je šla prva zbirka njegove poezije, šlo je za en zelo majhen ozek izbor, na to čez par let sledi en mal večji izbor. Vse te njegove modernejše pesmi, tako imenovani integrali, konci, pa izidejo šele v tej zbirki integrali 26, konec 60-ih let. Takrat pravzaprav še nismo poznali Kosovela tudi kot otroškega pesnika. Ne? Treba je pa vedeti, da je bil Srečko pesnik celotne širine, ne se pravi, kot sva že rekla, od impresionizma, ekspresionizma, celo futurizma in nekaterih teh bolj modernih smeri do konstruktivizma. Vmes je pisal pa seveda predvsem te globoke izpovedne pesmi, ki seveda vsečas presprašujejo položaj človeka v svetu in seveda so izredno osebne.
1: Ena izmed plati poezije Srečka Kosovela je tudi duhovna poezija. Tako kot sva midva v nekem pogovoru že omenila, je pesem Posledne obhajilo ena najboljših religioznih pesmi, kar jih Slovenci sploh imamo. To je poudarjal tudi Taras Krmauner. In prav ob tem koncertu, ki se dogaja v cerkvi, lahko spregovorimo nekaj tudi o njegovi duhovnosti.
3: Cela družina seveda je živela v tradiciji katoliške vere, jasno tudi njegova sestra Karmela je potem študirala najprej pri nunah v Mariboru, šele kasneje potem se je odpravila v tujino in seveda Srečko je vse te stvari živel skozi svojo družino tudi, jasno, ne, v Tomaju. Ves čas se je prespraševal, vemo, da je živel v zelo težkih pogojih. To je bil čas po prvi svetovni vojni, bilo je veliko pomankanje, konec koncev razmere v družbi so bile izredno ostre. Ne? Tudi te stvari seveda je skušal na nek način v tem ekspresionističnem duhu preživeti z iskanjem nekega novega etičnega človeka. To še danes počnemo verjetno, ampak pri Kosovelu je to izrazito in zelo posebno izpostavljeno. Bil je pa tudi seveda ene vrste žarišče tega novega literarnega življenja v Ljubljani in tukaj je spoznal potem tudi vse te pesnike svoje generacije, med njimi tudi zelo pomembni vzori so bili tukaj, sta bila predvsem oba brata Vodnik, Tone in France Vodnik, ki sta bila izrazito katoliško usmerjena, vemo, da velja še danes Tone Vodnik za enega najboljših slovenskih pesnikov religioznih iz tega obdobja. Vsi so imeli zelo konkretne debate na razno razne teme. Jasno. In ta duhovnost seveda ni prišla kar sama od sebe, pač veliko so razpravljali o tem in Srečko prav gotovo velja za enega najbolj, kako bi rekel, poglobljenih tudi religioznih pesnikov, ki se pa počasi vedno bodo deluje nekako v eno drugo duhovnost mogoče, tudi pod vplivom Rabindranata Tagoreja, ki ga je kasneje spoznal in pravzaprav se ta duhovnost pride v neke vrste kozmično duhovnost. Ne? Zelo zanimivo se mi zdelo, ko sem pač seveda zdaj ob pripravi razstave ponovno prebral cel opus njegovih pesmi in sem se ustavil pred to pesmijo V svet je kakor moder in zelen, kjer govori, v svet je kakor v modrino potopljen, v svet je moder in zelen. In potem še jasen smehljajoča se luč novemu življenju. Jaz ne poznam starih in mladih, vse je v meni, stari in mladi, vsi so v meni z enim obrazom. Če poslušamo to dikcijo, pravzaprav je to krena biblična dikcija, ne? Ta mladi 22-letni fant govori kot Jezus Kristus, govori kot prerok. Ne? Mene to vedno fasciniralo, kako skuša združiti celo človeštvo v eni novi človeški, človeku prijazni etiki. In to se mi zdi ena zelo, zelo pomembnih komponent Srečka Kosovela, ki pravzaprav ne samo slovenska, ne samo evropska, ne samo svetovna, ampak pravzaprav kar kozmična, lahko rečemo.
1: dejansko kozmična, ja, zato tudi Kozmos Kosovel. Ne,
3: tako, ja.
1: Srečko Kosovel je bil tudi v tem smislu iskalec in, kot vemo, po pisanjih Borisa Pahorja je prijateljeval z intelektualno naprednim in razgledanim župnikom Albinom Kjudrom v času svojega študija in sta se seveda pogovarjala o veri, poeziji, Bogu, bližini Boga in vse podobno.
3: Ja, Kjuder je bil seveda zelo pomemben v Tomaju v tem času. Bil je neke vrste prosvetljen župnik, jasno, bil je tudi proti fašizmu in seveda je zelo dober prijatelj družine Kosovel. Ravno pred časom sem dobil v roke tudi eno tako veliko monografijo o Tomaju, ki je šla pri Primorski univerzi, a ne, kjer pišejo tudi ravno o teh stvarih. Ne? Zelo zanimivo je, da je bi Kjuder pravzaprav neke vrste kronist tomajskega življenja v tem času. Ne? In omenja seveda tudi družino Kosovel tukaj zraven. To bogoiskateljstvo je bilo pa seveda v Srečku ves čas prisotno. Ne? In zanimivo je, koliko različnih ostankov se je na tem kraju pravzaprav v Tomaju še ohranilo. Najbolj sem bil presenečen zadnjič, ko sem enkrat spet obiskal pokopališče. Vsakič, ko pridem v Tomaj, grem seveda prižgat svečko ali pa nesem kakšno cvetlico, ne, na njegov grob. In seveda, ko sem se malo zrl naokol, je zanimivo, da tam ob tej stari mrliški kapelici še vedno vidimo tega angela, ki ga tudi omenja v eni svojih pesmi o vetru, ko so vel. Ne, se pravi, da vsa ta okolica, krasa, ga je seveda ves čas usmerjala v to iskanje. Ne? In seveda to je bilo pravzaprav imenetno njegovi pesmi.
1: Gospod Edi Abram, pred nami je zelo privlačen koncert. Ali načrtujete v Tomaju še kake dogodke, ki bodo vredni pozornosti? Do konca leta pa mogoče še pozneje?
2: Da, seveda. Do konca leta je ostalo še nekaj časa, tako da dogodki se bodo še zvrstili, ampak zaenkrat naj vas v imenu vseh Tomajcev povabim na obisk nocojšnjega večera in o dogodkih, ki prihajajo, vas bomo seznanili.
1: In vabljeni seveda tudi k poslušanju vsi poslušalci Arsa, Koprskega radija in radija Trst A, tako da bomo združeni ob Srečku Kosovelu, njegovi poeziji in v glasbenih pesmih oziroma glasbi iz tistega časa. Tako da hvala lepa obema za obisk v studiju in gremo poslušati glasbo.

0: Vse je pesem. Glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. V petek 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju in v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, zdaj se vključujemo v neposredni prenos koncerta Vse je pesem, ki bo potekal v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju.
2: Spoštovana gospa ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc. Spoštovani gospod župan občine Sežana Andrej Sila. Dragi obiskovalke in obiskovalci v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju, cenjeni poslušalke in poslušalci programov Ars, Radija Koper in Radija Trst A, dober večer. Sedim in pišem. Pred mojim oknom zlato sadje. Vse je pesem. Na mojem oknu ni belih zastorov. Tudi to rdeče listje na latniku, pesem. Tigrasta mačka me gleda, njeno oko, kamera, obskura, zelena tajnost. Na te mislim, ki si odšla kot bel labod preko rdečih voda. Srečko Kosovel. Pozdravnemu nagovoru vabim ministrico za kulturo Republike Slovenije, doktorico Ignacijo Fridl Jarc.
3: Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod župnijski upravitelj, spoštovane umetnice in umetniki, cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci. Zbrali smo se pod streho tukajšnje Tomajske cerkve svetega Petra in Pavla, da bi se poklonili spominu na rojaka Srečka Kosovela. Zbrani smo pod skupnim naslovom Vse je pesem in težko bi določili bolj točen naslov, ki bi izražal naša skupna občutenja. Globoko hvaležnost pesniku, ki je svoje besede živel svojo srčnostjo in predanostjo. Tukajšnji kraz ga namreč ni oblikoval le kot človeka, ampak je dajal ritem njegovi poeziji, navdihoval njegove podobe, mu dajal občutek topline in luči življenja. Misel najprej steče na čas pred 100 in nekaj več let. Ko so ti prostori pesniku dajali zatočišče v njegovih stikih z Bogom. V pesmi v cerkvi zapiše, to je otrok, ki ga poznam, pred Marijo je takrat klečal, ljubil je cvetje in angel in Jezus se mu je dobrotno smehljal. Čeprav je pesnika Srečka Kosovela pot od tod ponesla tako fizično kot duhovno, v svet negotovosti, bogoiskateljstva in tudi osebne praznine, se je v tukajšnje Božje naročje vračal vse do svoje prezgodnje smrti. Če v svoji pesmi psalm odkrito priznava, o Bog, usmili se moje praznote in o Bog, usmili se moje praznote in v drugi pesmi negotovo pripomni,

Pravi, vse te besede bi morale biti dehteče kot borova morja, jutranje zvezde, ki ugašajo ob zari iznad pogorja. Beseda mora torej dišati, beseda mora svetiti, tako občuti vaš pesnik. Tako veličastna in tako enkratna je, da jo izenačuje z lepoto narave, ki obdaja človeka. Kot da je beseda šele tista, ki da človeku pravi dom, ki naredi prostor njegovega bivanja večji, mogočnejši, lepši. Danes se tukaj, v tem svetem hramu, beseda druži tudi z glasbo, svetovno, predvsem pa slovensko. Tudi vera vanjo je pri Srečku Kosovelu enako močna kot vera v besedo. V pesmi Prerojenje beremo. In zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Tudi zvok, torej za Kosovela, postaja svetloba, glasba pa nekaj, kar lahko skoraj fizično zaznavamo. A to luč, belino, da je vsemu ne stvar sama po sebi, ampak šele iskrenost, če jo nosi v sebi. Iz bele vasi bele poti in vse te poti v moje srce, poje pesnik. Ali pa, mati, poglej, nič nočem več od sveta, reci besedo, besedo, besedo od srca, da bo v njej mirna luč in topel svit zame, ki tavam okrog ubit. Samo besedo od srca potrebuje človek. Besedo, ob kateri spet začutimo, da nekam, da nekomu pripadamo. Da Kosovel pripada nam, da mi pripadamo Kosovelu, da pripadamo drug drugemu. Nosimo obilo te svetlobe in besed srca danes in tudi v prihodnje.

Hvala lepa za te prečudovite besede ministrici doktorici Ignaciji Fridl Jarc. Smo v pričakovanju koncerta, ki ga bodo ustvarili organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte, vokalna skupina Vihar z umetniškim vodjem Mirkom Ferlanom, solist Tomaž Grasi, vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom in solista Marko Trošter Domen Fučka. Dovolite, da predstavim koncertni spored. Rado Simoniti, besedilo Srečko Kosovel, Kličem vas. Slavko Osterc, 5 skladb za orgle. Preludi, Šakona, Kapris, Koral in Mala fuga. Peter Planjavski, besedilo Srečko Kosovel, Harfa drobnega dežja. Sem in se ne izprašujem, zakaj. Korak, ki odmeva, Nihilo melanhija iz samote gora, sam moram biti. Aloj Srebotnjak, besedilo Srečko Kosovel, Bori. Lucijan Marija Škarjanc, Arijeta na G struni. Ciril Pregel, besedilo Srečko Kosovel, Bori šumijo. Viktor Mihelčič, besedilo Srečko Kosovel, Pa da bi znal. Vilko Ukmar, 3 intonacije za orgle, Andante sostenuto, adagio, andante. Vilko Ukmar, besedilo Srečko Kosovel, priredba za moški zbor Andrej Misson, Opolnoči. In Andrej Misson, besedilo Srečko Kosovel, O zlati večerni oblaki, krstna izvedba. Spoštovane, spoštovani, lepo prosim, da zaradi dramaturške zasnove koncerta ne ploskate med posameznimi skladbami, temveč z aplavzom počakate do konca celotnega programa. Zahvaljujem se za razumevanje in želim, da doživite večer, ki bo ostal z vami tudi po zadnjem tonu.

Sem in se ne sprašujem, zakaj. Moja beseda je, da sem tu.

za kočami, travniki, za vrtovi, kakor da sijejo na nje sanje. Za ozkimi stezami, za plotovi. Čez njive razpeto je

Sem in se ne sprašujem, zakaj. Skočami, travniki in vrtovi.

Kot tiho jezero je ta kraj, ki ne pršemu gladine valovi.

Korak, ki odmeva v noč temno. Naj je veselja poln, ne zveni. V duši je tiho in tesno. Kam strmijo te plahe oči? Ali boje se strmeti naprej? Korak se boji.

Čudni so, čudni, hrami srca. Ki bi rad zaprl jih pred svetom.

ustvaril novo obliko sveta. Pa zatrepeče bolna perot.

Je neizgorljivi ogen umolk se pogrezajočih oltarjev. Nihilo melanholije. Odeva v neaktivnost črno strmenje,

iz samote gora, preko jezera, razpeta je harfa drobnega dežja.

do srca se odpira bleščanje večera. Tako se dviga nočni opoj. Blesteče, pojoče, gorske pomladi.

Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti. In zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam moram biti. Da pozabim misliti in govoriti. In da občutim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega, rast. Sam moram biti. Vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti. Ne svojo mislijo, svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdaljo zapreti in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti.

v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdaljo zapreti in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti.

Spoštovane, spoštovani, izvenel je koncert z naslovom Vse je pesem. Potekal je v cerkvi svetega Petra in Pavla Tomaj v organizaciji Župnije Tomaj. Nastopili so Polona Gantar, orgle, Mojca Jerman, violina, Primož Forte, recitacija, vokalna skupina Vihar z umetniškim vodjem Mirkom Ferlanom, solist Tomaž Grassi in vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom, solista Marko Trošt in Domen Fučka. Umetniška zasnova programa Polona Gantar in Edi Abram. Za snemanje in prenos koncerta je poskrpela ekipa Radia Slovenija v sestavi tonski mojster Žan Markič, asistenta Martin Florjančič in Liam Samsa, glasbeni producent Tone Jurca, urednica Simona Moličnik. Hvala za obisk in vašo pozornost in naj velja, vse je pesem.

Tako je izvenel koncert, vse je pesem, ki je z glasbo in besedo svojstveno počastil spomin na Srečka Kosovela. Spored programa Ars nadaljuje glasbena medigra in sicer bomo poslušali oktet za štiri violine, dve violi in dve violončeli v S-duru, opus 20 Felixa Mendelsona Bartoldija. Stavki so Allegro moderato ma con fuoco, Andante, Scherzo, Allegro leggerissimo in Presto. Nastopil bo Dunajski oktet.

Dunajski oktet je zaigral oktet za štiri violine, dve violi in dve violončeli v Esduru, opus 20 Felixa Mendelsona Bartholdija. Ostajamo pri delih istega skladatelja, zdaj bomo slišali noturno napolitano za harfo solo. Igrala bo Naja Mohorič.

Naja Mohorič je zaigrala noturno napolitano za harfo solo Felixa Mendelsona Bartoldija. Zdaj pa še Andante con variazioni v Beduru opus 83a Felixa Mendelsona. Igrala bosta pianista Anthony in Joseph Paratore.

0: Slišali smo Andante con variazioni ob Eduru opus 83 a Felixa Mendelsona Bartoldija, igrala sta pianista Anthony in Joseph Paratore.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, zdaj pa vabljeni v Galusovo dvorano Cankarjevega doma k spremljanju nocojšnjega odloženega prenosa prvega koncerta iz cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije v tej sezoni. Glasbeni večer je zanimiv in poln izvajalskih izzivov. Z Orkestrom Slovenske filharmonije nastopajo inštrumentalni in pevski solisti, zbora, no, več pa v nadaljevanju. Besedo predajamo komentatorju Aleksandru Golji.
3: Lep večer iz Galusove dvorane Cankarjevega doma, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred nami je koncertni večer, ki nas vabi k pozornemu poslušanju, pa tudi k tistemu tihemu pričakovanju, zaradi katerega je srečanje z glasbo vselej nekaj posebnega. Kot rečeno, Galusova dvorana Cankarjevega doma nocoj vrata odpira letošnja sezona abonmaja filharmoničnih klasičnih koncertov. Prvi koncert bo zvenel z naslovom Večni počitek, ki meri na veliko vokalno-instrumentalno mojstrovino skladatelja Roberta Schumana. Kot so zapisali, bomo slišali ganljiv rekvijem, zadnje delo, ki ga je skladatelju uspelo v celoti dokončati pred tragično smrtjo. Ta bo na sporedu v drugem delu koncertnega večera. Orkestru Slovenske filharmonije se bodo pri izvedbi pridružili zbor Slovenske filharmonije in komorni zbor Megaron ter štirje pevski solisti: sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaš Štular. Celotni glasbeni večer bomo slišali pod taktirko gostujočega dirigenta Mihaela Zanderlinga. Umetnik je svojo glasbeno pot začel kot violončelist, potem pa ga je pot vodila na dirigentski podij. Bil je umetniški direktor Komorne akademije iz Potsdama, glavni dirigent Dresdenske filharmonije, od sezone 2021-2022 pa je glavni dirigent Lucernskega simfoničnega orkestra, s katerim je med drugim nastopil tudi že v Ljubljani. No, nocoj pa bosta poleg Schumanovega rekvijema pod njegovo taktirko zazvenili še dve skladbi. Ena bo koncertantna simfonija za obo, klarinet, rok in fagot v S-duru, tradicionalno pripisana Wolfgangu Amadeusu Mozartu, v kateri se bodo kot solisti predstavili člani Orkestra Slovenske filharmonije: Pietro Savonito na oboji, Jurijenko na klarinetu, Jože Rošer na rogu in Paolo Caligaris na fagotu. Koncertni večer pa bodo odprle variacije na Haydnovo temo v B-duru opus 56a Johannesa Brahmsa. Delo, ki je nastalo leta 1873, je skladatelj zasnoval na temi imenovani Koral svetega Antona iz divertimenta za pihala, ki je bil tedaj pripisan Josefu Haydnu. Pri načinu tematskega preoblikovanja je vredno opazovati Brahmsovo mojstrsko pero, ki iz razmeroma kratkega tematskega odseka razvija obsežen sistem ritmičnih, metričnih, harmonskih in kontrapunktičnih transformacij. Zanimivo glasbeno gradivo s posebno metrično in melodično zasnovo je Brahmse vodilo k oblikovanju osmih variacij in obsežnega finala. Pri tem ni spreminjal le melodične linije, temveč je raziskoval tudi njeno harmonsko strukturo, ritmične možnosti, teksturo in orkestrsko barvo. V nizu variacij je vsaka pravzaprav izpeljevanje in preoblikovanje svoje predhodne glasbene podobe s tem, da vsaka variacija ohranja tudi povezavo z izhodiščnim gradivom. Pri tem delu je zato variacija več kot le sprememba teme. Postala je proces, v katerem se iz istega glasbenega jedra postopno razvija vedno bolj raznolik in kompleksen glasbeni tok. Tako razvijanje in preoblikovanje tematskega gradiva sta bili pomemben del kompozicijskega mišljenja 19. stoletja, pri Bramsu pa sta imeli še posebno pomembno mesto. Prav povezavo med ohranjanjem tematskega gradiva in njegovim nenehnim preoblikovanjem je Arnold Schönberg pozneje opredelil s pojmom razvijajoča se variacija. Walter Frisch pa jo je obravnaval kot pomembno načelo Bramsove kompozicijske tehnike. Poleg orkestrske različice variacij na Haydnovo temo v B-duru op. 56, ki jo bomo slišali zdaj, je nastala tudi verzija za dva klavirja označena z opusom 56b. Orkestrska različica je bila prvič izvedena 2. novembra 1873 na Dunaju v veliki dvorani Gesellschaft der Musikfreunde. Brahms je izvedbo vodil sam. Pred nami pa je torej delo, kot omenjeno, variacije na Haydnovo temo v B-duru op. 56a Johannesa Brahmsa. Poslušajmo jo v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga vodi Michael Zanderling.

Slišali smo variacije na Haydnovo temo v B-duru opus 56a Johannesa Brahmsa. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Mihael Zanderling. V nadaljevanju prvega koncerta Bonmaja filharmonični klasični koncerti pa bodo z orkestrom nastopili štirje solisti, sicer tudi člani orkestra. Pietro Savonito na oboj, Jurijenko na klarinetu, Jože Rošer na rogu in Paolo Kaligadis na fagotu. Pred nami je namreč koncertantna simfonija za obo, klarinet, rog in fagot v S-duru, delo tradicionalno pripisano Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Vprašanje avtorstva te skladbe je zapleteno. Mozart je spomladi leta 1778 v Parizu v pismih omenjal koncertantno simfonijo za štiri pihala, flavto, oboo, rog in fagot, namenjeno glasbenikom, ki jih je poznal iz Mannheima. Izvirna partitura tega dela se ni ohranila, danes izvajana različica pa je napisana za oboo, klarinet, rog in fagot, ter je ohranjena v poznejšem viru. Njeno razmerje do Mozartove izgubljene pariške skladbe zato ostaja predmet muzikoloških razprav. Sodobni Kohlov katalog danes izvajano različico ločuje od izgubljenega izvirnega dela. Toda ne glede na avtorstvo je glasba bleščeča, izvirna, njena zasnova pa izrazito koncertantna. Štirje pihalni instrumenti ne nastopajo le kot posamezni solisti, temveč tudi kot skupina, ki je postavljena nasproti orkestru. Tematsko gradivo prehaja od enega instrumenta k drugemu, solisti se povezujejo v pare in druge kombinacije, potem pa se znova združujejo v skupen ansambel. Prvi stavek Allegro je oblikovan v sonatni obliki. Orkester najprej predstavi tematsko gradivo, potem ga prevzame solistična četverica. Počasni adagio je zgrajen predvsem na izmenjavi dolgih melodičnih linij med štirimi solisti, orkester ima bolj spremljevalno vlogo, posamezni pihalni glasovi pa prevzemajo in nadaljujejo fraze drugega, zato se koncertantno načelo približa komornemu muziciranju. Sklepni andantino con variazioni pa je variacijski stavek, temi sledi 10 variacij, med posameznimi variacijami se vrača orkestrski ritornel, spreminjajo pa se vloge in kombinacije štirih solističnih instrumentov. Nocoj bodo solistične parte izvedli člani orkestra Slovenske filharmonije. Pietro Savonito na oboj, Jurijenko na klarinetu, Jože Rošer na rogu in Paolo Kaligadis na fagotu. Orkester vodi Mihael Zanderling. Poslušajmo torej koncertantno simfonijo za oboo, rog, klarinet in fagot v S-duru, prepisano Wolfgangu Amadeusu Mozartu.

0: Slišali smo koncertantno simfonijo za obo, klarinet, rok in fagot v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot solisti so z orkestrom Slovenske filharmonije nastopili Pietro Savolito na oboji, Jurijenko na klarinetu, Jože Rošer na roku in Paolo Caligaris na fagotu. Orkester je vodil Michael Zanderling. Vsi solisti so sicer v orkestru Slovenske filharmonije na vodilnih mestih svojih sekcij. Klarinetist Jurijenko letos vstopa že v svojo 40. koncertno sezono z orkestrom Slovenske filharmonije. Je tudi ustanovni član pihalnega kvinteta Slovinc, s katerim že več kot 30 let promovira slovensko in tujo sodobno glasbo. Poleg drugih nagrad za svoje umetniško delo je za uspešno delovanje z ansamblom Slovint prejel Župančičevo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in nagrado Julija Beteta. Hornist Jože Rošer je poleg zaposlitve v orkestru Slovenske filharmonije tudi docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani, sicer je sodeloval s številnimi orkestri, med drugim z Londonskim simfoničnim orkestrom, Simfoničnim orkestrom Frankfurtskega radija, Jeteburškimi simfoniki, Avstralskim komornim orkestrom, Simfoničnim orkestrom Zahodne Avstralije in Klangforum Wien. Nastopa tudi kot komorni glasbenik ter član pihalnega kvinteta Spirito in trobilne zasedbe World Brass. Paolo Caligaris zaseda mesto fagotista orkestra Slovenske filharmonije. Poleg tega je sodeloval z mnogimi drugimi zasedbami, kot so komorni orkester mesta Padova, komorni orkester iz Mantove, kamerata Bern in komorni orkester iz Lozane. Kot član pihalnega kvinteta Slovint obenem aktivno deluje na področju komorne glasbe, posveča pa se tudi izobraževanju mladih fagotistov. In s tem se je, gospe in gospodje, končal tudi prvi del koncerta, v drugem delu pa bo pred nami vokalno-instrumentalno delo Requiem v D-duru opus 148 Roberta Schumana, zato vsekakor ostanite v naši družbi.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Zdaj pa vas vabimo k poslušanju nadaljevanja nocojšnjega odloženega prenosa koncerta Orkestra Slovenske filharmonije. Besedo ima komentator dogodka v Cankarjevem domu, Aleksander Golja.
0: Znova vas pozdravljamo iz Galusove dvorane Cankarjevega doma, drage poslušalke in poslušalci, in vas vabimo, da v naši družbi preživite tudi drugi del prvega koncerta iz cikla Filharmonični klasični koncerti Slovenske filharmonije. Orkestru Slovenske filharmonije, ki ga nocoj vodi gostujoči dirigent Michael Zanderling, se bodo zdaj pridružili zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor, Megaroni in štirje priznani domači pevski solisti, sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaž Štular. Naslov tega koncertnega večera, Večni počitek, se bo zdaj razodel v celoti. Pred nami je namreč Requiem v D-duru, opus 148 Roberta Schumana. Delo je nastalo spomladi leta 1852 v skladateljevem Düsseldorfskem obdobju, ko se je njegovo zanimanje za duhovno glasbo izrazito poglobilo. Schumann je izviral iz protestantskega okolja, vendar je vero razumel osebno in odprto ter že zgodaj poudarjal, da njeno bistvo presega meje posameznih veroizpovedi. Januarja 1851 je zapisal, da je za umetnika najvišji cilj posvetiti svoje ustvarjalne moči duhovni glasbi. To misel je povezal z zorenjem človeka in dejal, v mladosti smo še globoko ukoreninjeni v zemljo z njenimi radostmi in bolečinami. Zrelejšimi leti pa se tudi naše veje vzpenjajo više. Schumannovo obračanje k duhovni glasbi je zato mogoče razumeti predvsem kot izraz umetniškega in osebnega zorenja, ne pa toliko kot slutnjo lastne smrti. Requiem je namreč nastal še pred njegovim hudim duševnim zlomom leta 1854. Pomemben preobrat je verjetno prinesla tudi selitev v Düsseldorf leta 1850, kjer je Schumann prevzel funkcijo mestnega glasbenega direktorja. V okviru te službe je prišel tesnejši stik tudi s cerkveno glasbo, to pa je lahko vplivalo na njegovo vse večje zanimanje za sakralno ustvarjanje. Prav v Düsseldorfskem obdobju sta nastali njegovi osrednji sakralni deli, Misa sakra v C-molu, opus 147, iz let 1852 in 1853 in Requiem v Desduru, opus 148, iz leta 1852. Schumannov Requiem sestavlja 9 stavkov. Requiem Aeternam, Te Decet, Dies Irae, Liber Scriptus, Qui Mariam Absolvisti, Domine Jesu Christe, Hostias et Preces Tibi, Sanctus in Benedictus. 9-stavčna zasnova se na širši ravni povezuje v 4 večje sklope, to so uvodna stavka, ki zajimata introiti in kirije, tridilno razčlenjena sekvenca Dies Irae, sklop ofertoria in sanctusa ter sklepni stavek, ki združuje Benedictus, Agnus Dei in Communio oziroma Lux Aeterna. Taka stavčna členitev ne sledi povsem tradicionalni liturgični razporeditvi maše za umrle. Schumann je liturgično besedilo preoblikoval po svoji lastni glasbeni dramaturgiji. Posamezne dele razčlenil in jih povezal v nove, večje celote. Schumann je poznal sorodna dela svojih glasbenih predhodnikov in sodobnikov, vendar je tudi v zasnovi in obsegu dela ubral svojo pot ter se izognil monumentalnosti. Njegov Requiem je izrazito zgoščen, njegov osrednji nosilec pa je zbor. 4 solisti ne nastopajo kot izrazito samostojni protagonisti, temveč pogosto izhajajo iz skupnega zvočnega dogajanja in se vanj znova vključujejo. Solistični in zborovski odseki so tako tesno prepleteni, orkester pa ne prevzema samo spremljevalne vloge, temveč dejavno sooblikuje motivično in harmonsko strukturo dela. Schumann izvedbe Requiema ni doživel, delo je bilo prvič izvedeno 19. novembra 1864 v Königsbergu, 8 let po njegovi smrti, omenjenega leta pa je išlo tudi v tisku. Pred nami je torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Requiem v Desduru, opus 148, Roberta Schumanna. Nastopili bodo Mojca Bitenc-Križaj, sopran, Nuška Drašček, alt, Žiga Čopi, tenor, Tomaž Štular, bas, zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor Megaron in orkester Slovenske filharmonije. Vsi skupaj, torej pod vodstvom dirigenta Mihaela Zanderlinga. Poslušajmo.

Slišali smo Requiem opus 148 Roberta Schumana in s tem sklepno delo nocojšnjega koncerta Večni počitek. Nastopili so sopranistka Mojca Vitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaž Tular, zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor Megaron ter orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Mihaela Zanderlinga. Koncertni mojster je bil Miran Kolbel, zbora pa sta pripravila Joelle Andreoli in Damjan Močnik. Še nekaj besed o današnjih solistih. Sopranistka Mojca Vitenc-Križaj je solistka v SNG Opera in Balet Ljubljana, kjer bo v sezoni 2026-2027 nastopila v vlogah Violete Valeri v Verdijevi Traviati, Anice v Kozinovem ekvinokciju, Rosalinde v Netopirju Štrausa mlajšega, Mikaele v operi Carmen Georgea Bizeja, Minke v Fersterjevem Gorenjskem slavčku in Nede v glumačih Leon Cavana. Nuška Drašček je prvakinja SNG Opera in Balet Ljubljana, kjer je že poustvarila vrsto najpomembnejših vlog v operah, kot so Figarova svadba, Così fan tutte, Capoletti, Montegi, Italijanka v Alžiru, Potovanje v Rems, Sevilski brivec, Pepelka, Rigoletto, Otelo, Luisa Miller, Orfej v peklu, Netopir, Faust, Carmen, Devica Orleanska, Werther, Kavalerija Rustikana, Ariadna na Naxosu, Kralj Oedip in Marija iz Buenos Airesa. Žiga Čopi se na mednarodnih opernih in koncertnih odrih posveča predvsem glasbi baroka in klasicizma. V letošnjem letu je z Akademijo Bizantino pod taktirko Ottavia D'Antona je nastopil v operi Alčina in oratoriju Mesija Georga Friedricha Händla na Ravenskem festivalu v Čestijevi operi Zlato jabolko na Innsbruckem festivalu stare glasbe, v Prslovi operi Didona in Enej na festivalu Bratislavija Kantas ter v gledališču Aachen kot evangelist in tenorski solist v Bachovem pasionu po Janezu. Tomaž Tular je akademski glasbenik, kontrabasist ter operni in koncertni solist. Študij kontrabasa je zaključil na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu Zorana Markoviča, že med študijem pa se je začel intenzivno posvečati tudi solo petju. V Slovenski filharmoniji se je tako leta 2006 sprva zaposlil kot kontrabasist, nato pa postal član zbora Slovenske filharmonije. To je še enkrat poklon vseh solistov občinstvu v Gamlusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Drage poslušalke in ciljeni poslušalci, tako se je končal glasbeni večer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, prvi koncert iz cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije. S tem aplauzom v ozadju se od vas poslavlja ekipa, ki je v Cankarjevem domu skrbila za radijski prenos. Glasbeni producent Matjaž Prah, tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Pinko, asistenta Gašper Vodlan in Matjaž Šercelj, inspicientka je bila Katja Komater. Biografije izvajalcev smo povzeli po koncertnem listu Slovenske filharmonije. Glasba je nocoj povedala svoje, mi pa ji dovolimo, da še nekoliko odzvanja v nas. Hvala, ker ste bili z nami in naj vas lepota slišanega spremlja tudi v tišino večera in noči. Lahko noč vam v imenu vseh želiva Aleksandar Golja in Anuša Volovšek.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih sodobnih belgijskih pisateljev, Bart Mujart, ima obsežen in raznovrsten opus, za katerega je prejel že številne nagrade, tudi ugledno nagrado Astrid Lindgren. Čeprav ga pogosto označujejo za mladinskega pisatelja, se ta oznaka zaradi kompleksnosti njegovih pripovednih svetov zdi vprašljiva, zavračajo tudi pisatelj sam. Gosaki njegov brat je trenutno ena od štirih Mujartovih knjig, ki jih lahko beremo v slovenskem prevodu. Vse je prevedla doktorica Mateja Seliškar-Kenda. V njej je zbranih 45 pripovednih miniaturk, ki preko srednjih likov, bratov Gosakov, hudomušno, občuteno, duhovito in s filozofsko globino odpirajo teme, kot so bratska ljubezen, smisel življenja, smrt, zaljubljenost in druge. V literarnem nokturnu vas vabimo k poslušanju zgodb Predsednik zasedanja, Moje, v povprečju in na primer.

Predsednik zasedanja. Nekega jutra je Puran izjavil, da pozna dve besedi, ki ju ne pozna nihče od njih. Ve tudi, kaj naj bi besedi pomenili, je rekel. Še več, on je poosebljanje obeh besed. O tem sem vas hotel obvestiti. Danes sem jaz predsednik zasedanja. A tako, je rekel Gosak in nekajkrat zamežikal, saj ni hotel pokazati, da besed ne pozna. Torej se boš presedel naprej? Ja, je rekel Puran, drugače ne bi bil predsednik. Torej se boš usedel? Je vprašal brat in se nasmehnil, ni hotel vzbujati vtisa, da je od včeraj. Predsedniki zasedanja sedijo. Natanko tako, je pribil Puran. Sedel je na mesto, kjer je prej stal in se pod podbojem vrat s hrbtom obrnjen proti dvorišču za malenkost presedel. Gosak in njegov brat, pes, ovce in drugi Purani, ki besed še nikoli niso slišali, so se spogledali. Pačili so se in zavijali z očmi. Migali so z obrvmi drug proti drugemu in tiho sikali, kaj naj bi bil Puran po novem. Kaj točno je? Tega nihče ni zares vedel. Gosak in njegov brat sta se zamislila. Razmislila sta o besedah, ki ju je poznal samo Puran, predsednik zasedanja. Videla sta, da kot predsednik počne natanko tisto, kar naj bi se na zasedanju počelo. Sedi in se malce preseda. Potem jima je postalo jasno, kaj morajo storiti. Kam pa greste? Je vprašal Puran. Mena ne boš rekel, da ne veš, so se oglašali Gosak in njegov brat, pa pes in ovce in drugi Purani, za katere sta bili besedi novi. Vsi skupaj so odkorakali ven in se ustavili sredi dvorišča. Zazrli so se v Puranov hrbet pod podbojem. Tole se pa vleče, ne vem, ali bom zdržal, je zašepetal Gosak. Tudi jaz ne, je dejal brat. Jaz sem predsednik zasedanja, je vzkliknil Puran. Slišati je bil kar malo hud, ker so bili vsi tako trdi in jim še vedno ni bilo nič jasno. Jaz sem predsednik zasedanja. Prima, je rekel brat. In mi vsi stojimo za tabo.

Moje, moje. Ni bilo bolj grabežljivega psa od njega. Kmetica je bila njegova, hiša je bila njegova, pa dvorišče in vse, kar se je na dvorišču našlo, torej tudi ovce in purani. Gosak in njegov brat se mu nista zdela vredna, da ju pes povoha. Nima pa tudi ni bilo do tega, da bi si ju kdo prilaščal, še najmanj pes. Moje, moje, ga je gosako ponašal in se delal, da mu gre na bruhanje med tem, ko sta ga opazovala. Cucek je tekal po vseh koncih dvorišča, stekal skozi vrata ograje in lajal na reveža, ki se je na kolesu pripeljal mimo, kajti tudi cesta je bila njegova, seveda, in možak in kolo, torej prav tako, na to pa na svojih tenkih nožicah od drobencljav do zaplate za lopo, kjer je stala senina kopica, njegova senina kopica, in se je začenjal gost. Hej, je za njim zaklical gosak, toda pes se ni ozrl. Odgovor čez ramo se mu je zdel čisto dovolj. Rekel je, da je njemu kmetica dala ime, lepo ime, ime, ki je samo njegovo. Saj veva, je povedal brat, tukaj je vse tvoje, to pa ne pomeni, da te moramo tudi mi klicati po imenu. Ali kar se ne boj, imaš še veliko drugih. Ha, se je presenečeno ozrl pes. O, seveda, je dejal gosak. Ha, je že eno, na primer, pa tale in moje, moje. Zarežal se je, dregnil brata in se z visoko dvigneno glavo obrnil. Prav imaš, vse je tvoje, ali skoraj vse, kaj ti midva nisva, da veš. Butel, je pes zatulil za gosakom. Ja, tudi to ime ni slabo, mu je gosak zaklical nazaj.

primer. Ob sončnem vzhodu so si porani kot že ničkolikokrat skočili v lase. Prerekali so se, se pričkali, kdo je zaspal zadnji, kdo se je prvi zbudil, kdo je govoril v spanju in kdo je najglasneje smrčal. Dobro jutro, sta pozdravila Gosak in njegov brat, a ne prav prijazno. Raje se prepirajte v nečem, kar veste, kar poznate, kar vidite. Takšen prepir ima vsaj smisel, vaša prerekanja ga nimajo. Purani so se skremžili. Pogledali so v tla in skremplji tu in tam zbezali ven kak kamenček. Smiselni prepiri nam ne gredo najbolje, je rekel eden od njih. Še nikoli se nismo sprli glede zrnja, na primer, glede barve tega ali onega, glede tega, kako je, če se dolgočasiš, skratka o stvareh, ki jih vemo, poznamo, vidimo. Skoraj so se spet spustili v špetir o tem, kdo je najdlje spal in najlepše sanjal. Toda Gosak in njegov brat sta še pravočasno posegla vmes. Pa poskusite, sta rekla. Purani so se spogledali in začeli tuhtati, o čem bi se lahko prepirali, da bi to imelo kak smisel. Naprimer, o nama, je predlagal Gosak. O nama? Ga je debelo pogledal njegov brat. Kar zase govori, mene pa ne mešaj zraven, jaz sem jaz, ne midva. In potem sta na primeru uživo prikazala prepir o nečem, kar veš, poznaš, vidiš. In ustrajala, dokler se puranom ni posvetilo.

0: povprečju. V povprečju so reke globoke en meter, je rekel gosak, ki je stal sredi trave na nabrežju. Drži, je prikimal brat, ki je ravno hotel stopiti v vodo, a je nogo hitro potegnil nazaj na breg, saj ni maral negotovosti. Videti je bil rahlo razdražen. Vprašanje je seveda, ali je tale reka v mejah povprečja ali ne. Tamle so lokvani.
1: Lokvani nimajo nobene zveze, je rekel gosak.
0: Lokvani še kako imajo zvezo, je vztrajal brat. V povprečju so njihove korenine dolge natanko en meter.
1: Res je, je prikimal gosak.
0: Ozrla sta se okrog sebe, ali se ne pelje kje kak čuvniček, in bi čuvnarja morda lahko vprašala, kako globoka je tale reka, v povprečju, ampak v bližini ni bilo nobenega čuvnička. Brat je rekel, dobro, pri trdnih tleh pod nogami je to, da so v povprečju vedno trdna. Gosak je sumničavo pisnil. Sem že tiho, je rekel brat.

V literarnem nokturnu ste poslušali izbrane zgodbe belgijskega pisatelja Barta Mujarta iz knjige Gosak in njegov brat. Izšla je pri KUT Sodobnost International v prevodu Mateje Seliškar-Kenda, interpretiral jih je dramski igralec Branko Jordan. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2025.

Večerni spored tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, bomo sklenili z zdravljico Stanka Premrla v priredbi za marimbo Petre Vidmar. Igrala bo Petra Vidmar.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Franci Moder, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvali glasbo Franca Schuberta, Frederika Chopina, Maksima Berezovskega, Aleksandra Albrehta, Alessandra Scarlattija, Ludviga van Beethovena in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Schubertovo uverturo v C-molu Zagodala.

Schubertovo uverturo v C-molu za godala je zaigral korejski komorni orkester. Kot naslednja na sporedu bo Chopinova balada številka 2 v F-duru opus 38 in to v izvedbi Zbignjeva Raube.

Pianist Zbignjev Raubo je zaigral balado številka 2 v F-duru opus 38 Frederika Chopina. Spored nadaljujemo skladbo Ne zavrni me Maksima Berezovskega v izvedbi komornega zbora Seven Saints, dirigiral bo Dimitar Grigorov.

Komorni zbor Seven Saints je pod vodstvom Dimitarja Grigorova zapel pesem Ne zavrni me Maksima Berezovskega. Sledi kvintet za klavir, flauto, obo, klarinet in fagot Aleksandra Albrehta v izvedbi pihalnega kvinteta iz Bratislave in Pavola Kovača.

Pihalni kvinteti iz Bratislave in Pavol Kovač sta zaigrala kvintet za klavir, flauto, obo, klarinet in fagot Aleksandra Albrehta. Zdaj poslušajmo partito na temo Norost Alessandra Scarlatija v izvedbi čembalista Enrika Bajana.

Čembalist Enrico Baiano je zaigral partito na temo Norost Alessandra Scarlattija. Pred nami je 12 variacij na temo Deklica oziroma ženska za violončelo in klavir opus 66 Ludviga van Beethovna. Igrala bosta Miklos Pereni in Deže Ranki.

Mikloš Pereni in Deže Ranki sta zaigrala 12 variacij na temo Deklica oziroma ženska za violončelo in klavir opus 66 Ludviga van Beethovna. Spored nadaljujemo s klavirskim kvartetom številka 1 v C-molu Felixa Mendelsona.

Harald Odland, Nora Taksdal, Audun Sandvik in Kristjan Ile Hadlan so zaigrali klavirski kvartet številka 1 v C-molu opus 1 Felixa Mendelsona. Sledita Pavana in Fantazija za lutnjo Alfonza Ferraboska, igral bo Nigel North.

Nigel North je zaigral Pavano in fantazijo za lutnjo Alfonza Ferrabosca. Simfonijo številka 38 v D-duru z naslovom Praška Wolfganga Amadeusa Mozarta pa bo zaigral Mladinski simfonični orkester iz Ukrajine.

Mladinski simfonični orkester iz Ukrajine je zaigral simfonijo številka 38 v D-duru z oznako del 504 z naslovom Praška Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas, da prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalne in simfonične glasbe.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Georga Friedricha Händla. Predstavili se bodo sopranistka Hilary Cronin, kontratenorist Hugh Cutting, tenorist Stuart Jackson ter irska baročni zbor in orkester, dirigent bo Peter Whelan. Posnetki so nastali 30. augusta 2025 v Kraljevi Albertovi dvorani v Londonu. Najprej bomo slišali odo Aleksandrovo slavje iz Händlove opere Dryden.